Радіорація. Перше. Трансгранічне радіо ФМ.

0: Радіо Рація. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.
1: Yeah, yeah,

клічуць мяне. Я не буду гуляць на гэтай вайне, не хачу забіваць у гэтай гульні. Маці, куды яны клічуць мяне? Маці, навошта ім я? Навошта ім я? Я бачу, як тата сядаў на каня, а зараз на камні тата.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
5: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга, 8 кастрычніка.
4: Як успрымаюцца заявы Максіма Рыжанкова расійскім прапагандыстам?
6: Таму мне здаецца, што Рыжанков, выходзячы на трыбуну ААН, павінен быў, ну, як бы, апраўдвацца.
5: Коул будзе займацца расійскімі палітвязнямі. Як да гэтага ставяцца ва Украіне?
7: Мучай сваё насяленне дальше, мы адмяняем санкцыі, выпускай тых людзей.
4: Беларусы пад абаронай ездзяць у Беларусь. Як гэта адаб'ецца на дыяспары?
8: Чалавек, які прыняў абарону сваёй краіны, ён не патрабуе абароны Польшчы.
5: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Днямі нарэшце стала вядома, чаго беларускі бок і Лукашэнка чакаюць ад амерыканцаў. Сітуацыю праясніў Максім Рыжанкоў.
2: Гэта роўныя стасункі, якія не могуць ісці на шкоду адносінам з Расіяй, гандаль і ніякай гаворкі пра палітвязняў. А яшчэ практычная плоскасць будучай сустрэчы Трампа з Лукашэнкам, а не проста пагаварыць.
1: Аднак выглядае на тое, што заявы Рыжанкова, зробленыя ў размове з расійскімі прапагандыстамі, прыклад таго, як беларускі рэжым, зрабіўшы жэст у бок Захаду, робіць два жэсты ў бок Крамля, каб крый Божа там нічога не заподозрылі.
2: Што праўда, намеснік Святланы Ціханоўскай па аб'яднаным пераходным кабінеце Павел Латушка з такой ацэнкай словаў кіраўніка беларускага МЗС не згодны.
1: Паслухаем яго меркаванне, якое палітык выказаў у эфіры Еўрарадыё.
3: Скажыце мне, як дыпламат, як вы ацэньваеце ўзровень і ўвогуле каму скіраваныя і якую мэту пераследуюць вось гэтыя мэсэджы, якія Рыжанкоў дасылае?
4: Я думаю, што сімвалічна, што ён зрабіў гэтае выказванне падчас 81-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН, пасля таго, як ён сустрэўся з віцэ-прэм'ерам, міністрам замежных справ Польшчы. А яшчэ да гэтага давайце ўзгадаем, што ў Лукашэнкі быў Джон Коул, спецыяльны прадстаўнік Трампа, і яны вялі перамовы не толькі пра палітвязняў, а пра пашырэнне эканамічнага, ну і, значыцца, тэарэтычна і палітычнага супрацоўніцтва. Дарэчы, вяртаючыся да сустрэчы спадара Сікорскага з Рыжанковым, мне здаецца, што міністр замежных справ Польшчы зрабіў такі падарунак у двукосі для Рыжанкова. Ён фактычна агучыў першае, што на сустрэчу напрасіўся сам Рыжанков. Па-другое, ён сказаў, што беларусы не хочуць быць уцягнутыя у вайну супраць Украіны. Фактычна, ён адкрыў карты, якія, ну, я думаю, з вялікім зацікаўленнем прачыталі у Маскве, у Крамлі. Гэта ж падстава. Ну, просто ён падставіў Рыжанкова. То есть Рыжанков фактычна, ну, умоўна, на каленях прасіў, дапамажыце нам, каб нас не ўцягнулі ў вайну. Я адразу ўзгадваю сваю працу амбасадарам у 15-16 годах, калі шлі інтэнсіўныя кантакты з еўрапейскімі сталіцамі, і менавіта гэты наратыў таксама даводзіўся падчас перамоў. Гэта была стратэгія знешнепалітычная, і яна сёння аднаўляецца, і яна рэалізуецца падчас гэтых сустрэч. Але гэта, напэўна, не падабаецца Крамлю. Таму мне здаецца, што Рыжанков, выходзячы на трыбуну ААН, павінен быў, ну, як бы апраўдвацца. І таму ён пачаў казаць пра гэтае пушачнае мяса, як якое Захад рыхтуе нібы да 2030 года, каб пачаць вайну супраць Расіі, ну, а значыцца і супраць так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Это першы тезіс. Другой тезіс, канешна, ён выконвае мэты прапаганды Крамля. Ну, Рыжанкоў высокапастаўлены прапагандыст. Ён, канешна, з трыбуны ААН падчас іншых інтэрв'ю рэалізуе тое, што адпавядае інтарэсам Расійскай Федэрацыі. Глядзіце, апошнім днямі Лавроў зрабіў некалькі заяв наконт таго, што будзе, калі Захад заатакуе Расійскую Федэрацыю. Пуцін на Валдаі сказаў, да, што калі будзе, напрыклад, удар па Калінінградскай альбо якой іншай вобласці ў Расійскай Федэрацыі, будзе адказ. Яны пачалі пагражаць ядзернай зброі. Значыць, ім трэба зараз стварыць вось такую атмасферу, што Захад рыхтуецца нападаць. І, дарэчы, Лавроў таксама сказаў, што нам НАТО кажа, што мы абарончы саюз. І ён прывозіць два аргументы, ну, якія, канешне, цяжка абвергнуць, гэта Югославія, да, і Ірак, калі НАТО ўвайшло ўсё ж такі ў ваенны дзень. Іншыя гісторыі, іншыя прычыны, зразумела, это абсалютна не сапаставіць сітуацыі ва Украіне. Вось. Так што мне даецца, што яны праводзяць вот гэту прапагандыйскую лінію. Трэці, чаму ён гэта робіць? Ён гэта робіць дзеля таго, каб ствараць напружанасць у грамадствах еўрапейскіх, што вайна вельмі блізка, што вайна можа распачацца нават па ініцыятыве вашых урадаў. Бо стратэгічнай мэтай Расійскай Федэрацыі з'яўляецца знішчэнне Еўрапейскага Саюза, а знішчэнне Еўрапейскага Саюза можа быць ажыццёўлена толькі праз змену палітычных эліт у канкрэтных краінах. Ну, напрыклад, прыходзіць у Францыі палітык, які выступае за тое, каб выйсці з зоны еўра. Ну, ось, напрыклад, Ле Пен, да, яна выступае за тое, каб выйсці з зоны еўра. Уявіце сабе, які гэта будзе удар па фінансавым эканамічнай стабільнасці Еўрапейскага саюза і ўвогуле еднасці адзінства Еўрапейскага саюза. Калі ў Германіі прыйдуць да ўлады АФД, яны ўвогуле паставяць пад сумнен усю стратэгію абарончую і знешнепалітычную Еўрапейскага саюза. У Іспаніі датэрміновы выбар. І так усюды. І ў гэты выбар умешваецца Расійская Федэрацыя, і ім трэба ствараць атмасферу недавера з боку грамадства да сваіх урадаў, каб мяняліся ўрады, мяняліся эліты, каб якія пашлі на эканамічнае супрацоўніцтва з Расійскай Федэрацыяй. І галоўнае, што каб яны перасталі ці паменшылі дапамогу Украіне. Дарэчы, ўжо такі вынік ёсць. Давайте просто прызнаемся. Паглядзіце, зараз усе, перадусім суседнія дзяржавы, у тым ліку і Германія, выдаткоўваюць велічэзныя

0: ну, свабодная магчымасць людзям падарожнічаць. Да, і вось уже, калі ласка, наступны вынік. І такіх, я думаю, можам знайсці яшчэ шмат і шмат.
1: Як чытаць заявы Максіма Рыжанкова расійскім прапагандыстам? Працягвае Павел Латушка.
0: Ну, Рыжанков яшчэ кажа цікавую рэч. Ён кажа тое, пра што мы кажам вось у нашай камандзе разам з Арцёмам Бруханом, хто глядзіць нашыя відэа з верасня 2024 года, што стратэгічнай мэтай Лукашэнкі з'яўляецца правядзенне Мінск-3. І вось менавіта пра гэта зноў кажа Рыжанков. Ён кажа, што мы гатовы прадставіць пляцоўку ў той ці іншай форме, да, ці заключны перамовы, да, як гэта было, напрыклад, калі Мінск-2, гэта ж ўжо заключныя перамовы былі, калі падпісаны былі галоўныя палітычныя дакументы. І давайте зноў жа такі узгадаем. 28 чэрвеня у інтэрв'ю праграме «Весці» ВГТРК Путін Зарубіну кажа, што нам Беларусь дапамагала ў перамовах раней па Донбасу. І далей, што мы не выключаем, што яна сваю тэрыторыю прадставіць і ў будучым, калі да гэтага дойдзе. І гэта адбылося пасля сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна на Валдаі. Адразу пасля гэтай сустрэчы, значыцца, Лукашэнка атрымаў тут згоду. Пазней Джон Коул быў у Мінску, і ён даў два інтэрв'ю. Адно інтэрв'ю «Нью-Йорк Таймс», і там было сказана штосьці падобнае, але я хачу звярнуць увагу на яго інтэрв'ю тэлеканалу «Дождь», дзе яго прама спыталі Кацеріна Катрыкадзе, ці вы лічыце магчымым, што Лукашэнка можа быць медыятарам? І вось можна працытаваць. Лукашэнка мог бы стаць пасярэднікам паміж гэтымі двумя краінамі, Расіі і Украіны. Он можа сказаць Пуціну такія рэчы, якія ніхто іншы сказаць не зможа. І он лічыць, што Лукашэнка і Пуцін сябры. Ну, дарэчы, сёння сябра тэлефанаваў свайму сябру, да, і дамовіліся, што яны сустрэнуцца там на чарговым саміце СНД. Так што вось мы ўжо бачым, ёсць згода Пуціна, ёсць практычна згода Злучаных Штатаў Амерыкі, у гэтым няма Еўрапейскага саюза. Я сустракаюсь з адным з высокапастаўленых дыпламатаў, таксама казаў вось, што для нас выклік вялікі для дэмакратычных сілаў, для беларускага грамадства. А дзе мы будзем падчас гэтых тэарэтычных перамоў? Можа, іх сёння нерэальна, хтось мне скажа, ну дзе перамовы, што робіць Расія, працягвае бамбардаваць дэталі. Ну калісьці да гэтага прыйдзе. Але пытанне ў тым, што нават Еўрапейскі саюз пакуль не запрашаецца да гэтага. Але я думаю, што тут будзе даволі цвёрдая пазіцыя Украіны. Украіна не пойдзе на перамовы без удзелу Еўрапейскага саюза, бо Еўрапейскі саюз галоўная арганізацыя, інстытуцыя, якая дапамагае сёння Украіне. На другім месцы Злучаныя Штаты Амерыкі прадаюць сваю зброю, да, даюць там выведвачны дзень. Ну, але Лукашэнка хоча зацягнуць да гэтага і Кітай. І яны зараз ведуць перамовы, як да гэтага прыцягнуць Кітай. У прынцыпе, гэта важна, таму што без Кітая завершыць гэтую вайну будзе немагчыма. Раней Лукашэнка казаў, я памятаю, калі быў Мінск-2, памылка, што ў тых перамовах не было Злучаных Штатаў Амерыкі, тады бы можна было б вырашыць праблему. А зараз я скажу, што без Кітая немагчыма. Злучанымі Штатамі не атрымаецца, толькі са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Без Кітая Еўрапейскага саюза немагчыма завершыць гэту вайну. Так што гэта яго стратэгія. Ён на гэта працуе. Што на гэта скажа Украіна? Украіна ўжо казала, што яна не бачыць магчымым правядзення перамоваў у Мінску, бо Беларусь гэта агрэсар. Але я мяркую, я можа казаў, што я нават пытаўся ў прэзідэнта Украіны Зеленскага на гэты конт, ён пацвердзіў гэты тэз. Але я мяркую, што Украіна можа быць пастаўлена ў вельмі цяжкую сітуацыю, калі яна адмовілася, і лагічна адмовіўся прэзідэнт Украіны, што мы не паедзем у Маскву. Ну, не гаспадар жа там сядзіць, да, і хто там павінны халопы паехаць да яго. Не, Украіна свабодная, незалежная, моцная дзяржава, якая вядзе барацьбу за сваю тэрыторыю. Не паедзе Зеленскі ў Маскву. А вось калі паявіцца Мінск і скажа, таксама не паедзе, можа быць крытыка, што Украіна не ідзе на кампрамісы. А вайну важна астанавіць. Да? Так што, ну, паглядзім, пабачым, як гэта будзе развівацца, але гэты трэк прыняты Лукашэнкам і яго знешнепалітычным ведомствам, яны зараз гэта ўсё лабуюць.
2: У эфіры Еўрарадыё быў палітык Павел Латушка, які даў сваю ацэнку заявам міністра замежных справ Беларусі Максіма Рыжанкова.
1: Далей у праграме «Еўразум».
2: Коул будзе займацца расійскімі палітвязнямі. Як да гэтага ставяцца ва ўкраіне?
3: Мучай сваё насяленне дальше, мы адмяняем санкцыі, выпускай тых людзей.
1: Беларусы пад абаронай ездзяць у Беларусь. Як гэта адаб'ецца на дыяспары?
4: Чалавек, які прыняў абарону сваёй краіны, ён не патрабуе абароны Польшчы.
2: Сустрэнемся пасля навінаў спорту.

На Еўрарадыё навіны спорту. Агенты футбалістаў Манчэстэр Сіці вывучаюць магчымасць сыходу гульцоў з клуба. Прычына – патэнцыйнае выключэнне Сіці з прэм'ер-лігі. Прадстаўнікі некаторых футбалістаў высвятляюць, ці дазволіць такое пакаранне датэрмінова скасаваць кантракты. Аднак аўтаматычнага пункта пра скасаванне дамовы ў выпадку выключэння з АПЛ у дзейных кантрактах няма. Агенты раяць гульцам не спяшацца з высновамі і дачакацца вынікаў апеляцыі. Вядомы дзіцячы трэнер з Гомеля Леанід Борсук адказаў на словы галоўнага трэнера зборнай Беларусі па футболе Віктара Ганчарэнка пра адсутнасць у камандзе выхаванцаў з Гомельшчыны. Ён лічыць, што гэта звязана з праблемамі ў падрыхтоўцы маладых футбалістаў. Паводле 77-гадовага спецыяліста, у Гомелі няма акадэміі або цэнтра пры клубе, дзе можна было б сабраць лепшых дзяцей з вобласці. Таму таленавітыя футбалісты рана з'язджаюць у Мінск. Борсук таксама адзначае вялікую колькасць прыватных дзіцяча-юнацкіх спартовых школ. На яго думку, гэта дапамагае развіваць масавы футбол, але моцныя гульцы аказваюцца раскіданымі па розных школах. 9 краін Еўрасаюза падтрымалі ініцыятыву пазбавіць фінансавання спартыўнай федэрацыі, якія знялі санкцыі з Расіі. Пра гэта заявіў міністр моладзі і спорту Украіны Матвей Бедны. Паводле яго слоў, Эстонія і яшчэ 8 краін звярнуліся ў Еўракамісію з прапановай спыніць фінансаванне арганізацый, якія дапускаюць расійскую сімволіку на спаборніцтвах у Еўрасаюзе. Украіна таксама заклікае не дапускаць расійскіх спартсменаў да міжнародных турніраў. Пытанне плануюць абмеркаваць на сустрэчах міністраў спорту Савета Еўропы і ЕС у лістападзе. Мікель Артэта стаў самым высокааплатным трэнерам англійскай прэм'ер-лігі. Пасля падаўжэння кантракта з Арсеналам да 2030 года іспанец будзе атрымліваць больш за 25 мільёнаў фунтаў у год. Паводле The Times, каля 20 мільёнаў складзе базавы заробак, а астатнія – гэта бонусы за вынікі каманды. Раней Артэта атрымліваў разам з бонусамі каля 15 мільёнаў фунтаў. Ён узначальвае Арсенал з 2019 года. Пад яго кіраўніцтвам клуб выйграў чэмпіянат Англіі, Кубак краіны і тройчы суперкубак. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Беларускі кінематаграфіст Мікалай Шастак атрымаў гран-пры казахстанскага фестывалю AAIFF і прыз у 450 тысяч долараў. Беларусам ён вядомы па галоўнай ролі ў драме «Купала». Галоўны прыз Шастак атрымаў за фільм «Першы шчыры дзень», створаны з дапамогай штучнага інтэлекту. У стужцы аўтар разважае пра тое, як учынкі чалавека змяняюць яго знешнасць. Добрае робіць яе лепшай, а дрэннае больш агіднай. На фестываль падалі больш за 8 тысяч заявак са 125 краін, найбольш са Злучаных Штатаў і Кітая. Галоўнай тэмай AAIFF сталі будучыня і сучасная тэхналогія. На кінафестывалі ў Рыа-де-Жанейра абмяркоўваюць будучыню бразільскага кіно на фоне прэзідэнцкіх выбараў. Кінадзеячы адзначаюць, што апошнія міжнародныя поспехі Бразіліі шмат у чым сталі магчымымі дзякуючы дзяржаўнай падтрымцы кінаіндустрыі. Пры прэзідэнце Луле ў галіну накіравалі значныя сродкі, увялі падатковыя льготы і квоты на паказ бразільскіх фільмаў у кінатэатрах. Прадстаўнікі кінаіндустрыі асцерагаюцца, што змена палітычнага курсу можа прывесці да скарачэння фінансавання культуры. На фестывалі ўжо паказваюць фільмы, прысвечаныя наступствам папярэдняга праўлення Жаіра Балсанару. Сярод іх стужкі пра яго палітычны рух, пандэмію COVID-19 і ціск на творцаў. Рэжысёры і прадзюсары заклікаюць захаваць дзяржаўную падтрымку кіно і культуры. Ванкувер становіцца адным з галоўных сусветных цэнтраў анімацыі. У горадзе адкрылася вялікая студыя Netflix Animation Studios, дзе ўжо працуе больш за 450 чалавек, пераважна мясцовыя спецыялісты. У Ванкуверы таксама працуюць падраздзяленні Sony Pictures Imageworks, Disney і іншых буйных анімацыйных кампаній. Мясцовая індустрыя ўсё больш выходзіць за межы дзіцячай анімацыі. Тут ствараюць поўнаметражныя фільмы, праекты ў стылі аніме і дарослую анімацыю. Адзін з прыкладаў – «Тэнджэлс» Лі Нельсон пра адносіны дачкі і маці, якая хварэе на хваробу Альцгеймера. Фільм ужо паказалі на Каннскім кінафестывалі і кінафестывалі ў Таронта. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Днямі выданне «Мост» расказала гісторыю беларуса Кірыла з міжнароднай абаронай, які спакойна наведвае радзіму, вяртаецца назад у Польшу і не адчувае згрызоты сумлення.
2: Згодна польскім законам, чалавек, які знаходзіцца ў краіне па дадатковай абароне, не мае права вяртацца туды, дзе яму пагражае небяспека. За гэта прадугледжваецца пазбаўленне статуса.
1: Аднак гісторыя Кірыла не адна такая. Прыкладаў шмат. Пасля падзей 20-го года ў Польшу рушыла шмат беларусаў, сярод якіх былі і тыя, хто меў ускоснае дачыненне да пратэстаў, але, напрыклад, баяўся пераследу ці проста паехаў, бо паехалі ўсе.
2: Гэтых людзей няма ў базе вышуку. Яны ездзяць у Беларусь да бацькоў, у адпачынак, лячыць зубы і сэрца, то бок тым самым добраахвотна прымаюць абарону сваёй дзяржавы.
1: І ў такім выпадку юрыдычна адмаўляюцца ад абароны Польшчы. Пры гэтым не разумеюць, што іх кейсы могуць стаць прычынай адмовы ў абароне беларусам, якім сапраўды яна патрэбна.
2: У эфіры Еўрарадыё пра рызыкі такіх гісторый паразважала юрыстка Цэнтра беларускай салідарнасці Вольга Дабравольская.
3: Я працую з беларусамі апошнія 6 год. Я працую з уладамі, адвакатую беларусаў у Польшчы, іх правы. Я магу сказаць, што адпаведна большасць беларусаў гэта цудоўныя людзі, якія вельмі добра разумеюць, які яны маюць статус, і яны дапытваюць, калі, напрыклад, здараюцца сітуацыі, што ім трэба пакамунікаваць, нават робяць там даверанасці, і кажуць, як падкажыце мне, як непасрэдна не камунікаваць, ці гэта можа быць іншая асоба для мяне штосьці зробіць. Напрыклад, сітуацыі, калі арыштоўваюць кватэру ў чалавека, ну ён жа разумее, што ён не можа непасрэдна камунікаваць, але таксама ён мае бараніць свае правы. І такія магчымасці ёсць, ёсць магчымасць, каб іншая асоба нас прадстаўляла. Але пытанне ў тым, што большасць беларусаў усё ж такі мае перасцярогі. Ну, я не магу сказаць пра тое, што вось зараз там тыя, хто там не бачыць для сябе перасцярогі, вяртайцеся ў Беларусь. Не, абсалютна мы не можам лічыць на тое, што гэтую асобу не затрымаюць, бо рызыка ёсць заўсёды. Але пытанне пра тое, што вось некалькі гэта, ну, на ўсю нашу дыаспору, якая лічыць у Польшы там 300 тысяч чалавек, ёсць некалькі дзясяткаў вось такіх людзей, якія атрымалі, можа, ну так, пад шумок, так скажам, у 2020 годзе міжнародную абарону, зараз карыстаюцца вось гэтымі паездкамі, а можа, нават яны мелі ў той час свае перасцярогі і рызыкі, і адпаведна атрымалі міжнародную абарону, але зараз, ну вось, яны для сябе вырашылі, што паедуць. І пытанне пра тое, што ўсё гэта людзі чамусьці лічаць, і вельмі часта задаюць вопрос, а як яны даведаюцца? Ну, польскія службы, яны працуюць, так? Не трэба думаць, што мы такія разумныя, а ўсе іншыя, яны такія дурні, ніколі не даведаюцца. У мяне ўжо было рашэнне, прыходзіла жанчына і паказвала, што яна паехала праз Расею, і такую інфармацыю атрымала памежная служба. Да яе не прыйдзе памежная служба і скажа, слухайце, мы атрымалі вось так і так. Не, яны проста кажуць, факт перасячэння межы ёсць, мы ўзбуджваем справу аб пазбаўленні міжнароднай абароны. Таму думаць пра то, а як яны даведаюцца, ну, то бок, мы парушаем законадаўства, мы гэта разумеем. Часам, можа, і не адказнасць мы не хочам несці, але пытанне пра тое, што пасля таго, як мы прыходзім з палпалышам на сустрэчу з міністрам, і мы кажам, нам трэба, каб беларусам выдавалі польскі праязны дакумент на 3 гады, там, ці нам трэба, калі ласка, выдавайце беларусам міжнародную абарону, нам патрэбна станоўчае рашэнне, ну, бо небяспечна беларусам вяртацца ў Беларусь, там, вось, рэпрэсіі. Міністр кажа, а чаму небяспечна? Дык вось у мяне тут. Гэта было ўжо ў 2022 годзе. Ён кажа, так, а чаму ж небяспечна? Вось, чалавек міжнародная абарона выехаў у Беларусь. Ён кажа, зараз мы яшчэ, можа, і не будзем пазбаўляць. Але, ну, у нас гэта інфармацыя ў нас ўжо ёсць. Калі сце прыйдзе час і пачнуць узбуджваць гэтыя справы, людзі будуць казаць, ну, як гэта? А як гэта? Ну, там я ж адзін раз толькі выехаў. Ну, не, гэта ўжо прыняццё абароны ўладаў сваёй краіны і, на жаль, абараніць такую справу, калі людзі там кажуць, прыходзяць да кангрэсу, кажуць, ну, абараніце, я там працаваў без дазволу на працы, абараніце мяне ад дэпартацыі. Ну, праважце, калі ласка, але, ну, таксама давайце жыць у рэальнасці, так? Я магу чымсьці дапамагчы змягчыць гэтую дэпартацыю, але вы парушылі заканадаўства. Ёсць за гэта адказнасць адпаведна, таксама як і ў міжнароднай абароне. Чалавек, які прыняў абарону сваёй краіны, ён не патрабуе абароны Польшчы.
2: Выслухалі юрыстку Цэнтра беларускай салідарнасці Вольгу Дабравольскую, якая расказала, што чакае беларусаў на міжнароднай абароне ў Польшчы, калі яны ездзяць дадому ў Беларусь. Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Сёмая ў Беларусі, шостая ў Польшчы.
3: Расія ўзмацняе атакі на грамадзянскае насельніцтва Украіны. Кіеў просіць склікаць пасяджэнне Савета бяспекі ААН. Жыхароў Люблінскага ваяводства апавяшчалі аб паветранай пагрозе. У М'янме асудзілі 5 чалавек за выкраданне беларускі Веры Краўцовай.
2: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. У ноч на пятніцу Расія атакавала Івана-Франкоўск дронамі тыпу «Шахет». У выніку падзення абломка быў пашкоджаны гаспадарчы будынак, вартаўнік загінуў. Пра гэта паведаміў мэр Івана-Франкоўска Руслан Марцінкіў на сваёй старонцы ў Фейсбук. Раніцай у пятніцу расійскія акупанты атакавалі і Запорожжа. Удар быў паблізу шматпавярхоўкі, у выніку атакі загінуў мужчына. Яшчэ двое пацярпелі, паведаміў кіраўнік Запорожскай абласной вайсковай адміністрацыі Міхаіл Сямікін. За ўзмацненне расійскага тэрору супраць мірнага насельніцтва Украіна просіць склікаць тэрміновае пасяджэнне Савета бяспекі ААН. Пра гэта паведаміў у соцсетцы X міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга. Ён адзначыў, што толькі 7 кастрычніка расійскія ўдары забілі па меншай меры 32 чалавек, уключаючы 5 дзяцей у прылуках Чарнігаўскай вобласці. Жылыя раёны і крытычная інфраструктура цярпелі ў некалькіх рэгіёнах, уключаючы Кіеў. Таксама 8 кастрычніка разам з нападамі на іншыя ўкраінскія гарады расійскія сілы ударылі па 2 пасажырскіх аўтобусах у Краматорску Данецкай вобласці, у выніку чаго 30 чалавек загінулі, а 18 атрымалі раненні. У чацвер позна ўвечары ў сувязі з атакай Расіі на заходнюю Украіну урадавы цэнтр бяспекі Польшчы накіраваў апавяшчэнне атрымальнікам на тэрыторыі Люблінскага ваяводства, паведаміўшы пра пагрозу з паветра. У сацыяльнай сетцы X іх заклікалі знайсці бяспечнае месца і чакаць далейшых паведамленняў. У Любліні спрацавалі аварыйныя сірэны, паведамляе РМФФМ. Пры гэтым першапачаткова урадавы цэнтр бяспекі апублікаваў на платформе X запіс, у якім паведаміў, што адпаведнае папярэджанне было разаслана не толькі жыхарам Люблінскага ваяводства, але і Падкарпацця. Потым згадывалася толькі Люблінскае ваяводства. Бліжэй да апоўначы ўрадавы цэнтр бяспекі адмяніў папярэджанне, паведаміўшы, што паветраны напад на Украіну скончыўся і пагрозы на тэрыторыі Польшчы няма. Да іншай тэмы. Адказнасць за інцыдэнт на беларуска-латвійскай мяжы 6 кастрычніка, калі ўзброеныя людзі суправаджалі групу мігрантаў, каб тыя перайшлі на тэрыторыю Латвіі, а потым гэтыя ўзброеныя людзі самі перайшлі мяжу і паламалі памежнае абсталяванне, узяла на сябе парамілітарная група «Чорныя русы», распавёў украінскі ваенны журналіст Віктар.
4: Раніше ця структура майже не була помітною в інформаційному просторі Білорусі, але її активність різко зросла у вересні цього року, паралельно разом з інцидентами в прикордонних районах. І хочу сказати, що показовим є те, що домен сайту так званих «Чорних русів», за даними аналітиків, зареєстрований ще в 2014 році і обслуговується російською хостинг-провайдер-компанією «Регру».
3: Спасылаючыся на даныя разведкі, украінскі журналіст адзначае, што тыя, хто перайшоў беларуска-латвійскую мяжу, гэта людзі, якія ў будучым застануцца ў балтыйскіх краінах і будуць выконваць пэўныя задачы, якія ім замовяць. На крымінальную тэматыку. 5 грамадзян М'янмы асуджаныя да 21 года турэмнага зняволення паводле абвінавачвання ў гандлі людзьмі, якое тычылася грамадзянкі Беларусі Веры Краўцовай, піша Ёлінг ММ. Акрамя таго, выдадзеныя ордэры на арышт яшчэ 5 чалавек, якія маюць дачыненне да трансферу беларускі. Сярод іх 3 грамадзян М'янмы і 2 Таджыкістана. Раней расійскія медыя паведамлялі, што мянчанка Вера Краўцова прыехала ў Таіланд у пошуках працы мадэллю і паводле версіі тэлеграм-каналаў апынулася ў скам-цэнтры, месцы, дзе людзі ўтрымліваюцца ў працоўным рабстве і прымушаюцца да анлайн-махлярства. Пазней яе нібыта вывезлі ў М'янму і забілі. Сувязь з дзяўчынай знікла 5 кастрычніка 2025 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна ў першай палове дня, магчымыя ападкі дажджу. Пасля паўдня больш праясненняў і без ападкаў. 12-13 градусаў на дадзены момант, максімальна днём няшмат вышэй ртутны слупок. Да 15 градусаў цяпла абяцаюць сіноптыкі. Вецер заходні і паўднёва-заходні 4 ў парывах да 12 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. «Раница с рацией».
2: Сёння пятніца, 9 дзень кастрычніка. Інфармацыйна-музычны эфір на радыё Рацыя ў студыі Міхал Андрасюк. Буду з вамі да 10 беларускага, да 9 гадзіны польскага часу.

0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: Раніца з рацыяй, бліжэйшыя хвіліны пра вайну ва Украіне, вайну бачаную бачамі звычайнага жыхара. Трывога так характарызуе свой настрой на сярэдзіну восені. Тимафей Кахновіч, беларус, які стала жыве ў Кіеве. Працягваюцца абстрэлы гарадской інфра

0: вот семьи, вот эта семья в таком большом понимании украинцев, семья украинцев, вот она тоже поддерживает, потому что, ну, какие-то прилеты, все переживают, там помогают и деньгами, или просто своим вниманием, или временем. Ну, я думаю, вот как-то так.
1: Поўнамаштабная вайна Расіі супраць Украіны трывае ўжо 4 гады і больш за 7 месяцаў. За гэты час вораг разбурыў ці пашкодзіў практычна ўсе украінскія электрастанцыі. Сёння Расія працягвае нішчыць крытычную інфраструктуру, а мірныя жыхары часта застаюцца без электрычнасці, рызыкуюць быць і без цяпла з надыходам халадоў.

0: Раніца з рацыяй.
1: 29 хвілін на 8 у Беларусі, 29 на 7 у Польшчы. А на беларуска-польскім памежжы воблачна. У першай палове дня ападкі дажджу. Пасля поўдня больш праясненняў і без ападкаў. 12-13 градусаў на дадзены момант. І ў гэтым плане няшмат. Цягам дня зменіцца, бо ў найцяплейшы момант дня сіноптыкі прагназуюць да 15 градусаў цяпла. Вецер заходні, паўднёва-заходні, 4 у парывах да 12 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. А што ў нас наперадзе? Яна Запольская з навінамі бізнесу і фінансаў.
0: Радыё Рацыя. Рацыя.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Беларусь надалей пастаўляе ўгнаенні праз парты Латвіі. Супольнасць чыгуначнікаў Беларусі прааналізавала экспарт беларускіх угнаенняў у мінулым і ў пачатку бягучага года. Як вынікае з запублікаваных дакументаў, Беларусь захавала магчымасць паставак праз парты Латвіі, праз якія вывозіць карбамідныя ўгнаенні, хоць супраць іх дзейнічаюць міжнародныя санкцыі. Найбуйнейшым пастаўшчыком угнаенняў праз Латвію была кампанія «Анлайн». Лотрейл, зарегістраваная ў Берасцейскім раёне. Беларускія ўгнаенні вывозілі ў кірунку станцыі, у тым ліку партоў, для далейшай транспарціроўкі. Прыгадаю, што асноўны вытворца карбамідных ўгнаенняў – гэта грудны азот, які знаходзіцца пад міжнароднымі санкцыямі. У Калінкавіцкі раён Беларусі плануюць перавесці асфальтабетонны завод з расійскага Ліпецка. Адпаведную незвычайную закупку абвясціў гомельскі дарожна-будаўнічы трэс нумар 2, заўважыў флагшток. Гаворка ідзе пра асфальтабетонны завод нямецкай вытворчасці. Гэта мабільная ўстаноўка кантэйнернага тыпу, якая спалучае высокую прадукцыйнасць і магчымасць адносна лёгкага перамяшчэння дзякуючы сваёй канструкцыі. Намінальная прадукцыйнасць завода складае 160 тонн гатовай асфальтабетоннай сумесі за гадзіну. М'янма хоча ўзяць крэдыт у Лукашэнкі. У парламент М'янмы звярнулася Міністэрства планавання і фінансаў краіны. Ведамства просіць даць дазвол на атрыманне крэдыту ў Беларусі. На гэта звярнула ўвагу Радыё Свабода. Крэдыт, як паведамляецца, будзе прызначаны на набыццё беларускіх тавараў, сучаснай тэхнікі абсталявання, тэхналогіі і паслуг. Аб'ём крэдыту не агучваецца. Паведамляецца толькі, што льготны перыяд аплаты крэдыту будзе дзейнічаць год пры 5-гадовым тэрміне яго выкарыстання. Вынікі разгляду пытання пакуль невядомыя. Сёлета ў жніўні ў Беларусь прылятаў кіраўнік ваеннай хунты з М'янмы Мін Аун Хлайн. Берасцейскі бізнесмен паспяхова працуе ў Еўропе і пры гэтым рамантуе дарогі ў Крыме. Група кампаніі «Контурс» пад Белай Падляскай, якой валодае берасцеец Дмітрый Чарненка, даўно працуе і добра вядомая на польскім рынку. Праз Польшчу бізнесмен выйшаў на нямецкі рынак, дзе летась набыў канкурэнта. Такім чынам, інтэграваўшыся ў рынак еўрапейскага звязу, а таксама зарэгістраваў датчынную структуру ва ўкраінскім Луцку. Аднак, як стала вядома, дома гэта не перашкаджае Дмітрую Чарненку праз свае расійскія актывы зарабляць на дзяржаўных падрадах па рамонце дарог у прыфрантавых рэгіёнах Расіі, а таксама ў акупаваным Крыме. Сярэднія курсы валют: польшчы даляр 3 злотыя 91 грош, еўра 4 злотыя 38 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 6 капеек, еўра 3 рублі 43 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 83 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Радыоцыя. Нас чуваць у найважнейшых гарадах і мястэчках заходняй Беларусі. Радыоцыя.
1: Раніца з рацыяй і 5 хвілін пра беларускае замежжа. Беларуская міграцыя на дадзены момант у большасці яна палітычная, але не толькі. Вось такі выпадак. Прыехаў атрымоўваць вышэйшую адукацыю, а па выніках застаўся на сталае жыццё. Так свой шлях у эміграцыі апісвае беларускі грамадскі дзеяч Віталь Шуцкі. Францыя даўно для яго стала сапраўдным домам, кажа нашаму радыё.
2: Моя міграцыя не была палітычнай міграцыяй, толькі можа ў нейкім пэўным сэнсе, што я не змог працягнуць навучанне ў Беларусі, але таксама не па палітычных матывах, а можа па ўскосных толькі палітычных матывах, таму што я заўсёды хацеў атрымліваць еўрапейскую адукацыю і вучыўся ў ЕГУ. І вось той год, калі я хацеў паступаць, яго зачынілі. Вось, таму я паступіў ўжо, вучыўся ў Вільні, ў ЕГУ. Ну і так далей склаўся лёс мой, што вучыўся далей у Францыі, і ў Францыі пасля і застаўся.
3: Як за гэтыя гады змянілася ваша вера ў хуткае вяртанне дадому? Ці была ў вас гэтая вера і жаданне? Ці глядзелі вось на тых, хто сядзеў на вялізках, хацеў вярнуцца дадому?
2: Ну, была такая, калі я вось пачынаў вучыцца, і яшчэ нават была такое у ЕГУ у нас ідэя, в тым сэнсе, што мы вось зараз станем вельмі добрымі спецыялістамі, у нас будуць вельмі класныя вікі. Гэта вельмі ўсё спатрэбіцца беларусы праз там 5 гадоў, 10 гадоў. Вось такая нешта такое было, у сэнсе, што спачатку здавалася, што так, вось я адвучуся, вярнуся і там буду працаваць, хто дапамагаць, ну і мае веды, яны спатрэбяцца Беларусі. Ну і з цягам часу разумею, што не, у сэнсе, што пакуль такіх не склалі все такі абставіны, каб вяртацца. Ну але, ну зараз, канешна, у мяне ўжо і сям'я ёсць, і дзеці, таму гэта будзе даволі складана вярнуцца, але, ну, можа быць, ўсё можа быць.
3: Паняцце дом таксама часта размываецца ў эміграцыі, то дзе ваш дом сёння, там, дзе засталіся карані, сваякі, ці там, дзе ваш бяспечны побыт, праца, дзеці?
2: Ну, так, ну, такое таксама цікавае пытанне. Філасофская, так? Ну так, нарадзіўся, вырас я ў Беларусі, і гэта частка маёй ідэнтычнасці, якую нельга перакрэсліць. Вось, ну і таксама Францыя, гэта мой другі дом, і я сябе пачуваюся даволі добра, як беларус і француз адначасова, в сэнсе, што няма ў мяне ніякага канфлікту, што лічыць маім домам, ці ёсць у мяне. У мяне хутчэй шмат дамоў і ў Францыі, і ў Беларусі. Вось, мне аднолькава прыемна звяртацца і туды, і туды, таму што ёсць у мяне сям'я ў гэтых двух краінах.
3: А калі падоўжыць папярэдняе пытанне, то як вы псіхалагічна адчуваеце сябе ў Францыі пасля столькіх гадоў? Вы чуеце, што цалкам адаптаваліся і вам спакойна, ці ўсё ж такі ўнутры у вас ёсць такі сіндром адкладзенага жыцця, што вось-вось будзе лепш?
2: Канешне, калі б былі іншыя палітычныя ўмовы ў Беларусі, я думаю, што маё жыццё магло б скласціцца зусім інакш. Я думаю, што я б застаўся ў Беларусі, нікуды б мяне лёс не закінуў ні ў якую іншую краіну. Ну, часам так, але так склалася, у сэнсе, што зараз я сябе пачуваю добра ў Францыі, але гэта так проста склалася, можа, па, ну, выпадковасці. Таму што, вось як я казаў, пачатку я з'язджаў, думаючы, што вось зараз у мяне будзе добрая адукацыя, з якой я пасля смагу вярнуцца ў Беларусь і працягваць працаваць у Беларусі. Але зараз ужо разумею, што не, так не склалася.
3: Вы казалі таксама, што захоўваеце частку гэтай беларускай ідэнтычнасці, то хто вось кожны дзень вам дапамагае заставацца беларусам далёка ад Беларусі? У чым ваша асабістая вось формула гэтая?
2: Ну, гэта, канешне, стравы беларусы. Вось і дранікі, вось і, ну і розна, вось гэта культура застолля беларускага, гасціннасць беларуская, вось розная, можа я б сказаў, такое бачанне свету беларускае, якое адрозніваецца ад французскага, што яшчэ, ну, святы, якія у Францыі якіх не існуе. Мне даволі падабаюцца дзяды, таму што гэта насамрэч вельмі, можна так, сімвалічнае свята для нас беларусаў, і вельмі, як бы, у Францыі ўвогуле яны як бы не адзначаюцца, акрамя можа Хэллоуіна, але гэта свята, якое прыйшло з США. Мне здаецца, гэта вельмі нас як бы заставляе нас задумацца таксама аб нашых продках, аб нашай сям'і, адкуль мы самі.
1: Віталь Шуцкі цалкам інтэграваўся ў мясцовае грамадства, але, як кажа, па магчымасці імкнецца захоўваць беларускія традыцыі, ладзіць палітычныя акцыі, дапамагаць іншым беларусам.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Падзеі, меркаванні, прагнозы. Каментар дня ад Міколы Бянько.
2: У апошнія месяцы расійская рыторыка ўсё часцей працуе не як набор выпадковых грубых заяваў, а як падрыхтоўка палітычнай глебы для новых крызісаў. Крэмль зноў пагражае краінам НАТО, разыгрывае калінінградскую карту, патрабуе ад альянсу вярнуцца да ваеннай прысутнасці ўзору 1997-га. У снежні 2021-га, за некалькі тыдняў да паўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну, гэтае ж патрабаванне ўжо было часткай расійскага ультыматуму Захаду. Путін недавно на Валдаі паўтарыў, што Расія выкарыстае ўсю наяўную зброю, калі палічыць, што яе тэрыторыі пагражаюць. Фармальная падстава ён назваў Калінінград. Але сэнс такіх сігналаў шырэйшы. Прымусіць еўрапейцаў паверыць, што падтрымка Украіны аўтаматычна вядзе да вялікай вайны, і таму лепш адступаць загадзя. Нямецкі міністр замежных спраў Йоган Вадэфуль на гэтым фоне назваў краіны, якія, на яго думку, знаходзяцца ў полі імперскіх амбіцый і прэтэнзій Масквы. Грузію, Молдову, Эстонію, Латвію і Літву. Ён зыходзіць з простай логікі. Калі Путін лічыць распад Савецкага Саюза катастрофай, то захоча выправіць яе наступствы. У найбліжэйшай зоне рызыкі асабліва вылучаюцца Молдова і Арменія. У Молдове Расія захоўвае вайсковую прысутнасць у Прыднястроўі фармальна пад выглядам міратворцаў і аператыўнай групы расійскіх войскаў. Масква выкарыстоўвае ўжо звыклы тут сюжэт пра неабходнасць абараняць расійскіх грамадзян. У красавіку сакратар расійскага Совета бяспекі Сергей Шайгу заявіў пра гатоўнасць прыняць усе неабходныя меры дзеля іх бяспекі. Пакуль прамы ваенны ўдар па Малдове ускладнены, няма сухапутнага калідора з Расіі, а Украіна кантралюе прылеглую тэрыторыю. Затое рэальныя гібрыдны ціск, інфармацыйныя аперацыі, правакацыі вакол Прыднястроўя і парушэнні паветранай прасторы. Арменія ў іншым становішчы. Тут Расія мае 102-ю вайсковую базу ў Гюмры, кантралюе шэраг інфраструктурных вузлоў і яшчэ нядаўна прэтэндавала на ролю галоўнага гаранта бяспекі. Але Ерэван паступова аддаляецца ад Масквы. Замарозіў удзел у АДКБ, шукае сувязяў з Еўропай і ЗША. Менавіта таму словы Дмітрыя Мядзведзева пра рызыку пераўтварэння Арменію ў новую Украіну варта ўспрымаць не як інтэрнэт-істэрыку, а як форму палітычнага папярэджання. Ён фактычна сказаў, калі суверэнная Арменія будзе выбіраць іншы курс, Масква пакідае за сабой права караць за гэта яе. Краіны Балтыі пад большай абароны, бо напад на іх азначаў бы вайну з НАТО. Таму Масква можа спачатку правяраць не ваенную сілу, а палітычную волю альянсу праз дроны, сабатаж, кібератакі, дэзінфармацыю, памежныя правакацыі. Але патрабаванне вярнуць НАТО да межаў 1997-га паказвае сапраўдную мэту – пазбавіць усходнюю Еўропу гарантыі бяспекі, а ўжо потым дыктаваць ёй свае ўмовы. Чаму у пераліку краін нямецкага міністра Вадэфуля няма Беларусі? Не таму, што яна па-за імперскім проектам, наадварот. Масква, відаць, лішыць ўжо нашую краіну кантраляванай праз вайсковую, эканамічную і палітычную залежнасць. Таму Беларусь для Крамля цяпер гэта не мэта для заваявання, а плацдарм і інструмент ціску на суседзяў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Радыё Рацыя.
2: Што пачуем у бліжэйшых навінах? Пад Берасцем загінуў 17-гадовы хлапец, яго засмактала ў вентыляцыйную трубу. Рэжым Лукашэнкі абвясціў вышук беластоцкага кнігавыдаўца Яраслава Іванюка. За няпоўныя 5 дзён у Беларусь заляцела мінімум 4 рэактыўныя дроны. Больш скажа Владзімір Лапцавіч. Прыкладна праз 3 хвіліны ўжо.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Вось моя ў Беларусі, сёмая ў Польшчы.
3: Пад верасцем 17-гадовага хлопца засматкала ў вентыляцыйную трубу. Ён загінуў. Рэжым Лукашэнкі абвясціў у вышук беластоцкага кнігавыдаўца Яраслава Іванюка. За няпоўныя 5 дзён у Беларусь заляцела мінімум 4 рэактыўныя дроны, падлічылі гомельскія журналісты.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з трагічнага здарэння, пра якое стала вядома ўчора. На прадпрыемстве «Белтэхкам» каля Берасця падчас выпрабавання ў прыточнай вентыляцыйнай устаноўкі загінуў 17-гадовы падсобны рабочы. Пра гэта паведаміў следчы камітэт. Хлопец працаваў па дамове пад раду. Следства высветліла, што ён стаяў побач з абсталяваннем і струмень паветра зацягнуў яго ўнутр. Заведзеныя крымінальныя справы супраць асоб, якія на прадпрыемстве адказвалі за выкананне правіл аховы працы. Да тэмы рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Беластоцкага кнігавыдаўца і заснавальніка беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат.орг» Яраслава Іванюка дадалі ў расійскую базу вышуку праз пошук яго лугашэнкаўскімі сілавікамі. У сакавіку 2026 года КДБ прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем так званую «Кааліцыю друкаваных выдавецтваў». У яе ўключылі фонд «Камунікат.орг», «Логвінаў Паблішын Хаус» і «Андрэй Янушкевіш Паблішын». У пераліку асоб, звязаных з гэтым фармаваннем, згадваецца і Яраслаў Іванюк. Сам выдавец заяўляў, што ніякай кааліцыі паміж гэтымі выдавецтвамі не існуе. Да іншых тэм. З 4 па 8 кастрычніка зафіксавана мінімум 4 ўварвання рэактыўных беспілотнікаў на тэрыторыю Беларусі, паведамляе гомельскае незалежнае выданне «Флагшток» са спасылкай на дадзеныя ўкраінскіх маніторынгавых рэсурсаў. Мінімум 2 БПЛА парушыла паветраную прастору краіны 4 і 5 кастрычніка. Адзін рухаўся ў бок Мазыра, другі вылецеў з зоны адчужэння ў Гомельскай вобласці курсам на Чарнобыль. Раніцай 8 кастрычніка сітуацыя паўтарылася, азначае выданне. У верасні было зафіксавана істотнае павелічэнне выпадкаў парушэння паветранай прасторы Беларусі расійскімі ударнымі беспілотнікамі, паведамляў тады «Флагшток». Усяго за мінулы месяц расійскія беспілотнікі урываліся ў Гомельскую вобласць мінімум 21 раз. Гэта найбольшая колькасць на працягу аднаго месяца з пачатку 2026 года. У жніўні такіх выпадкаў было 7. Перыядычна паведамляецца не толькі пра залёт, але і пра падзенне на беларускай тэрыторыі баявых дронаў. Да навін культурнага жыцця. Сёння 9 кастрычніка у Беластоку адкрываецца кірмаш і мастацкі форум «Арт Беласток», у якім возьмуць удзел больш 60 мастакоў як з Падляшча, так і ўсёй Польшчы. Бярэ удзел у форуме і Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Пра тое, што будзе дэманстравацца на іх стэндзе, расказала намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
4: І ў гэтым годзе запрасілі Нестараў, якія ў мінулым годзе адзначалі свае 90-е ўгодкі. Гэта разьбяр Владзімір Наўмюк і гэта жывапісец, але таксама і скульптар, і перформер, я б сказала нават у сваім жыцці, Віктар Кабац з Гайнаўкі, а той першы з Канюк над Нарвянскай вёскі. І проста захацелі паказаць сутыкненне гісторыі людзей і гэтага, як перачакаецца таксама іхняя заангажаванасць у жыццё і мастацтва.
3: У выставе возьмуць удзел і беларускія мастакі з Беларусі Таццяна Козік, Геннадзь Піцко і Аляксандр Некрашэвіч. Афіцыйнае адкрыццё кірмашу і мастацкага форуму «Арт Беласток» адбудзецца сёння о 18 гадзіне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, ў першай палове дня магчымыя ападкі дажджу, пасля паўдня больш праясненняў і без істотных ападкаў. Каля 13 градусаў на дадзены момант, максімальна днём да 15 градусаў цяпла. Вецер заходні, паўднёва-заходні 4, у парывах да 12 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

0: Радыёрацыя. Беласток, Гародня 98,1. Берасце 99,2.
1: Раніца з рацыяй, бліжэйшыя хвіліны пра тое, што ўжо анансавалася ў апошнім выпуску навін. Сёння ў Беластоку адкрываецца кірмаш, мастацкі форум «Арт Беласток», у якім возьмуць удзел больш 60 мастакоў, як з-падляшча, так і ўсёй Польшчы, бярэ ўдзел у форуме і Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Пра тое, што будзе дэманстравацца на іх стэндзе, расказала намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк у размове з Васілём Кроквам.
2: Пачынаецца «Арт Беласток», і тут будзе секцыя цэнтра беларускай культуры ў Беластоку. Як вы яе сфармавалі, як яна будзе ўяўляць?
3: У гэтым годзе пачалі з мінулага году і вырашылі, каб цэнтр беларускай культуры прэзентаваў адмыслову на гэтыя тры дні выстаўку проста. Гэта не толькі мэта падажная, як у шматлікіх мастакоў, але хочам звяртаць кожны раз увагу на багаццё беларускага мастацтва і нашы традыцыі, якбы якія ёсць упісаны у мастацкае жыццё гэтага рэгіёна. І ў гэтым годзе запрасілі Нестараў, якія ў мінулым годзе адзначалі свае 90-е ўгодкі. Гэта разьбяр Владзімір Наўмюк і гэта жывапісец, але таксама і скульптар, і перформер, я б сказала нават у сваім жыцці, Віктар Кабац з Гайнаўкі, а той першы з Канюк над Нарвянскай вёскі. І проста захацелі паказаць сутыкненне гісторыі людзей,

0: nie ma абыякавасці да перажыванняў і гістарычных у свой час Віктор Кабат ствараў працы таксама моцна звязаныя з беларускай гісторыяй. Ёсць цыкл працаў інспіраваных і адносінамі белчырвонага белага сцяга, ёсць цыкл працаў пад назвам Курапаты. Гэта значыць, тыя страшэнныя лёсы беларускага народа таксама маюць значэнне для гэтых творцаў.
1: А у вас будзе нейкае адкрыццё і нейкія тут імпрэзы падчас арт-беластока?
0: Не, пастаянна проста будзе можна наведаць і паслухаць пра гісторыю гэтых мастакоў. На адкрыцці будзе асабіста Віктор Кабац, будзе ўдзельнічаць у адкрыцці ўвогуле кірмаша. Але я дадам яшчэ, што нагода прэзентацыі гэтых працаў таксама звернула мяне ў пошукі розныя гістарычныя лёсы гэтых мастакоў. І аказалася, што 55 гадоў таму назад адкрылася вельмі важная ў жыцці Владзіміра Наумюка выстаўка ў Варшаве. Называлася «Жазьба Владзіміра Наумюка на тле тканіны белостоцкай». І вось будзем таксама навязваць да гэтага моманту, пераломнага моманту ў мастацкім жыцці Наумюка, таму таксама будзе кантэкст беластоцкай, скажам, ткані двуасновавай з працамі Наумюка ў фоне. І пры тым яшчэ вернемся да важнага для нас, для беларусаў, беластоцчыны юбілею 70-гадзіннівы. Таксама выкарыстоўваем у гэтай прэзентацыі архіўныя фотаздымкі, якія прэзентаваліся ў адмысловай выстаўцы вясною гэтага года ў Падласкім музеі. Але тут кантэкстуальна таксама падабраныя пад тэмы працаў гэтых мастакоў. І пры нагодзе запрашаем, яшчэ будзе можна прыйсці і залажыць слухаўкі і паглядзець таксама фільмовыя гісторыі пра Наумюка і Кабаца. Яны таксама будуць даступныя ў час трывання выстаўкі.
2: У выставе возьмуць удзел і беларускія мастакі з Беларусі: Таццяна Козік, Геннадзь Піцко, Аляксандр Некрашавіч. Афіцыйнае адкрыццё арт-беласток ужо сёння 18 гадзіне.

0: Раніца з рацыяй у пятніцу і бліжэйшыя хвіліны пра беларускіх палітвязняў. Фінансы, падтрымка ментараў, дапамога ў побытавых і адаптацыйных пытаннях. Гэта базавы мінімум, які павінны атрымаць прымусова вывезеныя з Беларусі палітвязні. Таксама варта паклапаціцца пра сотні тых, хто надалей застаецца за кратамі на радзіме, кажа аўтарка праекту «Мартыра Лох» Ксіша Ангелова.
1: На уровне эмоций это, конечно, радость и долгочаканность. Особливо там вышли такие закладники системы, закладники режиму. Но вы бачите, да, что зарабили с Андреем Александровым, то яны выглядают просто как узники концлагера, якими яны и з'являлися. Але подлинного отшивания свободы не засталося, бо люди депортованные, люди, некоторые без пашпартов, с порванными документами. Як раней людей захопленных того часу, як вось минулого снежня, три партии, першая, потом весной, а потом зараз, то бок затриманных все ровно, але что добрая тенденция, это усе уже медиа написали, что выходят люди с чорнай кнігі, напрыклад, Павел Петручэнні, які і хрысціянскі вернік, вось у яго быў узмацнёны рэжым за па 130-й гэтым артыкулу, а гэта сведчыць аб тым, што можа яны наступнага разу ўжо і анархістаў кагосьці адпусцяць, бо там же такія 20 гадоў, да, і болей, што ёсць надзея, што выйдуць перагарну. Няма надзеі, што выйдуць, бо гэта пэўны рэсурс, і яны такія закладнікі, бо Лукашэнкі патрэбны гэты кантэкст гэтага таго, што людзі прыгнечаныя, то людзі закладнікі, і што гэтым можна гандляваць. Але мы, канешне, радуемся. І, ну, казаць пра сітуацыю, так, канешне, узрадаваліся, і няхай усіх хутчэй выпускаюць. Але тое, што адбываецца, гэта... Мы не мусім казаць, што гэта норма. Не мусім, бо я вось для гэтага еду і па Нямеччыне зараз па школах, вот, ось у гэтым снежнім сёлета. І ўсё, я буду сведчыць аб тым, што так, яны выпускаюць, але гэта гандаль людзьмі.
2: Як зараз грамадства магло б дапамагчы гэтым былым палітвязням у псіхалагічным плане, у такім працы над гэтымі фізічнымі траўмамі і так далі, як вы гэта бачыце?
1: Слухайте, ну так яна ўжо амаль адрасна разабраная па ментарам. Ось, што ёсць, то ёсць. Паглядзіце, за 6 гадзін Байсол зрабіў збор і ўжо собраная лічба, якая патрабавалася. То бок, гэта такая падтрымка, бо гэта вось разгубленасць людзей, якія з аднаго боку да свабода, а гэта МАТ пройдзе і застаюцца праблемы жыцця ў новай краіне. А тут ужо беларусы забралі сваіх на тых, да, каму я буду дапамагаць, каму трэба будзе падысці, да, зрабіць пэсель, зрабіць пашпарт, зрабіць тое, ну, ось я маю на вазе падацца на дакументы, на, так, гэта ўсё адпрацовано, так адпрацовано, што мы навучыліся вось гэтай дапамогі, але глядзіце, Степан Латыпаў па-ранішняму там застаўся, і гэтым сістэма кажа, а вось гэтыя паводзіны, яны не прывячаюцца, бо вы прыгнечаныя, а так рабіць нельга, толькі запытанне, хто вы, пакажыце свае дакументы, нашага дарагога Степана не выпускаюць і не выпусцілі гэтай партыі, але мы спадзяемся, што так, яго пабачым, так, ўсё ж такі... Толькі людзей яшчэ за кратамі, што, ну так, радуемся тым, хто выйшаў. Рады.
2: Як думаеце, якой цаной павінна адбывацца вызваленне тых палітвязняў, якія засталіся за кратамі яшчэ?
1: Правільна іх адпусціць ўжо зараз, як невіновных, і выбачацца, як гэта рабіла бы дзяржава, якая апікаецца сваімі людзьмі. Але мы ж гэтага не пабачым, таму што, ну так, калі гэта нешта каштуе, то глядзіце, ён нават што робіць, што перагортвае ўжо былыя дамоўленасці, Таму мы, ну, мы існуем так, як зараз па гэтых правілах, і мусім гэта, ну, не падпарадкавацца, прыслухоўвацца, бо дыялог інакш спыніцца, а нам галоўнае дыялог. І вось гэта пазіцыя не слабая, а мацнейшая, я лічу, што Вось гэта не ў саступкі, гэта гібкасць, яна пра чалавечнасць. І быць чалавечным гэта мацней, чым быць тым, хто прыгнятае і хто гандлюе людзьмі. Вось я што кажу, але гэта гістарычна будзе бачна. Таму мы ўсё роўна ў пазіцыі моцнай і за кожнага чалавека.
2: А ці верыце вы, што працэс вызвалення яшчэ працягнецца і гэтай восенню, і бліжэйшай зімой?
1: Ну, хіба так. Так. Бо я ведаю некаторых людзей за кратамі, якія напісалі бацькам, што, слухайце, ну не, там же таксама яны да іх даходзяць гэтыя чуткі і нават папярэджваюць іх гэтыя апрычнікі, якія там працуюць у турме. І вось так сэрца разрываецца. Вось адзін лекар, які асуджаны за гэтыя карагоды. Яго дзеці, у яго сям'я, такі вырак, болей за 7 гадоў, ужо 5 у турме. І вось ён кажа, не, таце, свайму, што не, татачка, я хіба не трапляю гэтую, бо адпаведна там вядуцца гэтыя разрываючыя сэрца паміж імі там у турме, дыялогі, я трапляю ці не трапляю, так, гэта немагчыма.
0: Станам на сёння па дадзеных праваабарончага цэнтру «Вясна» ў Беларусі налічваецца 885 палітвязняў. Большая частка гэтых людзей трапіла пад палітычна матываваны крымінальны пераслед у сувязі з прэзідэнцкімі выбарамі 2020 года.

0: раніца з рацыяй.
1: І ўжо палова на 9 у Беларусі, палова на 8 у Польшчы, а на беларуска-польскім памежжы воблачная раніца, у першай палове дня магчымыя ападкі дажджу, пасля поўдня больш праясненняў і без істотных ападкаў. Каля 13-14 градусаў ужо, а максімальна днём няшмат паедзе ўверх ртутны слупок. 15 градусаў прагназуюць сіноптыкі максімальна сёння. Вецер заходні, паўднёва-заходні 4, у парывах да 12 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. А вечарам і ноччу пераменная воблачнасць, істотныя ападкі не прагназуюцца, тэмпература 10 градусаў цяпла вечарам, 8 ноччу. Анна Шайкоўская і афіша на сёння.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.
4: 9 кастрычніка, п'ятніца. У Чыжах на Гайнаўшчыне адбудзецца паказ спектаклю «Чароўны тэатр Ларысы Геніюш». Гледачоў чакае інтэрактыўны спектакль для дзяцей і дарослых, створаны паводле вершаў Ларысы Геніюш, якія паэтэса пісала для сваіх унукаў. На сцэне яны ператвараюцца ў фантастычныя гісторыі, поўныя гульняў, жартаў і нечаканых сюжэтаў. Стваральнікі спектаклю – Васілія Дранько-Майсюк і Алена Баярова. Спектакль пакажуць у гмінным цэнтры культуры ў Чыжах пачатак а 12 гадзіне. Стартуе фестываль «Арт Беласток», «Кірмаш» і «Форум мастацтва 2026», у рамках якога Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку прэзентуе выставу пад назвай «Урок пакоры. Лес, рака» Віктара Кабац, Уладзімір Наумюк. Выстава адкрыецца на архітэктурным факультэце Беластоцкай палітэхніцы па вуліцы Оскара Сасноўскага. Будзе працаваць з 18 да 21 гадзіны. Музей памяці Сібіры ў Беластоку запрашае на сустрэчу больш чым калекцыі, музей як сацыяльныя платформы. Як змяняецца роля музеяў, якую ролю яны могуць адыграць у сучасным свеце? Гэтыя пытанні абмяркуюць удзельнікі міжнароднай канферэнцыі з Турэччыны, Камбоджы, Грузіі, Італіі, Іспаніі і Польшчы. Сустрэча дасць магчымасць мяняцца вопытам і абмеркаваць музеі як месцы для дыялогу, сацыяльнага ўзаемадзеяння і наладжвання адносінаў з аўдыторыяй. Канферэнцыя будзе праводзіцца на ангельскай мове. Пачатак а 11 гадзіне. Што агульнага паміж пляценнем кошыкаў, паперай, перапрацаванымі матэрыяламі і батыкам? Асацыяцыя «Клянза Беласток» запрашае на адкрыццё выставы «Тканы і асцежкі» Катажына Малгожаты Магдзяк. Выстава аб'ядноўвае разнастайныя матэрыялы, тэхнікі і вопыт, якія вынікаюць з адной творчай крыніцы. Выстава адкрыецца ў студыі культурнай дзейнасці «Клянза». Вернісаж пачнецца а 17:30. Выстава будзе працаваць да 13 лістапада ў студыі культурнай дзейнасці «Клянза», што па вуліцы Вітоса ў Беластоку. У п'ятніцу 9 кастрычніка ў Беластоку адбудзецца «Ноч кнігарняў». Штогадовая агульнапольская акцыя, калі кнігарні працуюць дапазна і запрашаюць на сустрэчы з аўтарамі, аўтограф-сесіі, канцэрты ды іншыя падзеі вакол кнігі і літаратуры. Сёлета да акцыі далучаецца беларуская кнігарня «Камунікат Шоп». У яе рамках вы сустрэнецеся з Валянцінай Аксак, Міхалам Андрасюком, Алесем Аркушам, Уладзімірам Арловым, Кацярынай Ваданосавай і Харамаю Палынскім, Андрэем Сцепанюком. «Ноч кнігарняў» будзе праходзіць з 20 да 22 гадзіны ў Цэнтры беларускай культуры ў Беласток.
2: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
3: Беласток і Падляшша.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Што ў бліжэйшых навінах на радыё Рацыя. Святлана Ціханоўская заклікала ўзмацніць ціск на Расію з-за чарговых атак на Украіну. Нямецкі левы палітык арганізуе паездку ў Беларусь, а ў Вільні затрымалі кантрабандыстаў, якія перавозілі цыгарэты з Беларусі. Больш скажа Владзімір Лапцевіч прыкладна праз 4 хвіліны.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Светлана Ціхановская заклікала ўзмацніць ціск на Расію з-за чарговых атак на Украіну. Нямецкі левы палітык арганізуе паездку ў Беларусь. У Вільні затрымалі кантрабандыстаў, якія на метэазонтах перавозілі цыгарэты з Беларусі.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Расія ў чарговы раз тэрарызуе ўкраінскія гарады. Загінулі прынамсі 32 чалавекі, уключаючы дзяцей. Пра гэта Светлана Ціхановская напісала ў соцсетцы X. Яна адзначыла, што Кіеў стаў прыфрантавым горадам, а наступнымі могуць стаць іншыя еўрапейскія гарады. Нам трэба ўзмацніць ціск на Расію і больш падтрымкі ўкраіне, каб абараніць сваё неба і атрымаць перамогу, адзначыла беларускі палітык. Пазней яна адрэагавала на паведамленне пра ўдар Расіі па двух пасажырскіх аўтобусах у Краматорску Донецкай вобласці, калі па апошніх звестках загінулі 33 чалавекі, яшчэ 18 паранена. Мае глыбокія спачуванні іх сем'ям, маё сэрца з параненымі і з усімі украінцамі, якія сутыкаюцца з гэтым тэрорам. Расію неабходна спыніць, напісала Светлана Ціхановская. Як ужо паведамлялася, ў ваенна-марскіх сілах Украіны з'явілася новае беларускае падраздзяленне – спецрота беспілотных лятательных сродкаў «Воля», якая ўваходзіць у склад 447-га асобнага батальёна. Выканаўца абавязкаў камандзіра спецроты і сябра каардынацыйнай рады Рады Мікіта Забога звярнуўся да беларусаў з заклікам далучыцца да падраздзялення і падкрэсліў, што яно цалкам адкрытае і гатовае для афіцэраў.
4: Сёння мы фармуем па факту нацыянальную армію. Ці афіцэры беларускія, якія будуць мець вайсковы досвід, будуць падмуркам нашай будучай арміі у вольнай Беларусі. Чым больш такіх людзей пройдзе, чым больш людзей атрымае вайсковыя сучасныя спецыяльнасці, тым лепш для нашай будучай Беларусі. Тым хутчэй будзе вызваленне Беларусі ад калабарантаў і акупантаў.
3: Звяртаючыся да гістарычнага кантэксту, Мікіта Забога падкрэслівае, гістарычна беларусы заўсёды адыгрывалі важную ролю на марской расійскай службе, але цяпер яны могуць зрабіць сапраўдны гістарычны рэванш і ўпершыню ў складзе УСУ.
4: Такого не было, но я вам больш скажу, нават пасля першай сусветнай больш за 100 тысяч беларусаў сканцэнтраваліся пасля румынскага фронта, сканцэнтраваліся ў Адэсе. І тады Рада БНР, не буду тут параўноваць, скажам так, сваімі беззубымі дзеяннямі страціла гэты агромны патэнцыял, і мы ў ітогі страцілі сваю незалежнасць.
3: Дакладную колькасць асабовага складу камандзір не раскрывае, але азначае, што камплектаванне працягваецца і рота ўжо прыступіла да выканання задач. Пры гэтым кандыдаты ў падраздзялення праходзяць жорсткі адбор, які ўключае тэставанне на паліграфіі, псіхалагічныя праверкі і ацэнку стрэсаўстойлівасці. Падаць заяўку на ўваход у склад спецроты «Воля» і прайсці адбор можна праз афіцыйны сайт падраздзялення. Да іншых тэм. У Германіі дэпутат Ландага Бранденбурга ад партыі «Саюз за сацыяльную справядлівасць і разумную эканоміку» Свен Харнауф рыхтуе візіт у Беларусь. Пра гэта ён паведаміў у інтэрв'ю Deutsche Welle. Паездка запланавана на 6-11 лістапада. У якасці даты арыентыру названа 7 лістапада, калі ў Беларусі святкуецца дзень кастрычніцкага пераварота 1917 года. Основная група з Франкфурта на Одеры плануе наведаць Віцебск, астатнія ўдзельнікі – Менск і іншыя гарады, з якімі ў нямецкіх муніцыпалітэтаў раней былі партнёрскія адносіны. Па словах Харнауфа, у дэлегацыю могуць увайсці 30-40 чалавек, пераважна беспартыйных. Сярод патэнцыйных удзельнікаў таксама прадстаўнікі яго партыі, партыі зялёных і альтэрнатывы для Германіі. Мэту паездкі палітык сфармуляваў як аднаўленне кантактаў паміж гарадамі-пабрацімамі і стварэнне магчымасці для рэгулярных зносін на ўзроўні жыхароў, нягледзячы на палітычныя разнагалоссі паміж Германіяй і Беларуссю. На крымінальную тэматыку. У Вільні затрымалі траіх кантрабандыстаў, якія перавозілі цыгарэты з Беларусі на паветраных шарах, паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Кантрабандыстаў чакалі ў гаражным масіве. Адзін з іх паспрабаваў збегчы на BMW X5, пратараніўшы аўтамабіль памежнікаў. Каб спыніць яго, ужылі зброю з газавым снарадам. Памежнікі выявілі ў гаражах каля 36 тысяч пачкаў цыгарэт з беларускімі акцызнымі маркамі. Выяўленыя рэшткі паветранага шара дазваляюць службе выказаць здагадку, што нелегальныя цыгарэты былі дастаўлены з Беларусі. Беларусі на паветраных шарах. Усе трое мужчын змешчаныя пад варту. Па факце незаконнага валодання пад акцызнымі таварамі пачата дасудовае расследаванне. За такое злачынства літоўскі закон прадугледжвае штраф або пазбаўленне волі на тэрмін да 8 гадоў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна, у першай палове дня магчымыя ападкі дажджу, пасля паўдня больш праясненняў і без істотных ападкаў. 14-15 градусаў цяпла, максімальна прагназуюць днём сіноптыкі. Вецер заходні, паўднёва-заходні, 4 ў парывах да 12 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу пераменная воблачнасць, істотныя ападкі не прагназуюцца, тэмпература 10 градусаў цяпла вечарам, 8 ноччу.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація.
1: Раніца з рацыяй, інфармацыйна музычны эфір, і ўжо сустракаемся з госцем рацыі, але па чарзе. 2020 год паўплываў на лёсы шматлікіх беларусаў, якім давялося выехаць у замежжа не па сваёй волі. Амаль усе з іх пачалі сваё жыццё, свае жыцці з нуля, некаторыя нават згубілі свае сацыяльна-прафесійныя пазіцыі. І да гэтай пары цяжка інтэгруюцца ў новае грамадства. Сённяшні госць, беларускі святар, які пажадаў застацца ананімным, таксама з-за пераследу вымушана выехаў у Польшчу. Пра тое, як ён там уладкаваўся, ці цяжка яму далася інтэграцыя, і пра тое, што рабіць падчас дэпрэсіі, са святаром размаўляе наша журналістка Таццяна Смоткіна.
2: Гость рации.
3: Добрый день.
4: Добрый день.
3: Вы зараз працуете в Польше. Вы расповедите, калі ласка, як вам там працуется, як вы интегровались у польское грамадство, и вот чем праца у Польши адрознівацца той працы, якой вы займались у Беларуси?
4: С интеграцией, может, мне было крыху лягчэй, тому что я некалькі год працаваў у Польше, так само ведаю добра польскую мову, а асяроддзе больш-менш грамадства, тому в гэтым плане мне крыху лягчэй, бо мне трэба, можа, было пачынаць спачатку.
3: І вам было знаёмае ж грамадства? Вы, напэўна,
4: так,
3: часта
4: грамадства. Асяроддзе, больш-менш культура, таму з інтэграцыяй, можа, прасцей і лягчэй было пасля таго, як выехаў з айчыны.
3: А вось чым ваша праца адрозніваецца ў Польшы ад Беларусі? Некаторыя, вось як нават лекары, ці яшчэ хтось перажаў, яны звычайна кажуць, што нашмат больш зарабляюць у Польшы. Вас там чымсьці адрознівалася праца? Некаторым падабаецца праца больш у замежжы. Некаторыя, напрыклад, кажуць, што цяжкая праца там і складана пераключыцца з адной на іншую. Вам, напэўна, больш пашчасціла, вы ўсё ж такі засталіся ў сваёй сферы.
4: Ніколі не было для мяне важная сфера матэрыяльная, і як бы застаўся у тым самым, скажам, святар, ці ў Беларусі, ці ў Польшчы, ці будзе застаецца святаром, і перш за ўсё гэта Евангелле, гэта Божае слова. І таму, калі глядзець на будзь-які, чым адрозніваецца, я не сказаў бы, што ёсць крыху зразумела паміж беларусамі і палякамі крыху іншы менталітэт, светапогляд, можа, разуменне іншых рэчаў. Усё ж такі у Польшчы, калі, напрыклад, для кагось важныя заробкі, то больш магчымасцяў, можа, ім больш гэта адкрыта, калі паглядзець на цэлую Еўропу. Ось таму, але сутнасць маёй, мы часам кажам так, можа, крыху жартаблівай працы, я ўсё ж такі вважаю, што гэта служба, нясення таксама добра і іншым людзям і дапамогі, ну а перш за ўсё гэта Евангелія, слава Божае.
3: Так, яно аднолькавае, што ў Польшы, што ў Беларусі.
4: Менавіта так, яно адно.
3: Некаторым беларускім мігрантам усё ж такі вельмі складана інтэгравацца ў іншае грамадства, бо часам людзі губляюць свае пазіцыі, яны былі вышэйшыя, напрыклад, у Беларусі, чым у іншай краіне. І некаторыя беларусы даволі працяглы час знаходзяцца ў дэпрэсіі. Вось што вы можаце параіць такім людзям, такім выпадку, як спраўляцца з

0: Бо дэпрэсія такі стан, што цяжка чалавеку выйсці самому з гэтага. Часам нават размаўляючы з іншымі беларусамі, то з дэпрэсіі то вольні хочацца выходзіць з дому і нічога рабіць, і заняпад сіл. І там кажу, першая справа гэта знайсці псіхолага ці псіхіятра, каб фахавец дапамагаў, бо самім нам цяжка змагацца з нашым гэтым псіхічным, псіхалагічным станам.
1: Мне падаецца, што ўсё ж такі вернікам лягчэй у гэтай справе, што яны могуць там наведваць касцёл і ўдзельнічаць у службах. А вось чаму менавіта гэта важна рабіць, а не проста самастойна хадзіць у храмы і маліцца, як некаторыя так робяць і лічаць, што гэта правільна.
0: Касцёл гэта з аднаго боку месца, дзе, бо зразумела, што маліцца можам усюды і можам і трэба, і гэта важна. Таксама для нас увогуле людзей разумець, што ёсць хтосьці больш панад нашыя слабасці, падзенні. З другога боку, чаму касцёл важны у сэнсе духоўным, бо толькі ў касцёле ёсць цела Хрыста, а ў гэтым увогуле сэнс хрысціянства, цела Хрыста, бо гэта сэнс хрысціянства, гэта цэлае святое пісанне кажа пра Ісуса Хрыста. З другога боку такога нашага простага, можа, больш людскога, чалавечага. Гэта таксама група людзей, і там кажу, што важна нават у дэпрэсіі, каб не заставацца самому, бо розныя скуткі можа мець дэпрэсія, розныя. А калі паглыбляеце, калі чалавек сам з сабой, гэта можа скончыцца ўвогуле драмай і плачэўна. Таму важна, каб калі мы таксама розныя людзі, хтосьці веруючы, практыкуючы, хтосьці не, калі нават хтосьці не практыкуючы, такуючы католік ці там праваслаўны, то паза касцёлам важна, каб былі людзі знаёмыя ці група людзей, якія адзін другому могуць дапамагчы. Бо сам чалавек, яму цяжка выйсці з такого дэпрэсіўнага псіхалагічнага стану. Я часам размаўляючы з рознымі асобамі, людзьмі, раю ім, каб калі ў сэнсе духоўным, гэта мозг, гэта павер, гэта сіла Божая, якую нішто ўвогуле не можа затрымаць. З другого боку, гэта чалавечыя рэсурсы, бо розныя іншыя людзі з такімі самымі ці нават больш складанымі праблемамі прыходзяць у касцёл. І думаю, што важна таксама, каб менавіта адзін другому дапамагаць. Праз аднаго, другога, трэцяга, пятага. А як калі яшчэ пачынаеш яшчэ больш давяраць Богу, то ён усё расстаўляе па сваіх месцах. Менавіта вось так, у сэнсе духоўным і такім проста нашым, такім людскім.
1: Цяпер мы ўвогуле пражываем вельмі такія цяжкія часы ў свеце. Калісьці, вось калі ўзгадаць, у Амерыцы была вялікая дэпрэсія, яна пачалася ў 1929 годзе і працягвалася амаль там 10 гадоў, да 39-га прыкладна. Вось, ці можам мы зараз абмінуць вось падобнае, таму што ўжо некаторы людзі, як размаўляеш, вось згадваюць пра тую ўсеагульную такую вялікую дэпрэсію і кажуць, што мы амаль знаходзімся ў такім вось стане і цяжка з яе будзе выходзіць. Вы разумееце, якія абставіны я маю на ўвазе?
0: Менавіта так. Я паглядзеў крыху з іншага боку. Ніяк абмінуць дэпрэсію, бо няма такой нават магчымасці, каб абмінуць. Я б нават паставіў пытанне, што мы з гэтым зробім, з якого боку мы паглядзім на гэта. І чаму? Бо нават адносячы да Евангелія, калі Ісус Хрыстус маліўся і кажа моліцца ў садзе аліўную, кажа да айца, ойча, няхай аміні мяне гэты келіх, але няхай не мая, але твая воля будзе. І не аміні можа тай, гэтай дэпрэсіі, але як мы, з якога боку мы на гэта паглядзім, як мы, чаму, бо вельмі часта з уласнага досведу ці іншых людзей ведаю, што цяжкасці, ведаць, яны нас гартуюць. Цяжкасці яны таксама паказуюць, кім мы ёсць, якія мы ёсць, які мы з'яўляемся. Таксама нават займаюся будь-якім спортам, каб дасягнуць мэты. Менавіта аб гэтым таксама святы Павел кажа пра гэтых спартсменаў, якія бягуць па стадыёне. Кажа святы Павел, так бяжы, каб ты дасягнуў мэты. Ну і менавіта тут жартабліва можа крыху кажучы загвоздка, што мы б хацелі часам можа выбіраць толькі лёгкае жыццё без праблемаў, спакойнае. Но на жаль, мы людзі самі сабе часам на зямлі ствараем. І каб прайсці праз розныя цяжкасці, складанасці, выпрабаванні, я думаю, людзям веруючым, чаму лягчэй? Таму што Бог нам паказвае сэнс. Бо ён, Ісус Хрыстус цярпеў, і ён кажа, што калі хочаш ісці за мною, то вазьмі свой крыж. Калі хочаш, так? І ён паказвае, ён дае гэтую моц, гэтую сілу. Ісці праз гэты свет, ісці праз нашу часам шэрую, цяжкую штодзённасць, так як ён ішоў. І таму кажу, што можа мы не амінім гэтай дэпрэсіі, дэпрэсіі, але сэнс у тым, каб мы праходзячы праз гэтую дэпрэсію і выпрабаванні, каб мы загартаваліся, каб мы сталі

0: моцныя, перш за ўсё духам.
1: Людзям у складаных сітуацыях часам дапамагае хобі, новыя людзі, вандроўкі, прырода, хатнія гадаванцы. Што вам асабіста дапамагае пазбегнуць выгарання, ці чым вы адганяеце цяжкія думкі пра горыч і безнадзею? Я разумею, што вы можаце сказаць там Бог, малітва, Езус, а вось яшчэ што з пазіцыі вось звычайнага, напрыклад, чалавека.
0: Я таксама звычайны чалавек, я, скажам так, не ўпаў з неба, але калі нават не глядзець на справы веры, грамадская актыўнасць, то бок важна, страшна важна быць паміж людзьмі ці знаходзіць, я думаю, шмат людзей мае дзесьці блізка сваіх знаёмых, сяброў, якіх ведаюць там ужо шмат год, бо сам чалавек не дасць рады, не зможа. Гэта вельмі цяжка і складана самому, але калі ты ўваходзіш у групы людзей, бачыш, што таксама і ты можаш камусьці дапамагчы. А калі чалавек бачыць, што можа ён камусьці дапамагчы ў плане проста быць з ім, ці ў плане маральным падтрымаць, ці сказаць, слухай, усё будзе добра, я з табой разам. Гэта вялікая сіла. Найгорш, калі чалавек застаецца сам. А калі яшчэ нясе дабро, міласэрнасць, любоў, калі дапамагае. Бо мы можам глядзець са свайго пункту гледжання, што вось мне цяжка. Зразумела, у кожнага з нас дзесь там цяжкасць на сваім узроўні. Але калі я гляджу, напрыклад, на чалавека, якому горш, якому цяжэй, чым мне, то можна задумаць, што там, можам, у мяне не ўсё так і плоха. І гэта вельмі важна, каб адкрыцца на іншого чалавека і дапамагаць іншым. Тады з'яўляецца і большы сэнс у жыцці. З другого боку, кожны можа з нас у розным такім стане, скажем так, у фізічным, то бок, зразумела, каму 20 год ці каму 50, гэта досыць вялікая розніца. Але калі не магу пайсці нават, напрыклад, тренажорны зал, ці не магчымасці, ці што, ці можа ўжо ўзрост не занадта пазваляе, важна таксама фізічная актыўнасць. Будь якая. Чы шпацыр штодзённа. Чаму? Бо з псіхалагічнага такога ці біялагічнага пункту гледжання гэта не толькі рэгенеруе арганізм, але калі чалавек нават не ў стане дэпрэсіі, дапамагае дзесьці пабыць з самім сабой. І дафамін, які з такой ўжо больш біялагічнага ці псіхалагічнага, патрабуем, бо найгорш гэта сесць і сказаць, што ўсё. Гэта ўжо і духовная, і фізічная смерць. А кажу, менавіта быць паміж людзьмі, дапамагаць іншым, каб не закрывацца ў сабе, і таксама па меры магчымасці будь якая. Фізічная актыўнасць на свежым паветры, гэта сапраўды дапамагае.
1: Дзякуй вялікі за размову.
0: Дзякуй вялікі, вельмі прыемна было.
2: Госць рацыі.
3: А гостем рацыі быў беларускі святар, які з-за пераследу вымушана выехаў у Польшчу. Ён пажадаў застацца ананімным. З гостем размаўляла Таццяна Смоткіна.

0: «Спортэкспрэс». Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
1: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Беларуская тэнісістка Алёна Фалей, нумар 220 сусветнага рэйтынгу, прайшла ў чвэрцьфінал турніру WTA-125 у кітайскім Суджоу. У 1/8 фіналу яна перамагла 49-ю ракетку, украінку Александру Алейнікаву. 7-6, адмова. Фалей упершыню кар'еры сустрэлася з суперніцай з топ-50 рэйтынгу WTA і здабыла над ёй перамогу. Праўда, поўныя два сеты украінка правесці не змагла. У другой партыі яна аддала 4 геймы, узяла медыцынскі тайм-аут, пасля чаго адмовілася ад далейшай барацьбы. Наступная суперніца беларускі, тэнісістка са Славакіі, 152-я ракетка Ребекка Шрамкова. А вось іншая беларуская тэнісістка, 291-я ракетка WTA Дар'я Хамуцянская, не змагла выйсці ў чвэрцьфінал турніру чэленджэра ў Суджоу. Яна саступіла іншай прадстаўніцы Украіны, 266-й ракетцы Катарыне Завадскай у дзвюх сетах 4-6, 4-6. Матч працягваўся 1:36. Нагадаем, у асноўнай сетцы турніру таксама ўдзельнічае яшчэ адна беларуская тэнісістка Александра Сасновіч. У чвэрцьфінале наша 121-я ракетка сустракаецца са 117-й ракеткай з США Эльвінай Каліевай. Беларуская суддзя Вольга Блоцкая прызначана галоўным арбітрам першага матча першага раўнда плэй-оф кваліфікацыі жаночага чэмпіянату свету 2026 паміж зборнымі Венгрыі і Нідэрландаў. Сустрэча пройдзе сёння ў Венгрыі. Гульня ў адказ адбудзецца 13 кастрычніка ў Нідэрландах. Нагадаем, што таксама 37-гадовая Блоцкая судзіла матч бельгійскага Андерлехта і нідэрландскага Фейенорда ў жаночым кубку Еўропы і працавала на гульнях жаночай лігі чэмпіёнаў. У ноч на 8 кастрычніка прайшлі чарговыя матчы рэгулярнага чэмпіянату нацыянальнай хакейнай лігі. Вашынгтон братоў Алексея і Ілі Протасаў выйграў у Пітсбурга Ілі Салаўёва з лікам 5-3. Алексей правёў на лёдзе 16 хвілін і 4 секунды, 2 хвіліны і 15 секунд у меншасці. Нанёс адзін кідок па браме і скончыў матч паказчыкам карыснасці -3. Ілля правёў на лёдзе 11 хвілін і 44 секунды, 2 хвіліны і 3 секунды ў большасці. Нанёс адзін кідок па браме, зрабіў адзін перахоп, выйграў 6 з 11 укідванняў, што складае 54,5%, і зарабіў карыснасць -3. У бягучым сезоне ў яго 3 гульні і 1 выніковы бал. Беларускі абаронца Пітсбурга Ілля Салаўёў не быў заяўлены на матч. Ён прапусціў ужо 4-ю гульню запар і пакуль не дэбютаваў у цяперашнім сезоне НХЛ. Наступны матч яго каманда правядзе заўтра супраць Каламбуса. Учора прайшоў яшчэ адзін матч Лігі чэмпіёнаў сярод мужчын з удзелам беларускіх гандбалістаў. Харвацкі Загрэб Ігара Бялявскага, Станіслава Садоўскага і Матвея Барбашынскага буйна прайграў дацкаму Ольбаргу з лікам 23-33. Бялявскі закінуў адзін мяч, Садоўскі ніводнага, Барбашынскі не трапіў у заяўку. Прэзідэнт УЕФА Александр Чафярын зноў будзе балатавацца на гэтую пасаду, паведамляе афіцыйны сайт арганізацыі. Чафярын абвясціў прэзідэнтам і генеральным сакратарам усіх 55 нацыянальных асацыяцый УЕФА, што ён будзе балатавацца на 4-ты тэрмін. Адзначаецца, што ў апошнія месяцы яны аднагалосна прасілі яго перагледзець сваё папярэдняе рашэнне не вылучацца на перавыбранне. Чафярын пагадзіўся зрабіць гэта і паведаміў пра свой намер балатавацца на перавыбранне на 51-м кангрэсе УЕФА ў сталіцы Казахстана Астане. Не 22 красавіка 2027 года. У выпадку абрання 4-ты тэрмін стане для яго апошнім. 58-гадовы славенец займае пасаду прэзідэнта УЕФА з 2016 года. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
0: Спортэкспрэс.
2: Раніца з рацыяй.
3: А на гадзінніках ужо ў Беларусі 33 хвіліны на 10-ю, 33 хвіліны на 9-ю ў Польшчы. Тым часам на беларуска-польскім памежжы воблачна. У першай палове дня магчымыя ападкі дажджу, пасля поўдня больш праясненняў і ападкі не прагназуюцца. Максімальна днём да 15 градусаў цяпла. Вецер заходні, паўднёва-заходні, 4 ў парывах да 12 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжай за норму. Вечарам і ноччу сёння пераменная воблачнасць, без істотных ападкаў, а тэмпература 10 градусаў цяпла вечарам, 8 ноччу.
2: Радыё Рацыя.

0: Рэдакцыя. Інфармацыя, музыка, культура.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу тэатр «Эмігрант» прэзентуе ў Познані новы спектакль «Выбар». Пастаноўка, натхнёная кнігай бестселерам Эдіт Эгер «Выбар» і п'есай Сары Кін «Псіхоз 448». Гэта гісторыя пра дэпрэсію, пра тое, як рабіць выбар, жывучы з ёй. Пра тое, як цяжка і адначасова як важна заставацца жывым. Спектакль прысвечаны людзям, якія змагаюцца з дэпрэсіяй, а таксама іх блізкім. Яго мэта – зрабіць свет болю і пакут, якія перажываюць хворыя, больш адчувальным і зразумелым для навакольных. Важную ролю ў праекце адыгрывае псіхалагіня Юлія Шкарупа, якая забяспечвае экспертнае суправаджэнне пастаноўкі. Спектакль ідзе на польскай, украінскай і беларускай мовах. У суботу ва Ўроцлаве ў межах 14-га фестывалю незалежнай беларускай культуры пачынае працу выстава мастака і былога палітвязня Алеся Папковіча «Сны палітвязня». У экспазіцыі працы, створаныя падчас зняволення і пасля яго, а таксама новыя творы, якія працягваюць гэты цыкл. У неделю в Варшаве открывается выстава «Что означает свобода. Голосы молоди». На подеи представлены коллажи, створенные молодыми удельниками мастер-классов. Подчас встреч размовляли про свободу, демократу, идентичность и миграцию. А после удельники переносили свои думки и уражения у коллажи. Кожная праца – гэта асабісты погляд на тое, што такое свабода, чаго нам можа не хапаць і што яна значыць у паўсядзённым жыцці. Працуе выстава да 25 кастрычніка. У Вільні адкрылася выстава да 150-годзя з дня нараджэння фатографа Яна Булгака. На працягу больш чым трох дзесяцігоддзяў з 1912 па 44 ён стварыў вялізны архіў здымкаў Вільні, які стаў важным сведчаннем гісторыі горада. Імкнучыся наблізіць фатаграфію да жывапісу, аўтар надаваў асаблівую ўвагу кампазіцыі і эстэтычнаму ўздзеянню выявы. Зафіксаваныя на яго здымках панарамы Вільні і архітэктурныя ансамблі, гэта не проста дакументальныя кадры, а мастацкія апавяданні пра горад. Улетку 44-го аўтару давялося паглядзець на Вільню зусім іншымі вачыма. Па замове народнага камісарыяту камунальнай гаспадаркі ён разам з сынам Янушам задакументаваў разбурэнні горада падчас баю за Вільню з 6 па 13 ліпеня. Таксама на выставе прадстаўлены і фатаграфіі часоў Другой сусветнай вайны. Такім чынам гэтыя здымкі сведчаць пра два кантрасныя абліччы аднаго горада. Адзін, які будуецца, другі, які руйнуецца, поўны прыгажосці, але пазначаны стратамі. Выстава працуе да 6 студзеня. Такія івэнты чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
1: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у беластоцкай ніве?
1: Эпітафія прароку Іліі. Вершалінская містэрія. Не першая спроба ператварыць гісторыю Ілі Клімовіча ў кіно ці тэатр, але навейшая п'еса прапануе свежы погляд на гэтую гісторыю вачыма каманды, сабранай Бартламеем Крысюком, кіраўніком патрыярха, стваральнікам праекту, аўтарам сцэнарыя, рэжысёрам і акцёрам, які выконвае галоўную ролю прарока Ілі. Ён пайшоў далей у гісторыі Ілі і вырашыў расказаць яе па-свойму, згодна з правіламі сцэнічнага мастацтва. Містэрія – гэта сярэднявечная рэлігійная драма і відовішча на біблійскую або агіяграфічную тэму, якой распавядае пра жыццё святых. Яна спалучае рэлігійны і дыдактычны змест са свецкімі, рэалістычнымі і маральнымі элементамі, а часам нават набывае фарсавы тон. Вось столькі тэорыя. Ці дакладна п'еса Бартламея Крысюка адлюстроўвае гісторыю Ілі і яго вершаліна? Адназначна не. Ці пастановачны дадатак да музычнага аповеду патрыярха, дзе экстрэмальны метал сустракаецца з традыцыйнай музыкай? Адказ таксама гучыць не. Гэта зусім новы раздзел у гісторыі, якой мы ўжо ведаем. Пра спектакль «Эпітафія прароку Ілі. Вершалінская містэрія» прачытаем у артыкуле Міхала Іванюка.
0: Агляд прэсы.
1: У час беларускага народнага фэсту, ладжанага 29 жніўня ў Бельску пад Ляскім, публіка сабралася ў канцэртнай залі Бельскага дому культуры. Паколькі ішоў невялікі дождж, і складана было б арганізаваць мерапрыемства ў гарадскім амфітэатры. Усе выканаўцы выступалі займальна і зацікавілі публіку сваім разнародным рэпертуарам. Алексей Мароз яшчэ раз прапануе акунуцца ў атмасферу бельскага беларускага народнага фэсту.
0: Агляд прэсы.
1: Уладзімір Арлоў прапануе старонкі са сваёй найнавейшай кнігі. Пакуль кніга «Прыўкрасная жанчына ў гісторыі Беларусі», якая стваралася з дапамогай стыпендіі прэзідэнта Беластока, чакае выхаду ў свет, хачу пазнаёміць чытачоў Нівы з яе новымі старонкамі. Сёння мы здзейснім невялікае падарожжа ў далейшыя стагоддзі, дзе нашы суайчынніцы, як заўсёды, вызначаліся адвагай, вынаходлівасцю, здольнасцю не здавацца ў самых цяжкіх абставінах і, вядома, цялеснай і душэўнай прыгажосцю. Пазнаёмімся з такімі вядомымі жанчынамі, як Ганна Святаслаўна, Маргарыта Адвернік, Альбіна Мігорская ці Галіна Маеўская. Натхнялі, ратавалі, услаўлялі. Загаловак артыкула. У нумары пазнаёмімся таксама з апавяданнем Міраславы Лукшы пра кахлівага Яську. Віталь Воранаў піша пра планету на талерцы, цукар у соусе, пра абсурды планетарнай дыеты і разбурэнне мясцовай культуры харчавання. Ад Міраслава Мікулевіча даведаемся пра інстытуцыянальны фаталізм, чаму праект Канстытуцыі Офіса асуджаны паўтарыць 1994 год. Уладзімір Хільмановіч прыблізіць нам постаць Яна Булгака, фотамастака, этнографа, краязнаўцу, філосафа, які нарадзіўся 6 кастрычніка 1876 года ў вёсцы Асташына, цяпер Наваградскага раёну. Ад Янкі Цілушэцкага даведаемся, дзе на Гайнаўшчыне можна збіраць грыбы, а Міхал Талер прапануе сваё новае апавяданне «Сустрэча з Сафіяй Галішанскай». Запрашаю да лектуры.
0: Агляд прэсы.
2: Oh, Father, tell me

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радіо Рацыя. У Эстоніі рыхтуюцца да ўзмацнення міграцыйнага ціску з Беларусі. У Беларусь прыбываюць удзельнікі вучэнняў АДКБ. А ў Злучаных Штатах пакаранне смерцю былога вайскоўца плануюць паказаць у жывым эфіры. Больш скажа Владзімір Лапцевіч прыкладна праз 4,5 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10-я у Беларусі, 9-я у Польшчы.
3: У Эстоніі рыхтуюцца да ўзмацнення міграцыйнага ціску з Беларусі. У Беларусь прыбываюць удзельнікі вучэнняў АДКБ. У ЗША пакаранне смерцю былога вайскоўца плануюць паказаць у жывым эфіры.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: У бліжэйшыя тыдні міграцыйны ціск можа павялічыцца, паколькі ў Беларусі ўсё яшчэ застаецца вялікая колькасць мігрантаў, якія паспрабуюць пакінуць беларускую тэрыторыю да наступлення маразоў. Пра гэта заявіў генеральны дырэктар дэпартаменту паліцыі і памежнай аховы Эстоніі Эгерт Белічаў. Паводле яго, з Расіі мігранты з розных краін у аўтобусах накіроўваюцца ў Беларусь, дзе мясцовыя ўлады нават не спрабуюць рабіць выгляд, што перашкаджаюць гэтаму, а хутчэй садзейнічаюць. Расійская Федэрацыя наўмысна значна спрасціла ўмовы ўезду для грамадзян гэтых краін і павялічыла частату авіярэйсаў, цытуе Белічава выданне РР. Ён нагадаў, што ў Эстоніі пражывае 1,3 мільёна чалавек, а ў Эфіопіі 130 мільёнаў, у тым ліку больш за мільён уцекачоў з суседніх краін. Паводле эстонскага чыноўніка, самалёт з Эфіопіі ў Маскву лятае 6 разоў на тыдзень, і грамадзяне гэтай краіны могуць прыязджаць у Расію без віз. Таксама на гэтым тыдні ўлады Эстоніі заявілі аб істотным росце на сваёй тэрыторыі колькасці мігрантаў, якія да таго незаконна перасеклі беларуска-латвійскую мяжу. Удзельнікі вучэнняў АДКБ, якія пройдуць у Беларусі 12-16 кастрычніка, пачалі прыбываць у краіну, паведаміла Мінабароны. Прыбываюць вайскоўцы з Казахстана, Кыргызстана, Расіі і Таджыкістана. Паводле Міністэрства абароны, вайскоўцы возьмуць удзел у камандна-штабным вучэнні з міратворчымі сіламі АДКБ «Непарушнае братэрства» і спецыяльным вучэнні за сумесным фарміраваннем радыяцыйнай, хімічнай і біялагічнай абароны і медыцынскага забеспячэння АДКБ «Бар'ер». Вучэнні маюць планавы характар і не накіраваныя супраць трэціх краін, сцвярджаюць у абаронным ведомстве. Да іншых тэм. Пентагон паведаміў, што пакаранне былога вайскоўца, які здзейсніў масавае забойства, пакажуць у жывым эфіры. Грамадскасць зможа назіраць за пакараннем смерцю Нідала Маліка Хасана, былога ваеннага псіхіятра арміі ЗША, які ў 2009 годзе забіў 13 салдат на ваеннай базе Форт Худ, штат Тэхас, заявіў міністр абароны ЗША Піт Хексет. Раней прэзідэнт ЗША Дональд Трамп распарадзіўся прывесці ў выкананне смяротны прысуд Хасану. Мы паклапоцімся, каб людзі маглі гэта ўбачыць, каб гэта было даступна для публікі, сказаў Хексет у чацвер, таму што людзі павінны разумець, што за падобнымі дзеяннямі ідуць сур'ёзныя наступствы. Нагадаем, што заўтра, 10 кастрычніка, адзначаецца сусветны дзень супраць смяротнага пакарання. Анонсная інфармацыя. 17 кастрычніка ў гарадскім парку ў швейцарскім Залатурне адбудуцца ўрачыстыя мерапрыемствы, прысвечаныя адкрыццю абноўленага мемарыяльнага комплексу ў гонар нацыянальнага героя Тадэуша Касцюшкі. Манумент атрымаў новы фундамент з прыроднага беларускага валуна, а таксама новую мемарыяльную шыльду і брукаваную пляцоўку, дастаўленая з Беларусі, кажа заснавальнік і кіраўнік фонду Марыі Магдалены Радзівіл і прадстаўнік ініцыятывы Мальдзіс Александр Сапега.
4: Городская служба города Салатурн зрабілі демонтаж валуна беларускага. І на дадзены момант помнік цалкам гатовы і чакае адкрыцця. У праграме выступы асоб, якія займаліся гэтай справай. У 17 годзе, калі адкрывалі помнік, так і зараз выступ людзей, якія далучыліся да гэтай справы па рэстаўрацыі помніка. Ну, а также выступ лідараў беларускай дыяспары ў Швейцарыі.
3: Афіцыйная частка цырымоніі пройдзе на беларускай мове. Паводле праграмы мерапрыемства, пасля завершэння ўрачыстага адкрыцця ў парку запланавана супольнае наведванне музея Тадэуша Касцюшкі. Праект рэалізаваны ініцыятывай Мальдзі супольна з фондам Марыі Магдалены Радзівіл пры фінансавым садзейнічанні прыватных мецэнатаў. Пачатак о 13 гадзіне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна ў першай палове дня і магчымыя ападкі дажджу, пасля поўдня больш праясненняў і без істотных ападкаў. Максімальна днём чакаецца 14-15 градусаў цяпла. Вецер заходні, паўднёва-заходні 4 ў парывах да 12 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу пераменная воблачнасць, істотныя ападкі не прагназуюцца, тэмпература 10 градусаў цяпла вечарам і 8 ноччу. Раніца з рацыяй завяршаецца. Я, Міхал Андрасюк, развітваюся. Сустранемся заўтра. Добрай вам пятніцы і заставайцеся на хвалях радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: радио Рация. Мельник.
1: Берести.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
4: Нагоднік. Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 9 кастрычніка. У такі ж дзень 1829-га было здзейснена першае ўзыходжанне на Арарат. Гара Арарат – стратавулкан, размешчаны ў Турцыі на правым беразе ракі Аракс у 16 кіламетрах ад іранскай і ў 32 кіламетрах ад армянскай дзяржаўнай мяжы. Згодна з Біблією, да вяршыні гор Арарацкіх прыстаў Ноеў каўчэг, і Ной пасадзіў вінаградную лазу і напіўся за кіслага вінаграднага соку, паклаўшы тым самым пачатак вінаробству. Дадзеная трактоўка, прызнаная навукоўцамі памылкова, і дала штуршок паходжанню розных даследаванняў, якія атаясамліваюць Арарат і тэрыторыю, на якой гара знаходзіцца, з легендай пра Ноя. Паводле вераванняў мясцовага насельніцтва, курдаў, азербайджанцаў, персаў, армян і турак, нават спроба узысці на Арарат лічылася справай дзёрзкай і богасупраціўнай. Але першае ўзыходжанне на вялікі Арарат здзейсніў 9 кастрычніка 1829-га прафесар Дэрпцкага універсітэта Іаган Фрыдрых Парот у рамках даследчай экспедыцыі. Разам з ім на вяршыню падняліся перакладчык і правадыр Хачатур Абавян, два жаўнеры, а таксама двое сялян з вёскі Ахуры.
2: Нагоднік.
4: 9 кастрычніка 1874-га на ўсеагульнай паштовай канферэнцыі ў Б'ерне па ініцыятыве генеральнага імперскага паштмайстра Генрыха фон Стэфана быў заснаваны сусветны паштовы саюз, які цяпер мае статус спецыялізаванай установы ААН. Паводле прынятай канферэнцыяй дамовы, усе дзяржавы, якія увайшлі ў сусветны паштовы саюз, аб'яўляліся адзінай паштовай тэрыторыяй з адзінымі паштовымі тарыфамі. Гэты дакумент распаўсюджваўся на Аўстра-Венгрыю, Бельгію, Вялікабрытанію, Нямеччыну, Грэцыю, Данію, Гішпанію, Італію, Люксембург, Нідэрланды, Нарвегію, Партугалію, Расію, Румынію, Сербію, Турцыю, Чарнагорыю, Швейцарыю, Швецыю, а таксама на Злучаныя Штаты Амерыкі і Егіпет. Ён радыкальным чынам спрасціў і палегчыў міждзяржаўны абмен паштовай карэспандэнцыяй.
2: Нагоднік.
4: 9 кастрычніка 1977-га на касмічным караблі «Саюз-25» у якасці камандзіра паляцеў у космас наш зямляк Владзімір Кавалёнак, ураджэнец вёскі Белая Крупскага района. Па праграме палёту «Саюз-25» павінен быў састыкавацца са станцыяй «Салют-6», але праз няштатныя рэжымы работы сістэмы збліжэння стыкоўку ажыццявіць не ўдалося, і палёт быў датэрмінова спынены. Агульная працягласць першага знаходжання Владзіміра Кавалёнка ў космасе склала 2 дні 44 хвіліны і 45 секунд.
2: Нагоднік.
4: 9 кастрычніка 1980-га Нобелеўская прэмія па літаратуры была прысуджана польскаму паэту Чэславу Мілашу. Таксама, пагадзіцеся, добрая нагода.
2: Нагоднік.

0: воды, тишей травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, «Природа вокруг нас». Пагутарым про хвою, ці інакш сасну. Што нам вядома? Хвоя да і хвоя. Пайшоў прайсціся па лесе ці парку, там яны і ёсць. Практычна паўсюль можна сустрэць гэтае дрэва. Да і батанічная назва, хвоя звычайная, гаворыць сама за сябе. Але чамусьці мне так не падаецца. Хвою з поўным правам можна назваць прабацькам лясоў нашых. І справядліва, бо яе назвай названае цэлае дымагутнае сямейства хваёвых ці іглічных. Гэта кедр, елка, лістоўніца, піхта. У сямействе хваёвых 11 родаў, але ў хвоі ёсць свой адмысловы род. У ім каля 130 відаў, якія рассеяны па ўсяе паўночнае паўгалі, ад экватара да запалярыя. І арэал кожнага віду выбраў у сябе любімы куточак на планеце. Хвоя жоўтая выбрала заходнюю частку паўночнай Амерыкі. Хвоя ладанная – паўднёвы ўсход ЗША. Хвоя карэйская выбрала паўднёва-ўсходнюю Азію і частку Японіі. А хвоя канарская – эндэмічны від, які узлюбіў аднайменныя экзатычныя выспы. Крымская хвоя замкнулася ў асноўным межамі паўвыспы. Піцунская таксама любіць жыць толькі на сваім мысе. А хвоя звычайная расце па ўсяе Еўразіі. У Сібіры ёй суседкай хвоя сібірская, кедровая, якую некаторыя памылкова называюць сібірскім кедрам, што няслушна, бо гэта від, які належыць хвоі, а не кедру як роду. Дарэчы, адной з найбольш марозатрывалых з'яўляецца менавіта хвоя сібірская, кедровая. Тамака тэмпературы апускаюцца ніжэй 50 градусаў паводле Цельсія. Дрэва прыстасавана да варункаў доўгага зімовага перыяду. Увогуле, хвоя звычайная таксама цудоўнае марозатрывалае дрэва. Такія дрэвы забяспечваюць асяроддзе абітання ў халодных зонах зямлі для многіх

0: жывёлаў ды птушак. Самыя высокія хвоі гэта ламберта. Яны могуць вырастаць больш за 80 метраў у вышкі. У смале утрымліваецца вялікая колькасць цукру. З-за гэтага ў США сасну ламберта называюць цукровай. Цукровая хвоя засяляе горныя храпты ціхаакіянскага паўночнага захаду, асабліва яе багата ў Арэгоне і Каліфорніі. Яна вядомая не толькі сваёй вышынёй, але і вялізманнымі шышкамі. Ці гузамі дасягаюць даўжыні да 60 сантыметраў. Мяркую, вам вядома, што яна расце і на гарах, і сыпучых выдмах, і вечнай мерзлаце, і на поўдні марскім. Дрэва не патрабавальнае да выбару глебы. Па распаўсюджанасці плошчы лясоў з перавагай драўніны хвоя саступае толькі лістоўніцы, а па агульнай плошчы арэалу займае першае месца сярод іглічных парод. А сярод драўнінных пародаў саступае толькі таполі, бярозе, вярбе ды алешыне. Паколькі ў паўднёвай паўгалі хвоі не растуць самасевам, іх усё ж зараз ужываюць у Аўстраліі для ландшафтнага дызайну ды лясной гаспадаркі. Хвоя – даўняе дрэва, яму амаль 300 мільёнаў гадоў. Яна з палеазойскай эры. Менавіта тады з карбону суша засялялася першымі наземнымі хрыбтовымі. Менавіта тады сярод драўнінных папаратнікаў з'явіліся хваёвыя расліны. Багата хто з таго свету вымер ужо, а хвоя пераадолела час. Уласцівасці хвоі такія. Паглядзіце на хваінку, зялёную цатачную шабельку. Вузкая, вострая па краёх, шчарбінкі, пучкі ігліцы размешчаны ўздоўж пучка спіральна. Зялёныя шаты трымаюцца 2-3 гады, а затым ужо ападаюць. Гузы ці шышкі таксама адзін з ключоў для распазнання іглічных пародаў. Хваёвыя гузы звычайна з цвёрдымі і шорсткімі лускавінамі. Яны могуць быць загостранымі на кончыках. Часта маюць адкрытую шырокую форму. Дарэчы, узрост хвоі можна дазнацца не толькі па кольцах спілаў, але і па форме хваёвай шапкі. Калі дрэву да 20 гадоў, то шаты хвоі конусам. Да паўстагоддзя шаты яйкападобныя. Да 100 год акругляецца, набывае абрысы кулі. А яшчэ праз гадоў 70 ці 100 спічак дрэва становіцца плоскім, як дах. Хвоя аднадомная, падзельна-родавая расліна. Гэта значыць, мужчынскія і жаночыя шышкі размяшчаюцца на адным дрэве і размнажаецца хвоя па-свойму. Хвоі звычайна не апыляюцца казуркамі. Замест гэтага яны залежаць ад ветру, каб перанесці пылок. Гэты працэс вядомы як анемафілія. У вясновы дзень, калі неба чыстае і яснае, пачынаецца таямнічы рытуал у хвойным гаю. Гэта час, калі сама прырода абуджаецца да жыцця, раскрываючы свае таямніцы ў цудоўным танцы апылення. Мужчынскія гузы хвоі, падобна сціплым і невялікім скульптурам, таямніча ўздымаюцца на кончыках галінаў. Яны напоўнены пылком, драбнюткімі зярняткамі жыцця, пазалочанымі сонцам, лёгкімі, як шэпт ветрыка, і вось з першым цёплым парывам яны пачынаюць свой старажытны рытуал, выпускаючы аблокі пылка ў паветра. Гэтыя аблокі, нібы залацісты чароўны туман, павольна плывуць між камелямі, ахутваючы гай у залацістым зянні. Вецер небачны мастак гэтай сцэны спрытна кіруе патокамі пылку, накіроўваючы іх да жаночых шышак, якія чакаюць свае гадзіны. Яны узвышаюцца на іншых галінках таго самага дрэва ці суседніх хвоях. Жаночыя шышкі, нібы пані леса, упрыгожаны ліпкімі кроплямі смалы, Яны гатовы злапаць і ўтрымаць залаты пылок. Кожнае зерніка, якое лучыць на жаночую шышку, дорыць ёй жыццёвую сілу, стаўшы залогам новага пакалення соснаў. Пасля апылення яны паступова развіваюцца, ператвараючыся ў спелыя гузы, у якіх фармуецца насенне. Так, у цішы лесу пад пяяннем птушак і шэпту ветра праходзіць цуда стварэння новага жыцця. Гэты чароўны працэс адбываецца мільёны год і застаецца адным з найбольш натхняльных з'яваў прыроды, сімвалізуючы аднаўленне і рух вечнага жыцця. У вёсну насенне дасць парастак. З ледзь заўважнай пупышкі вырвецца ў свет сцяблінка, і ад пупышкі да пупышкі, ад вясны да вясны хвойка будзе цягнуцца ў гору, пацягваючыся і штогод дбаючы пра чарговы атожылак на сваім сцябле. У пачатку ліпеня парастак афарбуецца ў зелень, пушыстая ігліца, якая паступова будзе цвярдзець у колкую. На маладых хвоях яшчэ ніхто не ўбачыць гузоў. Яны з'явяцца гадоў праз 30 ці 40. Паветра ў хваёвым гаі напоўнена тонкім гаючым водарам смалы, які нібы даўні эліксір пранікае ў нашыя лёгкія, чысціць розум і супакойвае душу. Кожнае дрэва ў гаі, як у старадаўні архіварыус, напоўнены мудрасцю ды спакоем. Сярод хвояў найстарэйшымі да апошняга часу называлі дрэва Прамітэй узростам 4862 гады. Сечана яно было яшчэ ў 1964 годзе. На гэты час вядомы асобнік такой хвоі – гэта Мафусаіл, які знаходзіцца ў Белых гарах Каліфорніі. Яго ўзрост ацэньваюць у 4800 год, што робіць яго адным з найстарэйшых арганізмаў зямлі, чый узрост прынамсі можна вызначыць. Але ў 2010 годзе было знойдзена яшчэ больш старэйшае дрэва. Узрост яго на той момант вызначылі ў 5062 гады. Дакладнага месца размяшчэння хвоі вядома толькі адміністратарам парка і навукоўцам. Каардынаты лесная служба ЗША захоўвае ў сакрэце. Агулам хвоя дае багата чаго нам. Шкіпідар, каніфоль, камфару, але яна ж і лекарніца. Хвоя супыняе пяскі, абеззаражвае грунтовыя воды. Хвоя – сімбаль моцы ды трываласці, і таму, напэўна, так горка глядзець на прамысловыя высечкі гэтай прыгажуні. Яна натхняе нас выжываць у самых суворых варунках, нагадваючы нам пра нязменныя цыклы жыцця. Пачуемся.
1: Ніжэй вады, цішэй травы, прырода вакол нас.

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подел дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. Белорусская радыё рацыя. Тэма палітвязню сёння ў нас прагучыць. Тут розныя навіны і палітычныя, і таксама нават творчыя. Таксама наперадзе навіны, што датычыць медыасупольнасці. У студыю Лады Грынёўскі шчыра вітаю і запрашаю вас на праграму.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: А вось і творчая навіна. Беларускі пісьменнік, журналіст і былы палітвязень Антон Беляеў прэзентуе ў Варшаве сваю кнігу «Як я правёў гэтае лета». Гасія Вэнду чакае не толькі гутарка з аўтарам твору, але і своеасаблівы інтэрактыўны спектакль. Як ён будзе выглядаць, да як ідзе падрыхтоўку да сустрэчы з чытачамі, расказвае Антон Беляеў.
5: Гэта будзе прэзентацыя маёй ўласнай кнігі «Як я правёў гэтае лета», яна так называецца. Гэта такая невялічкая імпрэза, не зусім сумная аўтарская прэзентацыя, гэта нейкі як быццам моноспектакль. Ужо на гэты час гэта так стала. Я прыходжу з валізкай, у валізцы ёсць рэчы, якія я вывез з Беларусі, рэчы, якія нагадваюць пра турму. Я размаўляю з гледачамі. Гэта такая інтэрактыўная сустрэча, імерсійны тэатр, як кажуць. Яны цягнуць нейкія карткі, там ёсць катэгорыі нейкія, па гэтых катэгорыях я раблю караценечкія аповеды. Хвілінчак 40, гадзінка, мабыць так, як оно ідзе, там у залежнасці ад таго, як залу падабаецца, альбо не. Адказ на пытанні, ды і ўсё. Такая прэзентацыя, гэта ўвогуле вялікая праграма культурна-асветніцкая, якую мяне паклікалі, ну і дзякую вялікі за гэта, з задавальненнем прыму ўдзел.
6: Што датычна гэтай валізкі, што менавіта гэта за рэчы?
5: Ведаеш, самыя розныя рэчы, ад вокладкі пашпарта да фотаздымку даха дома, дзе я жыў у Менску, напрыклад, так. Там ёсць лялька, там ёсць ключы ад майстэрні, там ёсць, напрыклад, тапкі. То есть кожная рэч мае сваю гісторыю, вось яны там розныя-розныя. Але ну, яны ўжо такім нейкім сталым саставам ўжо там ёсць гэтыя рэчы, бо звыкла гэта 5-6 гісторый за прэзентацыю распавядаецца. І таму яны ёсць, я ўжо ведаю, дзе што, пра што. Не гледзячы на тое, што рэчы адны і тыя ж, гісторыя кожны раз атрымліваецца розная, бо яны ідуць у рознай паслядоўнасці, розныя пытанні, і ведаеш, карткі розныя, таму і гісторыі з рознымі адценкамі. Не гледзячы на агульнападобнасць, кожны раз усё па-разному.
6: Пры гэтым гэта не першая твая такая падзея будзе. Скажы, калі ласка, на што з гэтых рэчаў публіка рэагуе ў першую чаргу найбольш эмацыйна?
5: Гэта ж спойлерыць трэба, так?
6: Крышачку для радыёрацыі.
5: Ёсць такі на карткі падраздзел «Лічнае трагічнае». І я такую гісторыю маю пра тое, што беларусы зараз 20-м годам усе з'яднаны. Але гэта яднанне не тое яднанне, якое было патрэбна нашай нацыі. Лепш бы мы былі з'яднаны там творчасцю. Яшчэ па якому поводу была суполка. А ў кнізе маёй мы з'яднаны усе 20-м годам кратамі менавіта. І, значыцца, гісторыя, якая прывязана да гэтай высновы, так, гэта гісторыя пра піва. І таму ў валізцы ёсць бутэлька піва «Алівара 10». Зразумела, што ў Польшчы гэтага піва няма. І калі я распачынаю гэту гісторыю, то сперш я распавядаю пра тое, што, бачыце, ёсць звыклыя нам рэчы, якія ёсць у звыклым жыцці там на радзіме, а калі ты з'язджаеш за мяжу, то гэтых рэчаў увогуле больш няма. І зараз я вам адну такую рэч прадэманструю. І там такая сумная-сумная музыка, і пад яе я вось гэта кажу і дастаю бутэльку алівары, і зал кладзецца ў покат.
6: Што датычна менавіта аўдыторыі, то, на твой погляд, больш людзей прыходзіць з палітвязнюўскім досведам, альбо ўсё ж такі гэта людзі, якія нічога не ведаюць пра жыццё за кратамі?
5: А яно неяк раз на раз не прыходзіцца. Даводзілася мне рабіць выступ, калі ў мяне поўная заля была, і гэта ўся заля была палітзэкаў. І я папрасіў, здыміце, калі ласачка, рукі, хто быў за кратамі, хто палітвязень, і ў мяне ўся заля рукі падняла. Я сказал, ну, вось і добра, зустрэча з Канчона. Але ж калі ты ад'язджаеш, напрыклад, кудысьці там ад Варшавы падалі, то зразумела, не, гэта больш проста суполка беларусаў, якія апынуліся па-за мяжою. Шмат хто з'ехаў менавіта з падзей 20-го года, але дзякуй Богу, шмат хто з іх і не быў па-за кратамі. Таму ім гэта ўсё паслухаць цікава, што ли, па-іншаму і не скажаш.
6: Ці можна сказаць, што такія вашы сустрэчы гэта штосьці кшталту агульнай тэрапіі?
5: Мабыць, і да. Асабліва для тых, хто вось быў там, то да, яны так слухаюць, уважліва, уважна, пільнуюць так, а потым, а ну так, падобна распавядаеш, і ўсе такія, ха-ха, у мяне вось так было, у мяне вось так, бо там жа ж пасля самой гэтай прэзентацыі, калі я ўжо нічога не кажу, там ёсць нейкі час, каб мы маглі паразмаўляць адзін з адным, і таму там і не толькі я ўжо, як крыніца гэтых гісторый, а і самі людзі, якія прыйшлі, таксама распавядаюць нешта.
6: А што змяняецца ў тваім света ў успрыманні, светаадчуванні з кожнай прэзентацыяй?
5: Ведаеш, гэта ўсё тэрапія і, власна, для мяне, бо і кніга для гэтага была напісана ў свой час, мабыць. І таму з кожным разам, калі ты гэта ўсё прагаворываеш і прагаворыш, табе лягчэй, лягчэй, лягчэй, гэта ўсё далей, далей, далей. Ну і вельмі добра, што яно так адбываецца, як мне падаецца.
6: Ці звяртаў увагу ты на тыя творы, якія былі напісаны іншымі пісьменнікамі, альбо не абавязкова пісьменнікамі, можа быць, проста дзеячамі, але пра кратаўскі лёс?
5: Так, зразумела. Чытаў я, і шмат да мяне чаго трапляла. Ёсць Пётр Манскі, 1, 2, 3, 4, 2 кніга. Яна і па зместу, і па храналогіі вельмі падобная на маю, але калі мая гэта такія жарцікі, як я кажу, турмовы юмор, то там гэта вельмі сур'ёзны такі твор, вельмі сур'ёзная кніга. Але ж я бачыў і дзіцячую кнігу пра турму, нейкі прыгоды дзядзі Васі на валадарцы ці нешта такое, яна з такімі малюнкамі файнымі, і там таксама знайдзі там, дзе нешта там схована ў гэтай камеры, адмець там, ну такая вельмі інтэрактыўная, файная кніга. І вельмі добра, што людзі не толькі па-сур'ёзнаму адносяцца да ўсёй гэтай праблемы, якая ёсць у Беларусі, што і ставяцца з гумарам. Гэта, ведаеш, кажуць аб тым, што дзесьці ўнутры гэтая траўма, яна ўжо пачынае папускаць. Але ж мы ўсё памятаем у дэталях, хоць і смешных.
6: Што ў цябе цяпер дома адбываецца ў Беларусі? Ці ёсць увага сілавікоў да цябе?
5: Дзякую Богу, няма. Нешта прыходзілі да маёй матулі адзін раз запытацца, дзе я. Матуля мая казала, ну вы гляньце, увесь Ютуб знае, дзе ён, а вы не. Глядзіце на Ютубе. Зараз ужо не знаю, будзе казаць, глядзіце на Белсаце ці што. Ну, не турбуюць, і гэта вельмі добра. Я, мабыць, удзячны ім за гэта. Бо калі ведаюць, дзе я, і не ходзяць да матулі, то і дзякуй вялікі. Усё, і я спадзяюся, што, мабыць, яно так і будзе. А чаго турбаваць старую жанчыну? Тым больш, што яна да гэтага, ну, не мае ніякіх адносін.
4: Кніга «Як я правёў гэта лета», дэбютны твор Антона Бяляева, гэта рэалістычная, з гумарам і іроніяй турэмная проза. Аўтар апісвае побыт людзей, свае ўражанні ад знаходжання ў беларускім СІЗА. Працягваецца наш эфір, далей прапаную таксама на нашай хвалі іншыя навіны.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: Сэрара Цікановская заклікала АБСЄ і замежныя ўрады сістэмна абараняць беларускіх журналістаў у выгнанні. Пра гэта дэмакратычная лідарка заявіла ў Варшаве на канферэнцыі па чалавечым вымярэнні. Яна падкрэсліла, незалежныя рэдакцыі за межамі Беларусі патрабуюць дапамогі ў супрацьстаянні кібератакам ды спробам дыскрэдытацыі. Абараняючы журналістаў у Варшаве ці Вільні, свет дапамагае людзям унутры Беларусі атрымліваць праўдзівую інфармацыю. Асобна Ціхановская заклікала замежныя дзяржавы забяспечыць рэпрэсаваным беларусам устойлівы легальны статус, выдаваць праязныя дакументы ды прызнаваць пратэрмінаваныя пашпарты. Цытата. «Ніводзін журналіст, актывіст альбо былы палітвязень не павінен застацца без правоў толькі таму, што рэжым адмаўляецца аднавіць яго пашпарт», заявіла Ціхановская. Паводле яе слоў, вымушаны выезд не спыняе ціск, рэжым працягвае пераследаваць праз пагрозы сваякам, завучныя прысуды і кібератакі. Ціхановская заклікала ўзмацніць праверку з запыту ў Менска на экстрадыцыю ды вывесці праблему транснацыянальных рэпрэсій на ўзровень ААН. І да іншых тэмаў зараз, паводле ацэнак праваабаронцаў у Беларусі на хатняй так званай хіміі па палітычна матываваных справах знаходзіцца каля 1500 чалавек, але дакладнай афіцыйнай статыстыкі няма. Як зазначае праваабаронца і былы палітвязень Леонід Судаленка, гэтыя людзі найбольш уразлівыя.
0: Цягам гэтых тэрмінаў чалавек знаходзіцца пад кантролем міліцыі, выканаўчай міліцыі па месцу жыхарства. І, напрыклад, калі ты не працуеш, то цябе забіраюць зімой снег прыбіраць восенню лісці.
4: Шмат людзей, якія знаходзяцца на так званай хатняй хіміі, эксплуатуюць уладу ў Беларусі, прымушаючы да бясплатнай працы не толькі на прыборцы вуліц, але і да цяжкай працы ў сельгаспрадпрыемствах, напрыклад, тых прымушаючы чысціць кароўнікі.
0: Гэта якраз вось яскравыя прыклады. Вось гэта. Гэта таксама такая умоўная свабода. І зноў жа, калі чалавек быў пакараны за рэалізацыю сваіх канстытуцыйных правоў, дык пра якое памілаванне вы тут нам, прабачце, слова не падберу. Што вы нам тут уціраеце?
4: За 2025 год суды Беларусі прызналі пакаранне хіміі не менш як 555 асобам па палітычна матываваных крымінальных справах. Украінскія і расійскія журналісткі, якія знаходзяцца ў зняволенні ў Расіі і на акупаваных тэрыторыях, сталі лаўрэатамі прэміі імя Ганны Палітковскай за 2026 год. Сярод украінскіх журналістак асобна адзначана Вікторыя Рошчына, якая асвятляла ваенныя злачынствы ды загінула ў расійскім палоне. Узнагароды таксама адзначаны Ірына Леўчынка, Анастасія Глуховская, Яна Суворова і Ірына Данілович. Сярод расійскіх лаўрэатак Дар'я Шыпачова, асуджаная за так званую дзяржздраду, і Марыя Панамарэнка, пакараная за публікацыю пра бамбардзіроўку Марыупольскага тэатра. Да мужнасці зняволеных жанчын працягнула ўвагу беларуская пісьменніца, лаўрэатка Нобелеўскай прэміі Святлана Алексіевіч, цытата. «Калі яны ўжо не могуць пісаць асадка, яны пішуць рэпартажы сваім жыццём», падкрэсліла Алексіевіч. Праваабаронцы заклікалі расійскія ўлады неадкладна вызваліць усіх зняволеных журналістак.
3: Медыя. Навіны адным радком.
4: Працягваем наш эфір на хвалі Радыё Рацыя, дамяняем тэму. Беларускую павестку не пакідаем, пераконваюць еўрапейскія палітыкі прадстаўніку беларускай супольнасці. У Страсбургу праходзіла восеньская сесія парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сіл, якая складаецца з шальцоў каардынацыйнай рады, правяла ў ПАРЕ працоўны мінулы тыдзень. Працавалі ў палітычных групах і камітэтах, праводзілі двухбаковыя і асабістыя сустрэчы. Наша суразмоўца і госць сёння сябра беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Ксенія Луцкіна.
3: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
4: Восеньская сесія Рады Еўропы, ну а мы пра яе будзем размаўляць, скажам так, падрабязней. Найперш, ну, нейкае такое падсумаванне хочацца пачуць ад цябе, што такога галоўнага для беларускай павесткі, ну, скажу так, прынесла гэта сесія.
7: Вітаю цябе, вітаю паважаных слухачоў. Прынесла насамрэч даволі шмат. Таму што, па-першае, з такой штодзённай працы, што мы робім увесь час, гэта безумоўна, гэта праца над рэзалюцыяй па Беларусі, агульнай палітычнай рэзалюцыяй. Тут працягваецца супраца са спецдакладчыкам, і мы спадзяемся, што ў наступным годзе гэта ўсё пройдзе і ўжо гэтая рэзалюцыя будзе прынятая. Папярэдне хачу сказаць, што гэтая рэзалюцыя хутчэй за ўсё будзе прынятая ў красавіку. І ўвогуле ў красавіку будзе такая сесія абсалютна беларуская, таму што будзе прынятая не толькі гэтая рэзалюцыя, прэзентаваная і прынятая, але і той самы даклад па культуры. Агнешка Памаска прыязджала ў Беласток і была і госці Радыё Рацыя таксама, вы мелі магчымасць з ёй пазнаёміцца і пагутарыць. На гэтай сесіі яна прэзентавала такі прэдаклад, прэ-рэпорт «Культура як аснова дэмакратызацыі Беларусі» на камітэце па культуры. Быў такі дастаткова моцны выступ з боку Агнешкі Памаскі, безумоўна, мы яе падтрымлівалі. Яна казала аб стане беларускай культуры ўнутры краіны, але больш за ўсё яна безумоўна казала аб выніках сваёй вандроўкі ў Беласток, у Варшаву, аб выніках сваіх размоваў з беларускімі дзеячамі культуры, з пісьменнікамі, з акцёрамі, з трупай купалаўцаў. Асобна казала і пра Радыё Рацыя, дарэчы, казала аб тым, якія вы малайцы. Казала аб стане беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. І яна цудоўна падсумавала, што гэта яе вынік, гэта не наш, але мы з ім абсалютна згодныя. Прыемна чуць ад дэпутатаў іншых краінаў, калі яны кажуць аб тым, што нашая праблема гэта еўрапейская культура, гэта еўрапейская праблема, і аб тым, што захаванне беларускай культуры з'яўляецца захаваннем беларускай ідэнтычнасці. Яе падтрымлівалі Павел Латушка, ён казаў аб небывалых рэпрэсіях на дзеячаў культуры, якія мы маем сёння, казаў пра Алеся Пушкіна, які загінуў, казаў аб тых дзеячах культуры, якія сёння знаходзяцца за кратамі, у прыватнасці пра Алега Хаменка. Я в сваім выступе казала аб стане беларускай культуры ўнутры краіны. Казала аб тым, у якім жудасным стане ў нас сёння знаходзіцца ў прыватнасці тэатральнае мастацтва, таму што два нацыянальныя тэатры, якія звычайна працавалі выключна на беларускай мове, у іх не было рэпертуара на рускай мове ніколі. Гэта нацыянальны тэатр Мяянкі Купалы і гэта тэатр беларускай драматургіі. Сёння яны, ну, я працытую сама сябе, сёння яны акупаваны рускімі. І гэта небывалая з'ява для нас, тое, што абсалютна беларускамоўныя тэатры, скарб беларускай культуры, але сёння ў іх рэпертуары з'явіліся рускія п'есы. Я не супраць рускай драматургіі, гэта таксама здабытак міравой культуры, але гэта тэатры, якія самі па сабе з'яўляліся носьбітамі беларускай культуры, беларускай словы, беларускай літаратуры, беларускага драматургічнага мастацтва, але сёння мы там маем рускіх рэжысёраў, якія ставяць рускія п'есы. І фактычна я казала аб тым, што сёння ўнутры Беларусі мы не маем культуры, на жаль, мы маем толькі прапаганду. Тая культура, якую потым нашыя дзеці будуць вывучаць у падручніках вось гэтага перыяда, гэта будзе культура беларусаў, якую ствараюць у экзайлі, у выгнанні. Таму што тут у нас так ёсць выдатныя творцы і ёсць пэўны выбух беларускай культуры, дзеячы вельмі актыўныя, у нас ёсць беларуская літаратура, у нас ёсць беларускі тэатр у выгнанні, што само па сабе ўнікальная з'ява. І я казала аб тым, што падтрымліваючы беларускую культуру ў выгнанні, фактычна еўрапейцы падтрымліваюць еўрапейскую культуру. Усе нашы творцы, асабліва пісьменнікі, яны інтэграваны ў еўрапейскую культуру. Яны ствараюць тут у выгнанні, яны ствараюць не толькі творы беларускай культуры, але яны ствараюць творы еўрапейскай культуры. І гэта вельмі важна. І вось гэта такая вельмі важная падзея, якая была.
4: Вось мы гаворым зараз у кантэксце прапаганды, між іншым анансавалі мы ў эфіры беларускага радыё Рацыя, гаварылі пра тое, што я так разумею, што таксама пачалася ўжо праца, так, над дакладам менавіта пра стан беларускай журналісцкай супольнасці. Ты журналістка, я журналіст, і там ёсць пара.
7: І я скажу больш, гэта мая ініцыятыва.
4: Так, гэта твая ініцыятыва. Я проста пра тое, што хацеў бы расшырыць, тут жа нейкія іншыя праблемы пачынаюцца. Што там Ціханоўскі нейкі стрым правіў, дзе расказваў пра тое, як увогуле донары маюць не падтрымліваць беларускія сродкі масавай інфармацыі. Ну, то есть, атрымліваюцца чарговыя нейкія аспекты. Беларуская асацыяцыя журналістаў выступала супраць ціску беларускіх журналістаў з розных бакоў, бо яны таксама адчуваюць, што нейкі такі ціск з боку беларускай дэмакратычнай супольнасці пачаўся на журналістаў, якія кажуць пра тое, што не вельмі ім падабаецца, што беларускія журналісты пра іх пішуць. Ну, я хачу сказаць просто, што такую цяжкую тэму ты ўвязалася, атрымліваецца.
7: Бо я ўвязалася не цяжкую тэму, але ў вельмі важную тэму. Таму што, ну, па-першае, журналісты і незалежныя медыя маюць права працаваць як незалежныя медыя. І, безумоўна, у дакладзе, які будзе створаны, і ўсіх заявах генеральнай дакладчыцы па медыя Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы размова будзе ісці не пра прыватныя нейкія спрэшкі. Увогуле спрэшкі натуральная з'ява. Тое, што гэтыя спрэшкі існуюць, гэта якраз такі такая праява наяўнасці дэмакратызацыі працэсаў. І таго, што грамадзянская супольнасць існуе. Медыя маюць права на сваё ўласнае меркаванне. І ўсё гэта не тычыцца ўсё ж такі міжнароднай супольнасці, гэта тычыцца нашых уласных беларускіх з'яў. Медыя маюць права на сваё меркаванне, так як і палітыкі маюць права на сваё меркаванне, камусьці можа казацца, што пра іх мала кажуць. Гэта абсалютна нармальная з'ява. Фактычна мы ўжо маем такія спрэшкі, нібыта мы знаходзім у Беларусі і змагаемся за абсалютна рэальныя галасы выбаршчыкаў. Я думаю, што гэта не блага. А што тычыцца даклада, я спадзяюся...
4: Сіня, пачакай, кляска, пра гэта мы зараз пакаворым. Я просто хачу, каб вось тут сваё меркаванне выказала. Такое імкненне палітычнага ціску на журналістаў праз тое, што, типа, мы напішам вашым грантадаўцам, яны там пракантралююць вас. Табе не здаецца, што гэта такая трошку небяспечная рэч, паколькі, ну, зноў жа мы кажам пра тое, што сродкі масавай інфармацыі маюць быць нейкім такім асобным
8: слупом ісці і умоўна кажучы
7: четвёртая ўлада.
8: І так, і умоўна кажучы палітыкі, ну вось не мусіць лезці ў гэта. Прынамсі, гэта можа быць такая дыскусія ўнутры асяродка журналісцкага, а не ўнутры асяродка палітычнага.
7: Ну, фактычна, я не думаю, што вось гэтая дыскусія будзе мець вялікія наступствы, таму што большасць прадстаўнікоў беларускіх дэмакратычных сілаў займаецца менавіта падтрымкай беларускіх медыя. Гэта думкі і гэта справы абсалютнай большасці прадстаўнікоў беларускага дэмакратычнага руху. Таму што заўжды на ўсіх пляцоўках кажуць, што беларускія незалежныя медыя – гэта адзіная магчымасць беларусаў унутры краіны перш за ўсё. Мы кажам пра тыя 80% аўдыторыі беларускіх незалежных медыя ў выгнанні, які знаходзяцца сёння ў Беларусі. І таму так важна падтрымліваць беларускія медыя ў выгнанні. Сёння ў Беларусі існуюць так званыя толькі два незалежных медыя, якія былі створаны пасля 20-го года, але ўсім зразумела, хто кантралюе гэтыя медыя. І яны не маюць магчымасці пісаць ні пра што, акрамя надвор'я, зоапарка і дачы там ураджаю.
8: І лайфхаку для жыцця, так.
7: Ну, і хто больш кавун вырасціў. Тое, што яны існуюць, гэта вельмі добра, але фактычна гэта так журналістыка таго ўзроўня, якая сёння магчыма ў Беларусі. Дарэчы, быў сайт івент вельмі добры ўкраінскі пра журналістаў украінскіх, якія працуюць у зоне баявых дзеянняў. Я там казала больш не як прадстаўнік беларускай дэлегацыі, я казала аб тым, што я ўсё ж такі журналіст і ў мінулым стваральнік дакументальных стужак. І казала аб сваіх апошніх маіх здымках ва Украіне. І мы размаўлялі таксама аб праблеме беларусаў, таму што украінцы падрабязна распавядалі, як украінцы сёння, украінскія журналісты імкнуцца рабіць тое, што называецца мейк-джорналізм на акупаваных тэрыторыях. Яны распавядалі аб тым, як яны бігаюць ад дронаў, але ўсё ж такі казалі аб тым, што немагчыма стварыць журналістыку, замяніць яе штучным інтэлектам. Я казала, што так, мы безумоўна паважаем і для ўсіх беларускіх журналістаў, і асабліва тых, хто знаходзіўся за кратамі. Я маю магчымасць так казаць. Гэта праца была абсалютна гераічная, і мы заўжды сэрцам былі з украінскімі калегамі, з нашымі беларускімі калегамі, якія па-за межамі Беларусі працягвалі і працягваюць ствараць. Гэта вельмі важна, сваю працу рабіць з усімі журналісцкімі стандартамі. Таму што вельмі лёгка. Гэта адна з прычын, чаму я ў 20-м годзе за мной хадзіла, выбачайце, на ружка. І мне ўсе казалі, давай выязджай. Я казала, не, немагчыма, таму што, па-першае, людзі чакаюць наш праект, па-другое, немагчыма ствараць праект пра Беларусі для Беларусі, знаходзячыся за межамі. Мы так ці інакш радыкалізуемся і пачнем ствараць прапаганду. Так вось, я з гонарам магу сказаць, што я памылялася. Таму што нашыя беларускія медыя абсалютна дакладна, я гэта і нашым прадстаўнікам беларускага дэмакратычнага руху кажу, што яны нашыя медыя працягваюць ствараць той самы журналізм з высокімі журналісцкімі стандартамі, знаходзячыся пад небывалым ціскам. І там у дыскусіі, прысвечанай становішчы медыя ва ўкраіне, казала і пра нас, пра тое, што рабіць журналістыку сёння знутры Беларусі немагчыма, не з прычыны дронаў, якія за табой лётаюць, а з прычыны абсалютнага кантролю на вуліцах нават. Рабіць нейкі рэпартаж, гэта трэба быць камікадзе, калі ты будзеш рабіць рэпартаж з вуліц Мінска, дзе стаяць камеры відэаназірання паўсюль. Гэта фактычна такія ж экстрэмальныя умовы, як і ва ўкраіне на акупаванай тэрыторыі сёння, таму што кожны чалавек, які будзе рабіць хоць крыху дзеля перадачы інфармацыі знутры Беларусі, ён рызыкуе сваім жыццём, таму што ён можа апынуцца ў турме з выракам там 12-15 гадоў. Мы ўсе з вамі выдатна ведаем, што адбываецца.
8: Так, такі барыкадны стан у нас. Ксенія, далёка, каб мы не пайшлі, так, пачалася ўжо праца над дакладам, які будзе датычыць менавіта стану беларускай журналістыкі ў Беларусі і таксама, як журналістыка развіваецца па-за межамі. Калі ласка, тэхнічныя рэчы, хто будзе дакладчыкам, хто працуе над гэтым дакладам, як гэта будзе выглядаць, што ўжо зараз на гэты конт вядома, бо я так разумею, што можам канкрэтна казаць, што ўжо гэта праца пачалася.
7: Гэта праца пачалася, калі ў чэрвені я размаўляла са спецдакладчыцай па пытаннях медыя Валентына Грыпа, яна казала, калі ласка, дашліце інфармацыю. Там нават такі чалавечы быў момант, яна кажа, да гэта сапраўды вы, можна я за вас патрымаюся. Таму што яны выдатна ведаюць пра стан таго, што адбываецца ў Беларусі з медыяў і ўсё астатняе, і часам атрымліваецца так, што яны ведаюць цябе так з нейкай з малюнка, з фотаздымка, а потым ты пачынаеш размаўляць пра рэальную сітуацыю. Зараз, вось, на гэтым тыдні яна сказала, што сама возьме гэтую тэму, і яна сама будзе, як генеральны дакладчык па гэтых пытаннях яна сама возьме, яна будзе рабіць рэгулярныя заявы і публікаваць, прасіла быць у пастаянным кантакце, і там зараз ужо тэхнічныя дакументальныя моманты пачнуцца. Павінна адзначыць, што я не адна тут, я прасіла дапамогі Бажа. Баж, безумоўна, зрабіў выдатную працу, не проста даслаўшы статыстыку, але папярэдне сабраўшы велізарны аб'ём дакументаў са спасылкамі аб стане беларускіх журналістаў унутры і па-за межамі. Мы будзем, для мяне вельмі важна там адзначыць рэпрэсіі не толькі ўнутры краіны, але і тыя транснацыянальныя рэпрэсіі, таму што нават тыя спробы вербоўкі, якія адбываюцца рэгулярна хвалямі бок беларускіх журналістаў, ну я сама пад гэтай хваляю ўвесь час. Я разумею, што для мяне як чалавека, які быў пад гэтым ціскам унутры, фізічна гэта адчуваў, гэта такое, ну, ха-ха. Але для тых беларускіх журналістаў, якія толькі пачынаюць, маладыя хлопцы і дзяўчаты, якія толькі пачынаюць працаваць у журналістыкі, у іх ёсць велізарнае жаданне працаваць дзеля праўды, інфармацыі, дзеля прафесіі, па сутнасці дзеля сваёй краіны, дзеля сваёй радзімы. Вось такія хвалі простых нават вербовак, ну, яны не простыя. Яны маюць сваім вынікам дэмаралізаваць журналістаў, стварыць абсалютна атмасферу жаху, страха і нежадання што-либо рабіць. Насамрэч, гэта вельмі вялікі ціск. Не кажучы ўжо аб нейкіх фізічных атаках, якія, ну, пакуль у нас мы з імі не так ўжо каб сутыкаліся, але яны таксама магчымыя. Трэба разумець, што хуткім вынікам гэта будуць заявы, гэта будуць проста будзем на больш высокім узроўні ўвагі, таму што пра транснацыянальныя рэпрэсіі ў адносінах да беларускіх журналістаў пра гэты ціск не кажуць шмат. У цэнтры ўвагі знаходзіцца Палесціна, Газа, у цэнтры ўвагі знаходзіцца Іран, Афганістан, але, на жаль, наша сітуацыя значна горшая, чым для журналістаў з Ірана. Я ведаю шмат журналістаў з Ірана, якія працуюць тут у Берліне, і мы размаўлялі. У іх такіх спробаў, у іх такіх транснацыянальных гісторый бясконцага дыджытал-тэрарызму, я б сказала, у іх гэтага няма. Пэўна, улады Ірана не разглядаюць тых журналістаў, якія выехалі, як пагрозу свайму існаванню. Таму такі даклад у будучыні ён будзе грунтоўны і вялікі. Павінен будзе ўсе бакі сітуацыі з беларускімі і журналістамі, і медыя разглядаць.
8: На кожнай сесіі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы вядома справа, што гучыць тэма беларускіх палітзняволеных. Гэтым разам выступала Марія Калеснікава, так, лаўрэатка прэміі Васлава Хавала. І адпаведна яна мела выступ у пачатку, здаецца, так, парламенцкай сесіі восеньскай. Так, і адпаведна пашырылася, расшырылася гэта пытанне. Ну вось раскажы, калі ласка, як яно зараз у 2026 годзе восенню таксама разглядаецца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
7: Марія Калеснікава выступала на ўручэнні прэміі Хавалу, яе быў такі keynote speech. Яна казала аб рэпрэсіях, яна казала аб тым, што рэпрэсіі працягваюцца. Яе заклік быў да таго, каб не заліваць Беларусь. Яе ўдзел сімвалічны, ён сам па сабе прыцягвае ўвагу не толькі да яе, але да ўсіх нас. І гэта вельмі важна, калі асобы кшталту Марії Калеснікавай, Алеся Бяляцкага, калі іх запрашаюць на такія, яны маючы вось такую сваю сусветную вядомасць, без перабольшвання, але яны вельмі вядомыя. Дадатковае прыцягненне ўвагі. Але што тычыцца парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і Савета Еўропы, Рады Еўропы ўвогуле, мы там дастаткова высокім узроўні, больш чым высокім. Я вам зараз працытую главу нямецкай дэлегацыі, які нам сказаў: «Вы часам думаеце, што мы мала вам увагі надзяляем, але гэта не так. Беларусь вельмі высока ў павестцы знаходзіцца. І сітуацыя з правамі чалавека, безумоўна, знаходзіцца вельмі высока ў павестцы. Першае пытанне, якое ты чуеш падчас сустрэчы з нацыянальнымі дэлегацыямі, гэта: раскажыце, што ў вас адбываецца з абменамі, што зараз, якая сітуацыя ўнутры, якая колькасць арыштаў, наколькі гэтыя абмены працуюць, ці вось менавіта вось у гэтым лічбавым нават фармаце. У іх ёсць жаданне зразумець і даведацца праўду аб тым, колькі людзей выпусцілі, колькі зноў арыштавалі. Яны кажуць аб тым, што гэта заганная школа.
8: І што мне здаецца, зараз вось гэта інфармацыя, колькі зноў арыштавалі, нават неяк больш важнейшая, чымсьці, колькі выпусцілі.
7: Яны гэта пытаюцца, і пытаюцца вельмі шмат пра гэта кажа той же Павел Латушка, але асноўным, безумоўна, улічваючы мой досвід і маю зацікаўленасць, гэта тэма мая, і я заўжды кажу пра колькасць арыштаваных. Мая пазіцыя у тым, што тыя палітвязні, якія выйшлі на свабоду ў Беларусь, слова «былы» да іх нельга далучаць, таму што яны знаходзяцца пад такім кантролем. Я была пад гэтым кантролем. Фактычна, без суда і следства цябе паставілі пад надзор. Кожны дзень ты павінен прыязджаць у міліцыю. Невядома, колькі разоў за дзень да цябе прыйдуць дадому ўначы ці там у любы момант. Цябе зноў выклікаюць на допыты пра тое, хто табе там 5 рублёў перавёў у калонію ці ў СІЗА. Казаць аб тым, што гэта былы палітвязнік, асабліва калі яны не маюць магчымасць адкрыць банкаўскія рахункі, а калі яны не маюць магчымасць пашпарт памяняць. Чым гэтая сітуацыя адрозніваецца ад тых, хто знаходзіцца сёння на хіміі так званай? Таксама я заўжды кажу і пра тых беларусаў, якія знаходзяцца, гэта тысячы людзей, якія знаходзяцца на дамашняй хіміі. Канешне, мы нават самі ў СІЗА казалі, што калі, ну, гэта ўжо такая скрыўленая рэальнасць, калі мы не норму прымаем за норму, калі чалавек ішоў на хімію, мы яго віншавалі, таму што ён ішоў дамой. У рэальнасці гэта не гэта дастаткова цяжкія ўмовы, і людзям вельмі цяжка знаходзіцца ты дома, але ты фактычна абмежаваны гэтымі чатырма сценамі, ты маеш вельмі абмежаваныя прамежкі часу, каб вырашыць нейкія свае справы. І таму тэма беларускіх палітзняволеных, рэпрэсіяў, яна заўжды знаходзіцца на першым месцы. Асноўны фокус, ну і безумоўна, тэма палітвязняў і рэгіянальная бяспека, таму што сітуацыя сёння дастаткова цяжкая.
4: Як нагадваюць прадстаўнікі беларускай дэмакратычнай супольнасці, парэ – унікальная пляцоўка. За адзін дзень тут можна сустрэцца з дэпутатамі ўсіх 46 краінаў, абмеркаваць усе пытанні беларускай еўрапейскага парадку дня і дамовіцца пра супрацоўніцтва. Дэлегацыя таксама працуе над стварэннем у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы групы за дэмакратычную Беларусь. Сёння на гэтым мы ставім кропку і таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце rs.com. Там больше навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас у FM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы. Улады Грыневскі, беражыце сябе і блізкіх.
9: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате под суммами головных подеев дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
10: Радио РАЦ.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 година в Беларуси, 10 у Польши.
3: После двух нападов на школьников некоторые школы у Польши отменили занятки 9 кастрычника. Держдеп США покинул Беларусь сярод держав, якія займаюцца гандлем людзьмі. Прадстаўніцай па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі стала Вероніка Станкевіч.
2: У студыі з навінамі Владзімир Лапцевіч.
3: Сёння ў Мазавецкім ваяводстве Польшы некаторыя школы і дашкольныя ўстановы адмяняюць заняткі. Адміністрацыя заклікае дзяцей заставацца дома. У тых установах, дзе заняткі працягнуцца, будуць задзейнічаныя дадатковыя патрулі паліцыі і муніцыпальнай аховы. Гэта рэакцыя на падзеі, якія адбыліся ў школах Мазавецкага ваяводства на гэтым тыдні. 7 кастрычніка на вучняў і настаўнікаў школы ў Астраленцы напаў 19-гадовы хлопец. Ён параніў 5 вучняў, 2 настаўнікаў і 2 мінакоў. 8 кастрычніка у горадзе Лешчыдол Навіны каля Вышкава 15-гадовы падлетак з ножом забіў дворніка школы і параніў настаўніцу і дырэктара. Паліцыя заклікае людзей не паддавацца паніцы і пазбягаць ілжывых паведамленняў. У соцсетках ходзяць чуткі, быццам напады на школы звязаныя з онлайн-челленджам. У СМІ з'явіліся звесткі, быццам чарговы напад рыхтуюцца 9 кастрычніка. У паліцыі заяўляюць, што пакуль няма ніякіх прыкмет таго, што так такая падзея сапраўды адбудзецца. Да беларускіх тэм. Беларусь – адна з 12 дзяржаў у свеце, у якіх пацверджана палітыка ці практыка гандлю людзьмі. Пра гэта гаворыцца ў штогадовым адпаведным дакладзе Дзярждэпартамента США. Беларусь трапіла ў спіс такіх дзяржаў яшчэ ў 2024 годзе. Таксама у пералік тады ўвайшлі Афганістан, М'янма, Кітай, Куба, Эрытрэя, Іран, КНДР, Расія, Паўднёвы Судан, Судан і Сірыя. Сёлета Сірыю са спісу выключылі. У гэты пералік трапляюць дзяржавы, у якіх назіраюцца прыкметы гандлю людзьмі, у фінансаваных дзяржавай праграмах, практыкі прымусовай працы ў розных сектарах, сексуальнага рабства ва ўрадавых лагерах, вярбоўкі дзяцей салдат. Беларусь атрымала ў ім рэйтынг 3 ўзроўню. Да яго адносяць краіны, якія не цалкам выконваюць мінімальныя стандарты амерыканскага закона і не прыкладаюць намаганні, каб адпавядаць гэтым стандартам. Да іншых тэм. Абследавацца і атрымаць кансультацыі па тэме раку малочнай залозы могуць беларускія жанчыны Літвы і Польшчы. Гэта можна бясплатна зрабіць 15 кастрычніка ў Вільні ў анкалагічным цэнтры «Онко», а ў Польшчы па праграме Народнага фонду здароўя «НФЗ». Пра гэта паведамляе ініцыятыва «Ружовыя хусткі», якая прапануе далучыцца да акцыі «Ружовага кастрычніка», што ладзіцца ў Літве і Польшчы, кажа прадстаўніца ініцыятывы.
4: В первую очередь хотели бы, чтобы на себя обратили внимание просто репрессированные женщины. Потому что если для женщин-политзаключенных есть специальные фонды, которые помогают, оплачивают хотя бы какие-то первоначальные медицинские исследования, то для такой категории женщин, к сожалению, вообще практически никакой помощи нету. И мы бы в первую очередь хотели бы на них именно внимание обратить.
3: Поўную інфармацыю наконт бясплатнага абследавання жанчын можна знайсці ў тэлеграм-канале ініцыятывы «Ружовыя хусткі». Туды можна звяртацца беларускім жанчынам і па іншых праблемах. У камандзе працуе каля 15 валанцёраў, якія гатовыя дапамагчы жанчынам у складаных сітуацыях. Святлана Ціхановская прызначыла Вераніку Станкевіч на пасаду прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Рашэнне прынятае на падставе рэкамендацыі каарнацыйнай рады ў адпаведнасці з працэдурай. Раней у каарнацыйнай радзе прайшлі слуханні 3 кандыдатак на гэтую пасаду. Па выніках рэйтынгавага галасавання рада рэкамендавала да прызначэння Вераніку Станкевіч. Яе кандыдатуру вылучыла фракцыя «Коаліцыя Латушкі» і «Рух за свабоду». Вераніка Станкевіч – каардынатар ініцыятывы «Вольная», якая дапамагае былым палітычным зняволеным адаптавацца да жыцця на волі і атрымаць неабходную сацыяльную, юрыдычную і іншую падтрымку. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 12 до 15 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, вось і дачакаліся, вось і дажылі. Пятніца сёння на календары 9 кастрычніка. Нягледзячы ні на што, добрага дня ды добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларуская радыёрацыя, да я Лесь Дубавец запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут о Торвальд, Poets of the Fall, таксама Дотрі, Эмі Вайнхаус, Наві Бэнд ды іншыя. Не ў забаве сустракаем Яна Мордані, як заўжды пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка Ніва. Ну а потым мы пагаворым пра тое, што ўсе ведаюць і пра што ўсе ведаюць, так? І памятаюць яшчэ 20-ты год, я ўпэўнены. Даведаецеся пра, ну, 10 такіх звыклых, здаецца, рэчаў, пасля якіх ўсё ж такі лепш тэрмінова памыць рукі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Сямятычы,
1: Кобрынь,
0: Высокая,
1: Яноўпадляшскі,
0: 99.2 FM.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
3: Архіва Нівы.
4: Вышукай, чытае Ян Мордань.
5: Ніва з 28 сакавіка 1976 года. Калі яна выступае, усім здаецца, што песня лёгка і плаўна сама льецца з яе вуснаў. Толькі тыя сябровак, што ўжо некалькі год разам з ёю ходзяць ўжо на заняткі вакальнага калектыву пры гарадскім аддзеле БГКТ ў Беластоку, ведаюць, колькі сістэматычнай і стараннай працы над кожнай мелодыяй, над кожным тактам крыецца за гэтай лёгкасцю і натуральнасцю спеву. Я вельмі люблю спяваць, прызнаецца Люба Гаўрылюк. І гэта не выпадкова. Паходжу я з вёскі Трасцянка, што каля Нарвы. Наш тата гэта вядомы на ўсё сяло любіцель песень. Ці на вяселлі, ці на вечарыне ён заўсёды першы. І з маленства прывіў нам гэтую любоў да спеваў. Калі ідзем, бывала, ад жніва або ад капання бульбы, спяваем на ўсю ваколіцу і нават ужо дома, пакуль зварыцца вечара, спяваем. І вось так песня спадарожнічае мне ўсё жыццё. Люблю я песні рускія, польскія, украінскія, але найболей беларускія і мясцовыя, фальклорныя, яны мне найбліжэйшыя. У мастацкай самадзейнасці Люба Гаўрылюк пачала дзейнічаць яшчэ ў Трасцянскай пачатковай школе. Спявала на розных школьных урачыстасцях, дзіцячых конкурсах. Потым, калі ўжо спрацавала бібліятэкарам у сваім сяле, уступіла ў самадзейны калектыў. Вёў яго спачатку настаўнік Панько, потым дырэктар школы Тапалянскі. Калектыў працаваў у 1959-1962 годах. У яго склад уваходзілі вакальныя і тэатральныя групы. Выступалі мы ў Трасцянцы і ў наваколлі, кажа Люба Гаўрылюк. Ахвотна нас прымалі сацы, рыбалы, іванкі, клейнікі, ласінка, нарва. Спявалі мы з сястрой Геняй у дуэце, а таксама я сама. Вельмі прыемныя ўспаміны з таго часу. Бывала, людзі са сцэны не хацелі пусціць. Потым Люба выйшла замуж. Выехала ў Беласток. Малыя дзеці і сямейныя абавязкі не дазвалялі ёй удзельнічаць у мастацкай самадзейнасці. Але вось, у 1973 годзе яна зноў з'явілася ў беларускай мастацкай самадзейнасці ў горадзе Беластоку. І ўжо не сама, а разам з дачкой Алай, сястрою Яўгеніяй Астапчук і братам Мікалаем Мінько. Колькі ж было радасці ва ўсім гарадскім аглядзе, калі прыйшло ў яго вакальны калектыў папаўненне, ды яшчэ з якімі галасамі. У тым жа годзе

Беларускае радыё Рацэ, вітаю, шановнае спадарства. Памятаеце 20-ы год? Памятаеце, колькі разоў, не тое, што на дзень, колькі разоў на хвіліну мы мылі рукі з вамі. Памятаеце, як шалёнае. Мы мылі рукі, нават калі, я не ведаю, супрацоўнік там, калі нават на вуліцы хтосьці на нас паглядзіць неяк не так, як нам, ну, падалося. Мы адразу. Ну, а што мы там бачым? Толькі вочы і маска, больш нічога. І мы адразу ляцелі мыць рукі. Я, канешне, жартую, але так ці інакш, але цягам дня, пагадзіцеся, увесь час мы там дакранаемся да самых розных прадметаў, да самых розных паверхняў, нават і не задумваючыся, колькі людзей дакраналіся да іх, да нас. Можа, і задумваемся, чаму не. Вядома ж, пазбягаць усіх вось падобных паверхняў немагчыма, да і неабходнасці ў гэтым няма. Нашмат больш карысна выконваць простае правіла. Пасля кантакту з прадметамі агульнага карыстання мыць рукі, асабліва перад ежай ці дакрананнем да твару. Гэта складана, бо часамі мы не кантралюем. Ну, як мы там, што, да чаго мы там дакранаемся, нават да твару. Я абяцаў расказаць вам пра асноўныя такія прадметы, рэчы, звыклыя, пасля якіх лепш усё ж такі тэрмінова памыць рукі. Ну, адразу першым, здаецца, вось прыходзіць у галаву грошы наяўныя, так? Банкноты, манеты, вядома, на ўвесь час пераходзіць там ад аднаго чалавека да іншага, захоўваюць іх там у кашальках, у кішэнях, касах, іншых месцах. І тэрмін іх абарачэння можа быць даволі працяглым. І даследаванні грашовых купюр показалі ў свой час, што на іх паверхні могуць знаходзіцца тысячы патагенных мікраарганізмаў, калі не мільёны. Выявлялі там і кішэчную палачку, і сальманелу, і што толькі там не выявлялі яшчэ. Таму пасля пераліку грошай ці некай там аплаты наяўнымі, пажадана вымыць рукі. Калі ёсць такая магчымасць, павінна быць такая магчымасць. Ну, дзвярныя ручкі і поручні таксама цалкам адмаўляцца ад дакрананняў да такіх паверхняў, вядома, немагчыма. Пасля той самай паездкі ў тым самым грамадскім транспарце дастаткова выконваць нейкія там базавыя меры дзесцярогі, па магчымасці не чапаць твар, не браць рукамі ежу, а пры першай магчымасці рукі ўсё ж такі вымыць. Меню, само вось меню ў кавярнях ды рэстарацыях. Меню, якое ляжыць на стале, яно можа здавацца зусім звычайным прадметам, аднак за дзень яго паспяваюць узяць у рукі шмат наведвальнікаў і супрацоўнікаў установы. Яна там, гэтае меню ляжыць на брудных сталах і на чыстых сталах. І, карацей кажучы, а чыстае штось такое. Анучкай правілі вось па гэтым стале, адразу ён стаў чыстым. Ха-ха-ха. Можна так сказаць. Пасля таго, як замова зроблена, ўсё ж такі лепш меню адкласці і перад ежай вымыць рукі. Ці там, не ведаю, антысептыкам скарыстацца. Так сама. Варыянт. Паверхні ў медыцынскіх установах. Паліклінікі, шпіталі штодня прымаюць вялікую колькасць людзей. Ручкі дзвярэй, стойкі рэгістрацыі, падлакотнікі крэслаў ды іншых паверхні падвяргаюцца шматлікім дакрананням. Ну і не варта забываць пра асадкі, якімі запаўняюць дакументы пасля наведвання медыцынскіх установы, рекомендуется старанно вымыть руки. Яшчэ жывёлы, ну, вядома, жывёлы. На поўсць, на скуру, на лапы жывёлы утрапляюць розныя мікраарганізмы, таму рукі пажадана мыць пасля уборкі латка, кармлення гадаванца, кантакту з чужымі жывёлами, а таксама пасля наведвання фермы ці нейкага кантактнага зоапарка, ці вось гэтых кавярняў, ведаеце, там, каціная кавярні і не толькі каціная. Сэнсорныя экраны, так само наша рэчаіснасць, банкаматы, терміналы, інфармацыйныя кіёскі і іншыя сэнсорныя прылады выкарыстоўваюцца многімі на працягу дня. І праблема заключаецца ў тым, што пасля такога кантакту мы можам практычна адразу ўзяць рукамі ежу або дакрануцца да вуснаў, да носу, да вачэй. У гэтую ж катэгорыю можна аднесці і смартфоны, асабліва калі адным тэлефонам карыстаюцца некалькі чалавек, ці прылада рэгулярна аказваецца там на розных паверхнях. Едзем далей і па гэтым спісе кухонныя губкі ды дошкі. Губка, як вядома, увесь час кантактуе з вадой ды рэшткамі ежы, яе структура спрыяе захаванню вільгаці, таму ёй могуць актыўна размнажацца розныя бактэрыі. У даследаваннях выкарыстаных губак знаходзілі сотні відаў патагенных мікраарганізмаў. Асцярожнасць неабходна і пры выкарыстанні дошак, асабліва калі на іх апрацоўвалі мяса. Агульныя шарыкавыя асадкі, ну, мы ўжо больш-менш казалі, сапраўды вось гэтымі асадкамі ў банках, офісах, у гатэлях, паштовых там аддзяленнях і дзяржаўных установах
паштовых за дзень карыстаюцца десяткі ці сотні людзей, і некаторыя пры гэтым маюць звычку падносіць асадку да рота і грызці яе каўпачок. Бачылі такое? Я бачылі такое. Бачыў такое. Дазатар мыла. Цікава, на першы погляд здаецца дзіўным уключаць дазатар мыла ў спіс патэнцыйна забруджаных прадметаў, бо менавіта да яго мы дакранаемся перад тым, як памыць рукі. Аднак кнопку ці вось гэтую помпу звычайна націскаюць бруднымі рукамі. То бок яшчэ да пачатку працэдуры мыцця, пагадзіцеся. Таму на паверхні дазатара могуць заставацца мікраарганізмы, і гэта асабліва актуальна для дазатараў у розных там грамадскіх туалетах. Але рашэнне простае, пасля націску мы моем рукі, і ўсё, і добра. Пластыкавыя латкі ў аэрапорце таксама трапілі вось у гэты спіс. Аэрапорты адрозніваюцца асабліва высокай праходнасцю, і пасажыры ўвесь час кантактуюць з агульнымі паверхнямі. Адным з прыкладаў з'яўляюцца вось пластыкавыя латкі ў зонах надгляду. У іх людзі складаюць там тэлефоны, сумкі, адзенне, іншыя некія асабістыя рэчы, пасля чаго забіраюць іх назад, таму пасля праходжання кантролю бяспекі пажадана ўсё ж такі рукі вымыць. Ну, і варта памятаць, што рэгулярнае і старанное мыццё рук застаецца адным з самых простых спосабаў паменшыць распаўсюд мікраарганізмаў у паўсядзённым жыцці. А я вось прыгадаў гісторыю акурат 20-го года, калі гастраэнтэролагі амаль не засталіся без працы, бо паменшылася колькасць зваротаў да гастраэнтэролагаў. Бо людзі пачалі мыць рукі, разумееце, і таму з сістэмай стрававання ўсё было больш-менш нармальна.

0: Ніколі ні Дзімы, ні Віці, і, вядома ж, пажадана, каб яшчэ і не Сашы. Гэта хваля беларускага радыё Рацыя. Вітаю, шаноўнае спадарства. Самы час нагадаць пра надвор'е. На сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, пахмурна з праясненнямі і без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 12 до 15 тепла. Ось тут сонейка у нас з'явілася. Можа, тут нават не пахмурна з праясненнямі, а зменлівая хмарнасць. Будзем жыць, будзем глядзець. Вецер заходні умераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных ды ў панядзелак, пра гэта традыцыйна неўзабаве, да, чакайцеся.
1: Гды пачуў, жа няма ёй, упад і не слышаў юж ніц.

wciąż, a twarze bez marzeń ciągle kpiły.

Беларускае радыё «Рацэ». Вітаю ўсіх, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Я абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я на выходных, ды ў панядзелак. Так вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у суботу 10 кастрычніка, надвор'е ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць халодная неўстойлівая паветраная маса, а таксама атмасферны фронт з тэрыторыі Польшчы. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі па поўначы, днём у многіх раёнах краіны невялікія дажджы. Вецер паўднёва-заходні парывісты, ноччу месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 4 до 10, а максімальная днём ад 10 до 16 цяпла. Атмасферны ціск будзе расці. У нядзелю 11 кастрычніка на тэрыторыю Беларусі чакаецца перамяшчэнне франтальных падзелаў з тэрыторыі Польшчы і заходняй Украіны. Пахмурна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, днём месцамі моцныя, вецер паўднёвай чвэрці ўмераны, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 до 11, а максімальная днём ад 10 до 16, па паўднёвым усходзе да 19 цяпла. У панядзелак 12 кастрычніка ноччу захаваецца ўплыў франтальных падзелаў. Днём надвор'е ў Беларусі ў асноўным будуць фарміраваць прахалодныя неўстойлівыя паветраныя масы паўночна-атлантычнага паходжання. Пахмурна з праясненнямі, уначы на большай частцы тэрыторыі, днём месцамі па рэспубліцы магчымы кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай у асобных раёнах туман. Вецер заходняй чвэрці ўмераны, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 3 до 9, па паўднёвым усходзе, прабачце, да 12, ну а максімальная тэмпература паветра днём 10-16 са знакам плюс.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Расія ўзмацняе атакі на грамадзянскае насельніцтва Украіны. Кіеў просіць склікаць пасяджэнне Савета бяспекі ААН. Святлана Ціханоўская заклікала ўзмацніць ціск на Расію. У Мьянме асудзілі 5 чалавек за выкраданне беларускай Веры Краўцовай. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцевіч. Варта дачакацца.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы.
3: Россия узмацняет атаки на громадянское насельство Украины. Киев просит скликать посяджение Совета Безпеки ААН. Светлана Тихановская закликала узмацнить тиск на Россию. У Мьянме осудили 5 человек за выкрадание белорусской Веры Краўцовой.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем с падзей российско-украинской войны. У ночь на пятницу Россия атаковала Ивано-Франковск дронами типу «Шахет». У выніку падзення обломка был пошкоджаны господарчы будынак. Вартаўнік загинул. Про гэта поведаміў мэр Ивано-Франковска Руслан Марцінкіў на своей сторонце Facebook. Раніцу у пятницу российские оккупанты атаковали Запорожье. Удар был поблизу шматпавярховки. У выніку атаки загинул мужчина. Яшчэ двое потерпели. Поведаміў кіраўнік Запорожской областной войсковой администрации Михаил Сямікін. За узмацнение российского террора супраць мирного насельніцтва Украина просит скликать терминовое посяджение Совета Безпеки ААН. Про гэта поведаміў у соцсетцы X министр замежных справ Украины Андрей Сибіга. Ён адзначыў, что только 7 кастрычніка российские удары забили по меньшей мере 32 человек, уключаючы 5 дзяцей у прылуках Чарнігаўскай области. Жилые районы и критичная инфраструктура потерпели у некалькіх регионах, уключаючы Киев. Так само 8 кастрычніка разом с нападами на іншыя украинские грады российские силы ударили по 2 пассажирских автобусах у Краматорску Донецкой области, у выніку чаго больш за 30 человек загинули, а 18 атрымали ранені. Россия у чарговы раз тероризуя украинские грады. Загинули принамсі 32 человеки, уключаючи дзяцей. Про гэта Светлана Тихановская написала у соцсетцы X. Яна означила, что Киев стал прифронтовым городом, а наступными могут стать іншыя еўрапейскія грады. Нам трэба ўзмацніць ціск на Расію і больш падтрымкі Украіне, каб абараніць сваё неба і атрымаць перамогу, адзначыла беларускі палітык. Да навін культурнага жыцця. Сёння 9 кастрычніка ў Беластоку адкрываецца кірмаш і мастацкі форум «Арт Беласток», у якім возьмуць удзел больш 60 мастакоў як з Падляшча, так і з усёй Польшы. Бярэ удзел у форуме і Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Пра тое, што будзе дэманстравацца на іх стэндзе, расказала намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
4: І ў гэтым годзе запрашылі Нестараў, якія ў мінулым годзе адзначалі свае 90-е годкі. Гэта гаражбяр Владзімір Наумюк, і гэта жывапісец, але таксама і скульптар, і перформер, я б сказала нават у сваім жыцці, Віктор Кабац з Гайнаўкі, а той першы з Канюк над Нарвянскай вёскі. І проста захацелі паказаць сутыкненне гісторыі людзей і гэтага, як перашыкаецца таксама так іхняя заангажаванасць у жыццё і мастацтва.
3: У выставе возьмуць удзел і беларускія мастакі з Беларусі – Татьяна Козік, Геннадзь Піцко і Александр Некрашевіч. Афіцыйнае адкрыццё кірмашу і мастацкага форуму «Арт Беласток» адбудзецца сёння о 18 гадзіне. На кримінальную тематику. 5 громадян М'янми осуджены до 21 года туремного зняволення поводле обвинувачивания у гандлі людьми, якое тычилося громадянки Беларуси Веры Краўцовой, пише Йолінг ММ. Акрамя того, выдадены ордеры на арышт еще 5 человек, якія мають удачынение до трансферу Беларуски. Сирот их 3 громадян М'янми и 2 Таджикистана. Раней российские медиа поведомили, что мянчанка Вера Краўцова приехала в Таиланд у пошуках працы модель. І паводле версіі телеграм-каналаў апынулася ў скам-цэнтры, месцы, дзе людзі ўтрымліваюцца ў працоўным рабстве і прымушаюцца да анлайн-махлярства. Пазней яе нібыта вывезлі ў М'янму і забілі. Сувязь з дзяўчынай знікла 5 кастрычніка 2025 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 12 до 15 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Фліца на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў пятніцу 9 кастрычніка. Вітаю, шаноўныя, добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, бо вядома ж, перад выходнымі спатрэбіцца, зычу вам я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю, што тычыцца музыкі, тут яшчэ The Pretty Reckless, таксама Харлі, Дотры, Кіл Філ, Юры Несцярэнка ды іншыя. Ну і хвілінак, праз якіх там 12-13, пра інтэлект пагаворым. Даведаецеся пра звычкі, якія выдаюць нізкі ўзровень IQ чалавека. Вось так. Псіхолагі гавораць, што звычкі могуць шмат расказаць не толькі там пра характар, але і пра ўзровень інтэлекту чалавека. Вось пра гэта мы і пагаворым.

Ну, бачите, танцы на полянце, пятница, аккурат, усё, вось, як кажуць, адзін да аднаго. Гэта Харлі на хвалях беларускага радыёрацыя, вось калісьці быў такі гурт. А, я пра інтэлект абяцаў вам, шановны, расказаць, пра інтэлект, усю праўду. Сапраўды, інтэлект нельга вымераць там толькі па выніках там тэстаў IQ. Ось, паглядзіце, Трамп, ён жа заўсёды кажа пра тое, што ў яго тэсты IQ там ого-го, там the most smart president in the world. Ну, неяк так, прыблізна. Узровень інтэлекту выяўляецца і ў паўсядзённых звычках, у паводзінах чалавека таксама. Некаторыя асаблівасці могуць указваць на недастатковы ўзровень інтэлектуальнага развіцця. Вось пра іх я і раскажу з дапамогай матэрыялу выдання Гідітінг, здаецца, так гучыць назва гэтага выдання. Ну, па-першае, недахоп дапытлівасці. Людзі з нізкім інтэлектам рэдка цікавяцца навакольным светам, не задаюць пытанні, не імкнуцца атрымліваць новыя веды. Дапытлівасць – гэта падмурак для развіцця інтэлекту. Альберт Эйнштейн аднойчы сказаў: «У мяне няма асаблівых талентаў, я проста горача дапытлівы». Ось такая цытата была. І гэтая рыса сапраўды з'яўляецца адметнай прыкметай развітага розуму. Схільнасць да пракрастынацыі. Ось, адкладанне справаў на потым – гэта звычка, знаёмая, вядома ж, многім. Аднак, калі пракрастынацыя набывае хранічны характар, гэта можа паказваць на слабасць когнітыўных здольнасцяў. Людзі з нізкім узроўнем інтэлекту часта не здольныя арганізаваць свой час і выканаць важныя задачы ў тэрмін. Пракрастынацыя – гэта не проста шкодная звычка, яна дэманструе неўменне рацыянальна кіраваць сваімі рэсурсамі і прымаць абдуманае рашэнне. Няздольнасць слухаць. Так само. Людзі з абмежаванымі когнітыўнымі здольнасцямі часта перабіваюць у размоўцу, не ўнікаюць у ягоныя словы або губляюць нітку размовы. Навык уважлівага слухання неабходны для эфектыўнай камунікацыі. Каб па-сапраўднаму слухаць, трэба не проста чуць, але і аналізаваць, разумець, ну, рабіць высновы. Калі чалавек увесь час прапускае важныя дэталі гутаркі, гэта можа казаць пра слабае развіццё разумовых працэсаў. Праблемы з адаптацыяй. Свет, пагадзіцеся, увесь час змяняецца, і здольнасць прыстасоўвацца да новых умоваў – гэта важная якасць. Гнуткасць мыслення, крэатыўнасць і здольнасць хутка знаходзіць рашэнне – гэта прыкметы высокага інтэлекту. Калі чалавек не можа адаптавацца да зменаў, гэта можа сведчыць пра недастатковае развіццё інтэлектуальных здольнасцяў. Людзі з высокім IQ хутчэй спраўляюцца са зменамі і знаходзяць новыя шляхі вырашэння праблем. Адсутнасць імкнення да развіцця. Асобасны рост – гэта пастаянны працэс, які патрабуе жадання вучыцца, удасканальвацца і працаваць над сваімі слабасцямі. Калі чалавек не імкнецца развіваць новыя навыкі, не цікавіцца самаадукацыяй, не спрабуе стаць лепш, гэта можа казаць аб нізкім інтэлектуальным патэнцыяле. Празмерная самоўпэўненасць таксама ў гэтым спісе. Упэўненасць у сабе – карысная якасць, але пераацэнка сваіх ведаў можа стаць перашкодай на шляху развіцця. Людзі з нізкім інтэлектам часта не прызнаюць памылак, гэта замінае ім вучыцца і удасканальвацца. Нежаданне прымаць чужыя меркаванні. Калі чалавек ігнаруе іншыя пункты гледжання і не спрабуе зірнуць на сітуацыю з розных бакоў, гэта абмяжоўвае ягоную здольнасць да навучання і да развіцця. Развіты інтэлект прадугледжвае наяўнасць эмпатыі, крытычнага мыслення і гнуткасці ў прыняцці рашэнняў. Адкрытасць да новых ідэй робіць чалавека больш разумным і мудрым. Слабая самасвядомасць. Усведамленне сваіх моцных і слабых бакоў – гэта важная частка інтэлектуальнага развіцця. Людзі з нізкай самасвядомасцю рэдка аналізуюць свае ўчынкі і эмоцыі. Самааналіз, эмацыйны інтэлект і здольнасць да крытычнага асэнсавання сваіх дзеянняў – гэта важныя якасці для развіцця розуму. Без гэтага інтэлектуальны прагрэс становіцца немагчымым. Вось так, шаноўнае спадарства, вось такія... Такія вось асаблівасці, якія могуць указаць на недастатковы ўзровень інтэлектуальнага развіцця. А вы кажаце, ну, такі чалавек, такі чалавек. Ну, такі чалавек вось.

0: Белосток,
1: Слисла,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Юрий Нестеренко на хвалях белорусского радио «Рация», 98.1 FM у Белостоку Дагородні, 99.2 FM у Берастиды Белой Подляски. Так само привитание всем, кто слухает нас онлайн, рация.com. Традиційний час, каб нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, але я так думаю, што месцамі ўсё ж такі зменлівая хмарнасць. Ну, то бок, дзесьці больш сонейка, дзесьці менш. Галоўнае гэта тое, што без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 12 до 15 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Пад верасцем 17-гадовага хлопца засмактала ў вентыляцыю. Рэжым Лукашэнкі абвясціў у вышук беластоцкага кнігавыдаўца Яраслава Іванюка. За няпоўныя 5 дзён у Беларусь залятела мінімум 4 рэактыўныя дроны, падлічылі гомельскія журналісты. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажам. Уладзімір Лапцэвіч, варта дачакацца.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 13-я гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Пад верасцем 17-гадовага хлопца засматкала ў вентыляцыйную трубу. Ён загінуў. Рэжым Лукашэнкі абвясціў у вышук беластоцкага кнігавыдаўца Яраслава Іванюка. За няпоўныя 5 дзён у Беларусь заляцела мінімум 4 рэактыўныя дроны, падлічылі гомельскія журналісты.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з трагічнага здарэння, пра якое стала вядома учора ўвечары. На прадпрыемстве «Белтэхкам» каля Берасця падчас выпрабавання ў прыточна-вентыляцыйнай устаноўкі загінуў 17-гадовы падсобны рабочы. Пра гэта паведаміў следчы камітэт. Хлопец працаваў па дамове пад раду. Следства высветліла, што ён стаяў побач з абсталяваннем і струмень паветра зацягнуў яго ўнутр. Заведзеныя крымінальныя справы супраць асоб, якія на прадпрыемстве адказвалі за выкананне правіл аховы працы. Да тэмы рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Беластоцкага выдаўца і заснавальніка беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат.орг» Яраслава Іванюка дадалі ў расійскую базу вышуку праз пошук яго лукашэнкаўскімі сілавікамі. У сакавіку 2026 года КДБ прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем так званую «Кааліцыю друкаваных выдавецтваў». У яе ўключылі фонд «Камунікат.орг», «Логвінаў паблішынг-хаус» і «Андрэй Янушкевіч паблішын». У пераліку асоб, звязаных з гэтым фармаваннем, згадваецца і Яраслаў Іванюк. Сам выдавец заяўляў, што ніякай кааліцыі паміж гэтымі выдавецтвамі не існуе. Да іншых тэм. Абследавацца і атрымаць кансультацыі па тэме раку малочнай залозы могуць беларускія жанчыны Літвы і Польшчы. Гэта можна бясплатна зрабіць 15 кастрычніка ў Вільні ў анкалагічным цэнтры «Онко», а ў Польшчы па праграме Народнага фонду здароўя «НФЗ». Пра гэта паведамляе ініцыятыва «Ружовыя хусткі», якая прапануе далучыцца да акцыі «Ружовага кастрычніка», што ладзіцца ў Літве і Польшчы, кажа прадстаўніца ініцыятывы.
4: Мы бы в первую очередь хотели бы, чтобы на себя обратили внимание просто репрессированные женщины. Потому что если для женщин-политзаключенных есть специальные фонды, которые помогают, оплачивают хотя бы какие-то первоначальные медицинские исследования, то для такой категории женщин, к сожалению, вообще практически никакой помощи нету. И мы бы в первую очередь хотели бы на них именно внимание обратить.
3: Полную информацию на конт бесплатного обследования женщин можно найти у телеграм-канале инициативы «Ружовые хустки». Туды можна звяртацца беларускім жанчынам і па іншых праблемах. У камандзе працуе каля 15 валанцёраў, якія гатовыя дапамагчы жанчынам у складаных сітуацыях. З 4 па 8 кастрычніка зафіксавана мінімум 4 ўварвання рэактыўных беспілотнікаў на тэрыторыю Беларусі, паведамляе гомельскае незалежнае выданне «Флагшток» са спасылкай на дадзеныя украінскіх маніторынгавых рэсурсаў. Мінімум 2 ВПЛА парушыла паветраную прастору краіны 4 і 5 кастрычніка. Адзін рухаўся ў бок Мазыра, другі вылецеў з зоны адчужэння ў Гомельскай вобласці курсам на Чарнобыль. Раніцай 8 кастрычніка сітуацыя паўтарылася, адзначае выданне. У верасні было зафіксавана істотнае павелічэнне выпадкаў парушэння паветранай прасторы Беларусі расійскімі ударнымі беспілотнікамі, паведамляў тады «Флагшток». Усяго за мінулы месяц расійскія беспілотнікі ўрываліся ў Гомельскую вобласць мінімум 21 раз. Гэта найбольшая колькасць на працягу аднаго месяца з пачатку 2026 года. У жніўні такіх выпадкаў было 7. Перыядычна паведамляецца не толькі пра залёт, але і пра падзенне на беларускай тэрыторыі баявых дронаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 12 до 15 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная пятніца сёння на календары 9 кастрычніка. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды зычыць усім беларускай радыёрацыя. Я Алесь Дубавец, запрашаю вас у чарговую музычную інфармацыйную гадзіну. Тут браты Гадзюкіны, New Order, Happy Sad, Здуб, Coldplay ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, акрамя таго, што пятніца, ну, напэўна, камусьці прыдадуцца. Ну, а потым, недзе на 20-й хвіліне, тут Аліна Залеўская з праграмай «Адкрываем на нова беларускае слова».
0: Радыё «Рація» першае. Трансграничное радио FM.

0: эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 9 кастрычніка. У такі ж дзень 1829-га было здзейснена першае ўзыходжанне на Арарат. Гара Арарат – стратавулкан, размешчаны ў Турцыі на правым беразе ракі Аракс у 16 кіламетрах ад іранскай і ў 32 кіламетрах ад армянскай дзяржаўнай мяжы. Згодна з Біблією, да вяршыні гор Арарацкіх прыстаў Ноеў каўчэг, і Ной пасадзіў вінаградную лазу і напіўся за кіслага вінаграднага соку, паклаўшы тым самым пачатак вінаробству. Дадзеная трактоўка, прызнаная навукоўцамі памылковай, дала штуршок паходжанню розных даследаванняў, якія атаясамліваюць Арарат і тэрыторыю, на якой гара знаходзіцца, з легендай пра Ноя. Паводле вераванняў мясцовага насельніцтва, курдаў, азербайджанцаў, персаў, армян і турак, нават спроба узысці на Арарат лічылася справай дзёрзкай і богасупраціўнай. Але першае ўзыходжанне на вялікі Арарат здзейсніў 9 кастрычніка 1829-га прафесар Дэрпцкага універсітэта Іаган Фрыдрых Парот у рамках даследчай экспедыцыі. Разам з ім на вяршыню падняліся перакладчык і правадыр Хачатур Абавян, два жаўнеры, а таксама двое сялян з вёскі Ахуры.
1: Нагоднік
3: 9 кастрычніка 1874-га на ўсеагульнай паштовай канферэнцыі ў Б'ерне па ініцыятыве генеральнага імперскага паштмайстра Генрыха фон Стэфана быў заснаваны сусветны паштовы саюз, які цяпер мае статус спецыялізаванай установы ААН. Паводле прынятай канферэнцыяй дамовы, усе дзяржавы, якія ўвайшлі ў сусветны паштовы саюз, аб'яўляліся адзінай паштовай тэрыторыяй з адзінымі паштовымі тарыфамі. Гэты дакумент распаўсюджваўся на Аўстра-Венгрыю, Бельгію, Вялікабрытанію, Нямеччыну, Грэцыю, Данію, Гішпанію, Італію, Люксембург, Нідэрланды, Нарвегію, Партугалію, Расію, Румынію, Сербію, Турцыю, Чарнагорыю, Швейцарыю, Швецыю, а таксама на Злучаныя Штаты Амерыкі і Егіпет. Ён радыкальным чынам спрасціў і палегчыў міждзяржаўны абмен паштовай карэспандэнцыяй.
1: Нагоднік
3: 9 кастрычніка 1977-га на касмічным караблі «Саюз-25» у якасці камандзіра паляцеў у космас наш зямляк Владзімір Кавалёнак, ураджэнец вёскі Белая Крупскага раёна. Па праграме палёту «Саюз-25» павінен быў састыкавацца са станцыяй «Салют-6», але праз няштатныя рэжымы работы сістэмы збліжэння стыкоўку ажыццявіць не ўдалося, і палёт быў датэрмінова спынены. Агульная працягласць першага знаходжання Владзіміра Кавалёнка ў космасе склала 2 дні 44 хвіліны і 45 секунд.
1: Нагоднік
3: 9 кастрычніка 1980-га Нобелеўская прэмія па літаратуры была прысуджана польскаму паэту Чэславу Мілашу. Таксама, пагадзіцеся, добрая нагода.
1: Нагоднік

0: Рацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але ж нягледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рацыя.

0: на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.
1: Открываем на ново беларускае слово. Або як правильно казаць по-беларуску. Программа Алины Залевской.

0: Вітаю слухачоў радыё «Рацыя». З вами ў эфіры я, Аліна Залеўская. Прыгадаю, што мы распачалі гаворку пра абазначэнне часу ў беларускай мове. З папярэдняй праграмы ведаем, як правільна запытацца пра час, як правільна адказаць на гэтае пытанне, калі гаворым пра так званы роўны час. Сёння пагаворым пра абазначэнне часу няроўнага і часу прыблізнага. Калі гаворым пра палову гадзіны, то можам ужываць такія канструкцыі. Цяпер палова на пятую, сустрэнемся о палове на пятую. Для абазначэння часу ад пачатку да паловы гадзіны беларусы карыстаюцца канструкцыямі з праназоўнікам на 5 хвілін на трэцюю, 20 мінут на восьмую, 15 або чвэрць на шостую. А на пытанне «калі» для гэтага часавага прамежку адказваем з дапамогай праназоўніка «у». Сустрэнемся ў 20 хвілін на восьмую. Канцэрт закончыўся ў 10 на 12. Для другой паловы гадзіны ўжываюцца прыназоўнікі «без», «за», «да». За чвэрць – шостая, за 10 хвілін – дзявятая, без 25 – дзясятая, чвэрць – да восьмай. А на пытанне «калі» для гэтага часавага прамежку дапаможа адказаць канструкцыя з прыназоўнікам «за» і «да», якія працуюць разам. Сустрэнемся за 10 до 6, за 25 до 10, за 15 до 7. У сучаснай беларускай мове ўжываюцца таксама канструкцыі кшталту без 25 – 10, без 10 – 12. Хаця, канешне, для беларусаў гэта нетыповае вызначэнне часу. Калі мы ўжываем колькасныя лічэбнікі, беларусам уласціва ўжыванне парадкавых лічэбнікаў. У афіцыйным стылі выкарыстоўваецца так званы электронны час. 18:20, 18:20, 10:40, 10:45. Усе носьбіты мовы павінны ведаць пра такія формы часу, як апоўначы і апаўночы. Поўнач, што адпавядае 12 гадзінам ночы, а поўдні і апаўдні. Поўдзень, што адпавядае 12 гадзінам дня. І проста гадзіна, калі мы гаворым пра першую гадзіну дня ці ночы. З паходу вярнуліся апоўначы. Была поўнач, калі раптам загрукалі ў дзверы. Як выйшаў зранку па справах, то вярнуўся толькі апоўдні. Не паспелі азірнуцца, як і поўдзень надышоў. Акрамя дакладнага часу існуюць таксама формы прыблізнага часу, якія ўтвараюцца пры дапамозе прыназоўнікаў, каля, пад, перад, пасля, пры дапамозе прыслоўю дзесьці, а таксама шляхам перастаноўкі слоў. Фільм доўжыцца блізу 2 гадзін. Было за поўнач, калі дабраліся да вёскі. Каля 3 хвілін яму спатрэбілася, каб выканаць гэтае заданне. Мы вырашылі спаткацца каля бібліятэкі перад 6 гадзінай. Госці пачалі збірацца пад 7 вечара. 10:10 пачалася залева. Давай сустрэнемся а 2 гадзіне. Таксама можна карыстацца канструкцыямі «не больш, не менш як», «не больш, не менш за». «Мне спатрэбіцца не менш за чвэрць гадзіны, каб даехаць да школы». «Мне спатрэбіцца не больш за гадзіну на вырашэнне гэтага пытання». «Час развітвацца». «Не жальбую пра мінулы час я, адкаснецца ад мяне сумота». «Пашукаю і знайду акрасу, што да новых прывядзе узлётаў». Услед за Владзімірам Дубоўкам прапаную не шкадаваць мінулы час, а шукаць магчымасці да новых узлётаў. З вамі была Аліна Залеўская. Да новых сустрэч у праграме «Адкрываем на нова беларускае слова».
1: «Адкрываем на нова беларускае слова» або «Як правільна казаць па-беларуску». Праграма Аліны Залеўскай.

Дэмона на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі і без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 12 до 15 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Белосток, Свислач, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

Палац на хвалях беларускага радыё Рэцэ. Я недзе праз паўгадзінкі ізноў распачну гаратаць старонкі музычнага календара, да ўзгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады і не толькі. Карацей кажучы, праграма «Кола дзён з барадой», і сёння нас з вамі чакаюць Джон Леннон, Джэксон Браун, Пі-Джэй Харві, Рэй Чарльз, Серж Генсбур і Джэйн Біркін. Ну, дуэтам знакамітая песня. Не пра сумкі. А таксама гурты The Who, Лабель, The Pox, Iron Maiden, Suede ды Nirvana. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05 паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Россия узмацняе атакі на грамадзянскае насельніцтва Украіны. Кіеў просіць склікаць пасяджэнне Савета бяспекі ААН. Святлана Ціхановская заклікала ўзмацніць ціск на Расію. У М'янме асудзілі 5 чалавек за выкраданне беларускай Веры Краўцовай. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінах на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімір Лапцевіч. Варта дачакацца.

0: 14 гадзіна ў Беларусі, 13 у Польшчы.
1: Расія ўзмацняе атакі на грамадзянскае насельніцтва Украіны. Кіеў просіць склікаць пасяджэнне Савета бяспекі ААН. Святлана Ціханоўская заклікала ўзмацніць ціск на Расію. У М'янме асудзілі 5 чалавек за выкраданне беларускі Веры Краўцовай.
0: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
1: Пачнем з падзей расійска-украінскай вайны. У ноч на пятніцу Расія атакавала Івана-Франкоўск дронамі тыпу «Шахет». У выніку падзення абломка быў пашкоджаны гаспадарчы будынак. Вартаўнік загінуў. Пра гэта паведаміў мэр Івана-Франкоўска Руслан Марцінкіў на сваёй старонцы ў Фейсбук. Раніцу ў пятніцу расійскія акупанты атакавалі Запорожжа. Удар быў паблізу шматпавярхоўкі. У выніку атакі загінуў мужчына. Яшчэ двое пацярпелі, паведаміў кіраўнік Запорожскай абласной вайсковай адміністрацыі Михаил Сямікін. За ўзмацненне расійскага тэрору супраць мірнага насельніцтва Украіна просіць склікаць тэрміновае пасяджэнне Савета бяспекі ААН. Пра гэта паведаміў у соцсетцы X міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга. Ён адзначыў, што толькі 7 кастрычніка расійскія ўдары забілі па меншай меры 32 чалавек, уключаючы 5 дзяцей у прылуках Чарнігаўскай вобласці. Жылыя раёны і крытычная інфраструктура пацярпелі ў некалькіх рэгіёнах, уключаючы Кіеў. Таксама 8 кастрычніка разам з нападамі на іншыя ўкраінскія гарады расійскія сілы ударылі па 2 пасажырскіх аўтобусах у Краматорску Данецкай вобласці, у выніку чаго больш за 30 чалавек загінулі, а 18 атрымалі раненні. Расія ў чарговы раз тэрарызуе ўкраінскія гарады. Загінулі прынамсі 32 чалавекі, уключаючы дзяцей. Пра гэта Святлана Ціханоўская напісала ў соцсетцы X. Яна адзначыла, што Кіеў стаў прыфрантавым горадам, а наступнымі могуць стаць іншыя еўрапейскія гарады. Нам трэба ўзмацніць ціск на Расію і больш падтрымкі Украіне, каб абараніць сваё неба і атрымаць перамогу, адзначыла беларускі палітык. Да навін культурнага жыцця. Сёння 9 кастрычніка ў Беластоку адкрываецца кірмаш і мастацкі форум «Арт Беласток», у якім возьмуць удзел больш 60 мастакоў як з Падляшча, так і з усёй Польшы. Бярэ удзел у форуме і Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Пра тое, што будзе дэманстравацца на іх стэндзе, расказала намесніца кіраўніка цэнтра Ілона Карпюк.
2: І ў гэтым годзе запрашылі Нестараў, якія ў мінулым годзе адзначалі свае 90-е ўгодкі. Гэта разьбяр Владзімір Наўмюк, і гэта жывапісец, але таксама і скульптар, і перформер, я б сказала, нават у сваім жыцці Віктор Кабац з Гайнаўкі, а той першы з Канюк над Нарвянскай вёскі. І проста захацелі паказаць сутыкненне гісторыі людзей і гэтага, як перашыкаецца таксама іх незаангажаванасць у жыццё і мастацтва.
1: У выставе возьмуць удзел і беларускія мастакі з Беларусі – Татьяна Козік, Геннадзь Піцко і Александр Некрашевіч. Афіцыйнае адкрыццё кірмашу і мастацкага форуму «Арт Беласток» адбудзецца сёння о 18 гадзіне. На крымінальную тэматыку. 5 грамадзян М'янмы асуджаныя да 21 года турэмнага зняволення паводле абвінавачвання ў гандлі людзьмі, якое тычылася грамадзянкі Беларусі Веры Краўцовай, піша Ёлінг ММ. Акрамя таго, выдадзеныя ордэры на арышт яшчэ 5 чалавек, якія маюць дачыненне да трансферу беларускі. Сярод іх 3 грамадзян М'янмы і 2 Таджыкістана. Раней расійскія медыя паведамілі, што мянчанка Вера Краўцова прыехала ў Таіланд у пошуках працы мадэллю і паводле версіі телеграм-каналаў апынулася ў скам-цэнтры, месцы, дзе людзі ўтрымліваюцца ў працоўным рабстве і прымушаюцца да анлайн-махлярства. Пазней яе нібыта вывезлі ў М'янму і забілі. Сувязь з дзяўчынай знікла 5 кастрычніка 2025 года. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 12 до 15 цяпла, вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная, пятніца сёння на календары 9 кастрычніка. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз традыцыйна Анна Шайкоўская з афішай дня.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
5: 9 кастрычніка, пятніца. У Чыжах на Гайнаўшчыне адбудзецца паказ спектаклю «Чароўны тэатр Ларысы Геніюш». Гледачоў чакае інтэрактыўны спектакль для дзяцей і дарослых, створаны паводле вершаў Ларысы Геніюш, якія паэтэса пісала для сваіх унукаў. На сцэне яны ператвараюцца ў фантастычныя гісторыі, поўныя гульняў, жартаў і нечаканых сюжэтаў. Стваральнікі спектаклю – Васілія Дранько-Майсюк і Алена Баярова. Спектакль покажуць у гмінным цэнтры культуры ў Чыжах пачатак о 12 гадзіне. Стартуе фестываль «Арт Беласток», «Кірмаш» і «Форум мастацтва 2026», у рамках якога Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку прэзентуе выставу пад назвай «Урок пакоры. Лес, рака» Віктара Кабац, Уладзімір Наумюк. Выстава адкрыецца на архітэктурным факультэце Беластоцкай палітэхніцы па вуліцы Оскара Сасноўскага. Будзе працаваць з 18 да 21 гадзіны. У п'ятніцу 9 кастрычніка ў Беластоку адбудзецца ноч кнігарняў. Штогадовая агульнапольская акцыя, калі кнігарні працуюць дапазна і запрашаюць на сустрэчы з аўтарамі, аўтограф-сесіі, канцэрты ды іншыя падзеі вакол кнігі і літаратуры. Сёлета да акцыі далучаецца беларуская кнігарня «Камунікат Шоп». У яе рамках вы сустрэнецеся з Валянцінай Аксак, Міхалам Андрасюком, Алесем Аркушам, Уладзімірам Арловым, Кацярынай Ваданосавай і Харам Палынскім, Андрэем Сцепанюком. Ноч кнігарняў будзе праходзіць з 20 да 22 гадзіны ў Цэнтры беларускай культуры ў Беласток.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
4: Беласток і Падляшша.

0: барадой.
1: Вітаю, шановныя, сёння 9 кастрычніка. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джон Леннон, Джэксон Браун, Пі-Джэй Харві, Рэй Чарльз, Серж Гінзбур і Джэйн Біркін, а таксама гурты The Who, Лабель, The Pox, Iron Maiden, Suede ды Нірвана. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 9 кастрычніка 1940-го нарадзіўся Джон Леннон, брытанскі музыка, спявак, паэт, кампазітар, мастак, пісьменнік, адзін з заснавальнікаў і ўдзельнік гурта «Бітлз». Пасля распаду гурта пачаў сольную кар'еру, але ў 80-м годзе быў забіты. Акрамя музычнай дзейнасці, Леннон быў вядомы таксама як палітычны актывіст. Свае погляды ён выказваў як у песнях, так і ў публічных выступах. У славутай песні «Imagine» выяўлены думкі Леннона аб тым, як павінен быць уладкаваны свет. Ён прапаведаваў ідэі роўнасці і братэрства, міру і свабоды. Гэта зрабіла яго кумірам хіпі і адным з самых значных грамадскіх дзеячаў 60-х-70-х гадоў. У 2002 годзе карпарацыя BBC правяла апытанне для вызначэння ста найвялікшых брытанцаў усіх часоў. Джон Леннон у гэтым спісе заняў 8 месца. Таксама Леннон заняў адразу дзве пазіцыі ў спісе 50 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone. Першую у складзе Beatles і асабістую 38-ю. А брытанскі часопіс «Classic Rock» уключыў Леннона яшчэ і ў спіс найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Раца. Мы працягваем картаць музычны каляндар сёння 8 кастрычніка. У такі ж дзень 1944-га нарадзіўся Джон Алек Энтвісл, бас-гітарыст гурта The Who, бадай адзін з самых вядомых басістаў у свеце. Ён быў названы другім лепшым бас-гітарыстам паводле апытання часопіса Cream у 74-м годзе, саступіўшы Полу Маккартні. У 2000-м часопіс Guitar назваў яго басістам тысячагоддзя. Нягледзячы на тое, што ў чэрвені 2002-га Джон Энтвісл сканаў, ён працягвае трапляць у топы лепшых бас-гітарыстаў. Прыклад, у 2011 годзе Энтвісл быў прызнаны лепшым бас-гітарыстам усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам «Rolling Stone».

той самы дзень, што і ўзгаданы Джон Энтвісл, 9 кастрычніка 44-га нарадзілася Нона Хендрыкс, амерыканская спявачка, прадзюсар, аўтар песень і актрыса, стрыечная сястра славутага Джымі Хендрыкса. Нона Хендрыкс вядомая сваёй сольнай працай, а таксама ў якасці ўдзельніцы вакальнага трыо «Лабель». Гэты жаночы калектыў быў вельмі папулярны ў 60-е і 70-е гады. У пачатку сваёй кар'еры дзяўчыны былі тыповым дзявочым гуртом 60-х, але на момант выдання класікі фанка, песні «Lady Marmalade» яны ўжо апраналі дзіўныя касцюмы касмічнай эры, і ў іх музыцы была дзёрзкая прымешка рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вакаліст, гітарыст, клавішнік, кампазітар, аўтар тэкстаў і прадзюсар Клайд Джэксон Браўн нарадзіўся 9 кастрычніка 1948 года. Джэксон Браўн і сёння застаецца цікавым і дасведчаным выканаўцам і кампазітарам, а музычная каштоўнасць ягоных дасягненняў забяспечыла яму шмат верных прыхільнікаў. Вядомасць Браўну, акрамя іншых, прынесла кампазіцыя «Take it easy», якую ён напісаў разам са сваім сябрам, лідарам гурта «Eagles» Гленам Фраем у выкананні «Eagles». Гэтая песня добра вядомая, але мы паслухаем аўтарскую версію.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Дзён з барадой.
2: 9 кастрычніка 1954-го нарадзіўся Джеймс Фірнлі, ангельскі музыка, акардэаніст гурта The Pogues. Гэтая англа-ірландская фолк-панк каманда была ўтвораная ў 82-м годзе і стала вядомай у другой палове 80-х. The Pogues, прадэманстраваўшы, што дух панк-рока можа жыць і ў ірландскай народнай музыцы, сталі адным з самых радыкальных калектываў сярэдзіны 80-х гадоў.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і ўвогуле невядомыя песні. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Мэтью Дэвід Осман, ці проста Мэтт Осман, брытанскі музыка, вядомы як басіст і адзін з заснавальнікаў гурта «Суэйт», аднаго з самых папулярных калектываў да брыт-попаўскай эпохі. Дэбютны альбом, які выйшаў у канцы сакавіка 93-га, апраўдаў усе чаканні. Ужо на стадыі папярэдніх заявак альбом атрымаў срэбраны статус, а праз два дні пасля выхаду стаў залатым, стаўшы самым хутка распрадаваным дэбютам за 10 гадоў. We'll be right back.

Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM. Кола дзён з парад.

Акурат 9 кастрычніка 1961-га гэты сінгл Рэя Чарльза «Hit the Road Jack», калі не пазналі, заняў першае месца ў амерыканскім чарце, дзе пратрымаўся 2 тыдні. І вось вам яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 9 кастрычніка 1965-га песня «Beatles Yesterday» узначаліла амерыканскі хіт-парад. У такі ж дзень 1969-го упершыню ў гісторыі шоу «Top of the Pops» прадзюсары тэлеканала BBC адмовіліся прапусціць у эфір эратычную песню на французскай мове «Je t'aime, moi non plus» у выкананні Сержа Гінзбура і Джейн Біркін. Кампазіцыя, якая па чутках была запісаная падчас заняткаў любоўю, выклікала такі перапалох у Вялікабрытаніі, што лейбл «Фонтана» вырашыў ад яе адмовіцца, нягледзячы на неверагодную папулярнасць. Невялікая кампанія «Major Minor» купіла правы на гэтую песню, і тая адразу ж узляцела на вяршыню хіт-параду, стаўшы самым першым франкамоўным чарт-топерам у Злучаным Каралеўстве. Песню гэтую мы абавязкова паслухаем неўзабаве. 9 кастрычніка 1970-го Pink Floyd выпусцілі свой 4-ы альбом «Atom Heart Mother», які ўзначалі ў брытанскі чарт. У такі ж дзень 1973-го Элвіс і Прысцыла Прэслі развяліся пасля 6 гадоў сумеснага жыцця. Прысцыла атрымала частку маёмасці былога мужа, 725 тысячаў даляраў і гарантаваныя аліменты ў памеры 4200 даляраў у месяц. 9 кастрычніка 1981-го падчас тура па паўночнай Амерыцы Rolling Stones далі першыя 2 канцэрты ў Лос-Анджэлесе. На разагрэве мусіў выступаць Прынц, аднак праз 15 хвілінаў пасля свайго выхаду на сцэну ў трусіках, бікіні і плашчы артысту давялося ўцякаць, бо на яго абрынуўся незадаволены гул гледачоў і шквал піўных бутэлек. У такі ж дзень 1985-го у гонар 45-й гадавіны з дня нараджэння Джона Леннана Йока Оно адкрыла сад плошчай 1,5 гектара ў Нью-Йоркскім цэнтральным парку. На тэрыторыі былі пасаджаны дрэвы, кусты і кветкі, прывезеныя з усяго свету. Йока Оно ахвяравала на стварэнне саду 1 мільён даляраў. 9 кастрычніка 1993-го Нірвана ўварвалася на першае месца амерыканскага чарта з альбомам «In Utero» ці «In Utero», калі з латыні. Самая вядомая песня з яго «Rape Me» паставіць кропку ў праграме, але перад ёй, як я і абяцаў, «Je t'aime, moi non plus» у выкананні Сержа Гінзбура і Джейн Біркін. Трымайцеся!

0: Беларусі з'язджае момант, гэта абсалютна зразумела.
1: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
2: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
3: Радыё Рацыя. Мы

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 15, у Польшы 14 гадзін. Пад верасцем 17-гадовага хлопца засматкала ў вентыляцыйную трубу. Ён загінуў. Рэжым Лукашэнкі абвясціў у вышук беластоцкага кнігавыдаўца Яраслава Іванюка. За няпоўныя 5 дзён у Беларусь заляцела мінімум 4 рэактыўныя дроны, падлічылі гомельскія журналісты. У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч. Пачнем з трагічнага здарэння, пра якое стала вядома учора ўвечары. На прадпрыемстве «Белтэхкам» каля Берасця падчас выпрабавання ў прыточна-вентыляцыйнай устаноўкі загінуў 17-гадовы падсобны рабочы. Пра гэта паведаміў следчы камітэт. Хлопец працаваў па дамове пад раду. Следства высветліла, што ён стаяў побач з абсталяваннем і струмень паветра зацягнуў яго ўнутр. Заведзеныя крымінальныя справы супраць асоб, якія на прадпрыемстве адказвалі за выкананне правіл аховы працы. Да тэмы рэпрэсій, якія не спыняюцца ў Беларусі. Беластоцкага выдаўца і заснавальніка беларускай інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат.орг» Яраслава Іванюка дадалі ў расійскую базу вышуку праз пошук яго лукашэнкаўскімі сілавікамі. У сакавіку 2026 года КДБ прызнаў экстрэмісцкім фармаваннем так званую кааліцыю друкаваных выдавецтваў. У яе ўключылі фонд «Камунікат.орг», Логвінаў «Паблішынгхаус» і Андрэй Янушкевіч Паблішын. У пераліку асоб, звязаных з гэтым фармаваннем, згадваецца і Яраслаў Іванюк. Сам выдавец заяўляў, што ніякай кааліцыі паміж гэтымі выдавецтвамі не існуе. Да іншых тэм. Абследавацца і атрымаць кансультацыі па тэме раку малочнай залозы могуць беларускія жанчыны Літвы і Польшы. Гэта можна бясплатна зрабіць 15 кастрычніка ў Вільні ў анкалагічным цэнтры «Онко», а ў Польшы па праграме Народнага фонду здароўя «НФЗ». Пра гэта паведамляе ініцыятыва «Ружовыя хусткі», якая прапануе далучыцца да акцыі «Ружовага кастрычніка», што ладзіцца ў Літве і Польшы, кажа прадстаўніца ініцыятывы.
3: Мы бы в первую очередь хотели бы, чтобы на себя обратили внимание просто репрессированные женщины. Потому что если для женщин-политзаключенных есть специальные фонды, которые помогают, оплачивают хотя бы какие-то первоначальные медицинские исследования, то для такой категории женщин, к сожалению, вообще практически никакой помощи нету. И мы бы в первую очередь хотели бы на них именно внимание обратить.
2: Полную информацию на конт бесплатного обследования женщин можно найти у телеграм-канале инициативы «Ружовые хустки». Туды можна звяртацца беларускім жанчынам і па іншых праблемах. У камандзе працуе каля 15 валанцёраў, якія гатовыя дапамагчы жанчынам у складаных сітуацыях. З 4 па 8 кастрычніка зафіксавана мінімум 4 ўварвання рэактыўных беспілотнікаў на тэрыторыю Беларусі, паведамляе гомельскае незалежнае выданне «Флагшток» са спасылкай на дадзеныя украінскіх маніторынгавых рэсурсаў. Мінімум 2 ВПЛА парушыла паветраную прастору краіны 4 і 5 кастрычніка. Адзін рухаўся ў бок Мазыра, другі вылецеў з зоны адчужэння ў Гомельскай вобласці курсам на Чарнобыль. Раніцай 8 кастрычніка сітуацыя паўтарылася, адзначае выданне. У верасні было зафіксавана істотнае павелічэнне выпадкаў парушэння паветранай прасторы Беларусі расійскімі ударнымі беспілотнікамі, паведамляў тады «Флагшток». Усяго за мінулы месяц расійскія беспілотнікі урываліся ў Гомельскую вобласць мінімум 21 раз. Гэта найбольшая колькасць на працягу аднаго месяца з пачатку 2026 года. У жніўні такіх выпадкаў было 7. Перыядычна паведамляецца не толькі пра залёт, але і пра падзенне на беларускай тэрыторыі баявых дронаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра плюс 12, плюс 15. Вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.

0: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
1: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 гадзін у Беларусі, 15 у Польшчы. Вайна ў Украіне. Кіяўляне выбіраюць паміж эвакуацыяй, зімоўкай пад абстрэламі. Каардынацыйная рада прыняла рэзалюцыю аб безумоўнай адмене смяротнага пакарання ў Беларусі. Бардаўская восень на Падляшшы стартуе праз два тыдні.
3: У студы на 90 з ДРК.
2: 1689 дзень вайны. На нафтаперапрацоўчым заводзе ва Ухце на поўначы Расіі нанесены ўдар далёкабойнымі дронамі Ан-196РС. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі. Ухцінскі НПЗ знаходзіцца за 1900 кіламетраў ад мяжы Украіны ў рэспубліцы Комі. Таксама Зеленскі пацвердзіў пашкоджэнне нафтаперапрацоўчага заводу ў расійскім Омску. Цытата: «Працягваем адказваць Расіі на яе ўдары па Украіне і робім гэта трапна». Тым часам на фоне ўзмацнення расійскіх абстрэлаў жыхары ўкраінскіх гарадоў рыхтуюцца да новай цяжкай зімы. Ім зноў пагражаюць не толькі ўдары ракетаў і дронаў, але і працяглае адключэнне электрычнасці і ацяплення, піша BBC. Пасля некалькіх тыдняў ўзмацнення расійскіх атакаў, якія да канца верасня закранулі аўтазаправачныя станцыі, электрастанцыі, ключавыя масты праз Дняпро, мэр Кіева Віталь Клічко заявіў, што горад апынуўся ў вельмі драматычнай сітуацыі. Ён заклікаў кіяўлянаў, у якіх ёсць сваякі за горадам, па магчымасці часова пакінуць сталіцу. Некаторым з найбольш уразлівых жыхароў Кіева, пажылым людзям і жанчынам з маленькімі дзецьмі, прапануюць размясціцца ў пераабсталяваных санаторыях і рэабілітацыйных цэнтрах, размешчаных у лясістых прыгарадах. А пытанне, праведзенае ў верасні даследчай кампаніі «Градус», паказала, што 40% жыхароў Украіны разглядаюць магчымасць пераезду, калі ўмовы жыцця будуць працягваць пагаршацца. 35% заявілі, што не збіраюцца пераязджаць, а 25% не змаглі адказаць. Пасля таталітарызму ў музеі памяць і беларуская перспектыва. Міжнародная канферэнцыя пад такім загалоўкам другі дзень працуе ў Варшаве. За падзей назірае наша карэспандэнтка Марына Савіцкая. Марына, што важнага прагучала на гэтай канферэнцыі?
4: Вітаю. Так, насамрэч, сёння ў цэнтры падзей абмяркоўваюцца, я б сказала, тры розныя тэмы. Гэта, па-першае, рэпрэсіі 1930-х, 20-х. Гэта таксама эмігранцкія досвіды, якія цяпер перажываюць людзі з розных гарадоў і краін. І таксама мемарыяльныя практыкі, як увесь гэты досвід захаваць і ў мінулым, і ў будучыні таксама. Паказальна, што імпрэза з'яднала сёння прадстаўнікоў з розных краін. Гэта не толькі традыцыйная, так бы мовіць, Літва, Польша, Украіна, Беларусь, але ж яшчэ і больш эксклюзіўная ў гэтым плане Албанія, Молдова, Эстонія, Бельгія. І сёння таксама выступіць прамоўцы з Францыі і Вялікабрытаніі. Людзі з розным досвідам, ад студэнтаў магістратуры, да даследчыкаў, экспертаў, дактароў навук, сёння дзеляцца гэтым досвідам, адбываюцца ажыўленыя размовы, як менавіта падчас асістымных панэляў, так і падчас кава-брэйкаў, там, дзе людзі змогуць пакамунікаваць. Я даняцца досвідам, і, магчыма, я спадзяюся ўсё ж наладзіць сувязі на будучыню. Марына Савіцкая з канферэнцыі пасля таталітарызму ў Варшаве.
2: Навіны КР. Агульнае паседжанне каардынацыйнай рады прыняло рэзалюцыю аб безумоўнай і неадкладнай адмене смяротнага пакарання ў Беларусі. За дакумент прагаласавалі 52 дэлегаты, супраць выказаўся адзін. Спікер каардынацыйнай рады Арцём Брухан у каментары Радыё Рацыя агучыў пазіцыю абсалютнай большасці дэлегатаў і сваю асабістую падтрымку прынятага рашэння.
5: За адмену смяротнага пакарання мне гэта відавочна, і не толькі ў Беларусі, увогуле не мы давалі жыццю людзям, каб яго забіраць. Ёсць іншыя метады, каб забяспечыць бяспеку і законнасць у грамадстве. Гэта ўвогуле такая практыка, ад якой трэба адмаўляцца. Тым больш яна палітызуецца, выкарыстоўваецца супраць палітычных апанентаў.
2: Таксама спікер КР акцэнтаваў увагу на далейшым шляху рэзалюцыі, якая паслужыць сігналам для міжнародных партнераў і еўразвязу, а таксама стане ключавым пытанням для будучых перамоваў у Беларусі.
5: Паўплываць на рэжым Мінску амаль гэта немагчыма. Там няма ніякай інтэнцыі да мараторыя ці адмены смяротнага пакарання. А вось для нашых міжнародных партнёраў гэта такая ясны меседж, на якіх каштоўнасцях мы стаім. Пра еўрапейскую, пра дэмакратычную пазіцыю. Патэнцыйна, калі адбудзецца на круглы стол, дэлегацыі на дадзены мандат уздымаць гэтае пытанне на круглым стале.
2: Дакумент, аўтарам якога выступае Мікіта Семяненка, фракцыя кааліцыя «Латушка і рух за свабоду», распрацаваны з улікам прапановаў дэлегатаў. Рэзалюцыя фіксуе фундаментальныя прынцыпы правасуддзя, вызначае канкрэтныя крокі для дэмсілаў па адмене смяротнага пакарання ў Беларусі. Пра культуру. 23-24 кастрычніка ў Бельску-Падляскім у 31 раз адбудзецца фестываль беларускай бардаўскай аўтарскай песні «Бардаўская восень». Арганізатары абвесцілі адкрыты конкурс выканаўцаў. Да ўдзелу дапускаюцца тыя, хто стварае і выконвае ўласныя творы на беларускай мове, мае ў рэпертуары не менш за 4 аўтарскія кампазіцыі. Заяўкі прымаліся да 2 кастрычніка, цяпер да 11 кастрычніка вынікі конкурсу вырашыць публіка. Можна падтрымаць улюбёнага з 10 выканаўцаў у галасаванні ў соцсетках або на сайце tutaka.org. Пераможца выступіць на сцэне фестывалю ў Бельску атрымае грашовую ўзнагароду. У асноўнай праграме «Бардаўская восень» сёлета заяўлены спектакль «За Камерон» ад вольных купалаўцаў, дакументальны фільм «Сакрат» пра падляскага пісьменніка Сакрата Яновіча, канцэрты гурту «Філяматы» Юстыны Карпіловіч, праекту «Святабень» і «Кропка К». Уваход на ўсе падзеі вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Далей вось у нашым памежным рэгіёне пераменная воблачнасць, месцамі асабліва ў паўночнай частцы нашага памежнага рэгіёну больш хмараў на небе, месцамі, напрыклад, на гарадзеншчыне, калі неба нават такое зацянутае. Але як вынікае з прагнозу, верагодность ападкаў 5-10% толькі. Тэмпература паветра зараз плюс 12 у Лідзе, Гародні ды Ваўкавыску, таксама 12 у Беластоку, 13 у Гайноцы, 14 зараз у Берасці, у Кубрыні ды 13 у Пінску. Заходні вецер сёння парывы, месцамі моцныя ды халаднаватыя. Парывы да 15-20 метраў за секунду, паніжаны атмасферны ціск, увечары ён трошачкі павысіцца, але ўначы пачне зноўку зніжацца.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з «Рацыяй».
6: У пятніцу я шчыра запрашаю вас на дзённы інфармацыйна-музычны эфір. Робім такое своеасаблівае падсумаванне, нават гэтага тыдня, скажам так. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Рабелы Падляскай ды таксама ў інтэрнэце. racia.com. Грам такі вось дастаткова хмарны 9 дзень кастрычніка, сёння пятніца. Ну а тут у студыі з вамі Улад Грынеўскі.

0: прынамсі на прыкладзе сваіх жывых выступаў бачу гэта, калі там, не ведаю, выступаю сярод беларусаў, распавядаю ім пра нейкія цяжкасці з легалізацыяй. Ну, просто гэта бачна, што наколькі людзі ў такіх тэмах зацікаўленыя.
1: Як вы думаеце, ці будзе беларускамоўны стендап запатрабаваны ў будучыні?
0: Тут цяжкае пытанне, якое упіраецца там не толькі ў беларускамоўны стендап, а агулам у стендап. Ну, там невядома, ці будзе гэты жанр там запатрабаваны праз некалькі год, там ці 10 годзяў, таму в прынцыпе я ўжо так назіраючы, напрыклад, за польскімі комікамі ў Польшы. Ну, я гулам іншымі комікамі з іншых краін бачу, што, в прынцыпе, людзі, якія зараз займаюцца стендапам, яны так спрабуюць неяк развівацца і ў іншых такіх накірунках, становіцца блогерамі, неяк спрабаваць сябе ў нейкіх такіх падобных сферах, там, не ведаю, кіно, музыка і гэтак далей. Так што в прынцыпе, цяжка вось менавіта прагназаваць ось беларускамоўны стендап, што з ім будзе, таму што можа там праз 10 год агулам стендап будзе як жанр такі вельмі нішавым. Што тычыцца такой бліжэйшай будучыні, ўсё залежыць выключна ад людзей. Калі людзі сапраўды будуць гэтым цікавіцца, я маю на ўвазе, ну, калі там людзі будуць хадзіць на канцэрты, будуць удзельнічаць у мерапрыемствах гэтых, то стендап беларускамоўны будзе жыць. Ну, таму што, ну, калі я не ведаю, там, на жаль, там я буду арганізоўваць канцэрты, на яго прыйдзе ноль чалавек у пэўны момант, ну, адпаведна. Часам трэба будзе задумацца, што я раблю не так, можа, гэта ўвогуле ўжо нікому не патрэбна і, в прынцыпе, ад гэтага варта адмовіцца.
1: Акурат сказалі пра аўдыторыю, а як вы уяўляеце сваю аўдыторыю?
0: Калі я ладжую таргетную рэкламу, там заўсёды стаіць штосьці каля ад 18 да 60, таму што публіка сапраўды ходзіць розная, а там можа быць і моладзь, там не веду, студэнты. Ну, ёсць такія, ну, ўжо там сапраўды дарослыя людзі. У нас днямі канцэрт. Бачу, што ў Фейсбуке пішуць людзі, цікавіцца 50+, як я разумею, цікавіцца, можна квіткі набыць на месцы за наяўныя і так далей. Так што аўдыторыя самая розная, што тычыцца беларускіх мерапрыемстваў. Ну, вядома, гэта беларусы ў большай ступені, але амаль заўсёды на беларускамоўныя мерапрыемствы прыходзіць, хоць і невялікі адсотак, але ўсё ж такі прыходзяць украінцы. Звычайна гэта не да 10%, гэта могуць быць украінцы на мерапрыемствах. Без рускамоўнага кантэнту в інтэрнэце ў разы, а можа дзясяткі, а можа нават сотні разоў меншым у украінскамоўнага кантэнту. Таму проста вось людзям цікава сапраўды. Яны ведаюць, што беларуская мова мілагучная, і вось проста ім цікава паслухаць адно з пітаў беларускай мовы, як яна гучыць.
1: В своих стендапах вы ориентованы на эміграцию, ці все-таки уявляете, что жарты закатяць беларусам у Беларуси?
0: Жанр стендапа, ён такі, што як ні круці, ты распавядаеш пра сваё жыццё, пра нейкія свае там досведы, свае там перажыванні і ўсё астатняе. Просто прыпадносіш пра свае праблемы розныя і просто праз прызму такога гумара і рефлексію гумарыстычную ты вось гэта распавядаеш са сцэны. Ну, гэта, канешне, залежыць ад кожнага коміка, але, ну, некаторыя там працуюць жанры такога абсурду ці яшчэ чаго-небудзь. Я ўсё ж такі працую такім з большага вот такой камедыі назіранняў, дзе фактычна просто распавядаю і спрабую назіраць вось нешта забаўнае у такім паўсюдзённым, але сваім жыцці. Так што маё жыццё зараз выглядае так, што я, ну, імігрант уже амаль 5 год як, і маё жыццё вось акурат такі круціцца з тых праблемаў, з якімі стыкаюцца імігранты ў Польшы канкрэтна. Ну, на жаль, гэтага не пазбегнуць, так што ў мяне збольшага як бы камедыя арыентаваная на гэта. Там, вядома, ёсць тэмы такія нейкія універсальныя, але, ну, гэта ўжо так прыходзіць па нейкаму такому ў дадатак неяк так трапляць.
1: Беларускамоўны стендап ўсё ж такі, гэта камерцыя ці місія?
0: Калі б гэта была камерцыя, мне б не прыходзілася бы працаваць на асноўнай працы. Для мяне гэта заўсёды была, ну, сапраўды больш місія, таму што я разумею, што як беларускамоўнага гумарыстычнага контенту мало.

0: Я прынамсі хоць нейкія і невялікія такія крокі раблю для таго, каб гэты контент з'яўляўся, але ўсё ж такі раблю.
1: Дзякуй за размову. У гасцях у нас быў стендапер Міхась Ільін. Гутарку для вас вела Юлія Сівец.

0: день з рацией.
1: Ну, може, акурат у граб'яніцу трошки я допомагу, особливо тим, хто, наприклад, цікавиться, скільки зараз часу. Декода по Україні зустріться до 17-ї в Білорусі, до 16-ї в Польщі. Ну, а для тих, хто цікавиться надвор'ям, прогнозом, то, напевно, так само трошки допомагу розповіду, передався про надвор'я, як воно виглядає у нашому поміжному регіоні, хоча, здається, можна за вікно поглядіти, так само, яке, ну, скажімо так, своє ураження скласти. З гадока, може, і почнем. Ну, здається, трохи сон. Є у нашому поміжному регіоні, але і вісять хмари. Гра хмари, до речі, більш у полночній частині Білосточчини, у полночній частині Городінщини. А ось, наприклад, недалеко від Сувалок і у бок Калінінградської області, то там, напевно, і навіть дощі зараз є. Можуть бути вони такі ось восінські. Дощі були у нашому поміжному регіоні уночі. Зараз, здається, більш спокійно. Де більш того, вірогідність опадку 5-10%. Сотку так учить прогноз на ночь. Сьогодні зараз вітер паривісти, гре париви місцями моцне, холодноватий вітер, париви до 15-20 метрів за секунду, так само понижена атмосферний тиск, яким трошечки повиситься, але уночі знову буде знижатися, відповідно, ну, тенденція, що атмосферний тиск гадами днями понижена переважно. Температура повітря зараз плюс 12 у Лідзі, 13 у Гародні, де Волковиську, 12 у Білостоку, 13 у Хайнусі, 14 у Берестю, у Кубрині, 13 у Пінську. Уночі чекаємо плюс 8-10, ну, здається, тільки ось незначно. До ночі, як сховається гра сонця, слопок термометра опуститься.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Самый богатый район Беларуси больше не Салігорскі. Самым богатым районом у Беларуси у студзені-жніўні гэтага года оказался Астравецкі с сярэднім узроўнем заробкаў 3763 рублі. Ён абагнаў нават традыцыйна багаты Салігорскі район, дзе гэты паказчык аказаўся ніжэйшым 3585 рублёў. Самым бедным у плане заробкаў па выніках 8 месяцаў застаўся Шаркаўшчынскі район Віцебскай вобласці. У сярэднім там зараблялі да выплаты падаткаў 2029 рублёў. Былы падрадчык фірмы IKEA з Беларусі завод Novus Industry выпускае мэблю на ўзор шведскага брэнду і пастаўляе яе ў Расію. Гэта высветліў беларускі расследавальніцкі цэнтр. Беларускае прадпрыемства супрацоўнічала з літоўскай VMG Group нават пасля таго, як тая заявіла аб прыпыненні працы ў Беларусі, а ўладальнік групы Сігітас Паулаўскас да верасня бягучага года заставаўся ўласнікам амаль усяго прадпрыемства. Пасля сыходу IKEA выручка Novus Industry скарацілася амаль утрая. У 21-м годзе яна складала 387 мільёнаў рублёў, у мінулым годзе толькі 143 мільёны. Паведамляецца, што мэбля пастаўлялася ў Абхазію і на акупаваныя тэрыторыі Украіны. Мінімум адна пастаўка выяўлена ў Польшчы пасля забароны еўразвязу на імпарт беларускай мэблі. Беларусь згортвае пастаўкі паліва расейцам, што адбылося. У верасні чыгуначныя пастаўкі беларускага аўтабензіну і дызпаліва на расійскі рынак скараціліся, хоць і заставаліся вышэйшымі за сярэднямесячныя з пачатку бягучага года. Як даведаўся Ройтер, прычына – планавы рамонт на нафтане. Паводле крыніц, капітальны рамонт на ўстаноўках нафтана пачаўся ў канцы верасня, асноўная частка работ прыпадзе на кастрычнік, што запатрабавала фарміраванне запасаў паліва для ўнутранага рынку краіны. У выніку ў верасні адгрузка аўтабензіна ў вытворчасці беларускіх НПЗ на расійскі рынак скарацілася амаль на 13% да папярэдняга месяца. Сусветны гандаль працягвае расці. Паводле новай справаздачы кампаніі DHL, нягледзячы на войны, гандлёвае супрацьстаянне ЗША і Кітая і новыя мытныя тарыфы, сусветны гандаль працягвае рост. Паводле экспертаў, глабалізацыя не знікае, а змяняецца. Усё большую ролю адыгрывае Азія, а эканамічныя сувязі паміж краінамі застаюцца моцнымі. Адным з галоўных фактараў росту стаў сектар штучнага інтэлекту. На яго прыпадку склала 76% росту сусветнага гандлю таварамі ў першым квартале. Для параўнання, за ўвесь мінулы год гэты паказчык складаў 42%. З улікам развіцця шые прагноз росту сусветнага гандлю на 2026-2029 гады павысілі да 3,4%. Гэта больш за сярэдні паказчык папярэдняга дзесяцігоддзя, які складаў 2,7%. Сярэднія курсы валют у Польшчы: даляр 3 злотая 89 грошаў, еўра 4 злотая 38 грошаў. У Нацбанку Беларусі: даляр 3 рублі 6 капеек, еўра 3 рублі 42 капейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 82 капейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: І зараз у нашому ефірі Колівацька чергова тема. Ярослав Іванюк трапив у російську базу вишуку. Засновальник білоруської інтернет-бібліотеки та видавництва «Комуніка» трапив у російську базу вишуку. 26 років тому Ярослав Іванюк створив інтернет-бібліотеку «Комуніка», де сьогодні тисячі білоруських книг, газет і часописів. Після події 20-го року він заснував одноіменне видавництво, яке за 6 років випустило коля сотні білоруських книг. Про те, що означає вишук для видавця, де як протягує працювати сам комунікат. З Ярославом Іванюком погутарав Сергій Апанович.
1: Ярослав, скажіть, откуль ви довідалися про те, що вас обвістили у цей міждержавний вишук? Куль з'явилася інформація?
2: Найперше до мене написав головний редактор одного з білоруських незалежних порталів. І за хвилину ця інформація появилася на нескільких сайтах. Про це написала Люстерка, значить, і наша Ніва. Ось таким чином ця інформація трапила до мене.
1: Не самі шукали, випадково знайшли, а завідалися вже з інформацією з незалежних СМІ, правильно, так?
2: Не шукав, бо навіть не сподівався, не чекав, що нешто таке може відбутися, що мене, як громадянина Польщі, можуть поставити у вишук російських службав, а по потребуванні Мінського управління внутрішніх справ на підставі артикулу Кримінального кодексу Республіки Білорусь. Це для мене вельми нечекано є, хоча я за кожним разом, коли є ніякий рух з боку режиму Лукашенки у справі комуніката чи мене особисто, я увесь час говорю, що буде черговий крок. Але такого кроку я справді не чекав.
1: Як це повпливає на ніякі контакти, не веду, з білорусами, ці контакти з некими людьми, чи не попливає гэта?
2: Гэта безумовна спроба заполохаць, причому заполохаць не тільки мяне, як Ярослава Іванюка, як керівника фонду «Комунікат», який уже ад 26 гадоў ведзе білоруську інтернет-бібліотеку, який ад 5 гадоў выдае білорускія кнігі ў паперы, але так само заполохаць асяроддзе, якое вакол мяне згуртавана є. Гэта так само спроба заполохаць інших білоруських видавцов, які працюють у еміграції. Наколькі я зрозумів з гэтага, що представляють білоруські сродки масової інформації, то у вишуку так само і Андрей Янушкевич, і Ігор Логвінов. Так що гэта хутчэй за ўсё справа зв'язана з придуманай режимним КДБ коаліцією друкаваних видавецтваў, чи друкованих видавецтва. Така коаліція у природі, що я завжди підкреслюю, у природі не існувала і не існує, це все сфабриковане. Так працювала совєтська КГБ ще у 30-ті роки, коли так само фабрикувалися різного типу справи, у яких пізніше до смертного навіть присуду приговорювали білоруських інтелігентів, приговорювали людей, які були білоруськими патріотами.
1: А ці не повідомили ви, не знаю, обувай, да, ну, ці служби некі польські про те, що на вас ось гэту штуку білоруси учинили?
2: Можна сказати, що я учора полдня займався менавіта гэтымі діяннями, і яны ще не закончені. Я переслав інформацію у АБВ, переслав інформацію у Польське Міністерство заміжних справ, так само повідомив канцелярію президента Речепосполітай. Єсть на сув'язі з Хельсінським комітетом, з іншими правооборонними організаціями, а так само з Центром білоруської солідарності. Я міркую, що інформацію про гэта буду так само передавати у міжнародні структури, тому що прослідить з боку режиму Лукашенки у відносинах до мене, у відносинах до фонду Комунікат.орг, зв'язане з нашою діяльністю, яку ми ажиттявляємо на території Польщі, на території Еўразвязу. Причым тут вышук расійскімі спецслужбамі, причым тут нейкія закіды на падставе Крымінальнага кодексу Рэспублікі Беларусь. Думаю, што гэтай справе трэба проста прыдаць як найбольшую гучнасць, паінфармаваць і громадство у Польщі, а так само міжнародні європейські структури, що нешто таке відбувається, на що у 21-му столітті у цивілізованому світі не повинно бути навіть місця.
0: Ярослав Іванюк не збіраецца спыняць сваю дзейнасць, а кнігарня ад фонду камунікацыі запрашае на вялікую ноч кнігарні ў Беластоку ды Варшаве ўжо сёння 9 кастрычніка, дзе адбудуцца сустрэчы з беларускімі творцамі.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
5: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Беларуская радыёрацыя прапануе. Дзень з рацыяй.
0: Дакладна зараз 15 хвілін застаецца да 17 у Беларусі, да 16 у Польшчу. У нашым эфіры далей наперадзе аўтарская інфармацыя Мікола Бенько пра тое, дзе Масква можа шукаць новы канфлікт. Далей слухаем каментар.
6: Падзеі, меркаванні, прагнозы. Каментар дня ад Міколы Бенько.
7: У апошнія месяцы расійская рыторыка ўсё часцей працуе не як набор выпадковых грубых заяваў, а як падрыхтоўка палітычнай глебы для новых крызісаў. Крэмль зноў пагражае краінам НАТО, разыгрывае калінінградскую карту, патрабуе ад альянсу вярнуцца да ваеннай прысутнасці ўзору 1997-га. У снежні 2021-га, за некалькі тыдняў да паўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну, гэтае ж патрабаванне ўжо было часткай расійскага ультыматуму Захаду. Путін недавно на Валдаі паўтарыў, што Расія выкарыстае ўсю наяўную зброю, калі палічыць, што яе тэрыторыі пагражаюць. Фармальная падстава ён назваў Калінінград. Але сэнс такіх сігналаў шырэйшы. Прымусіць еўрапейцаў паверыць, што падтрымка Украіны аўтаматычна вядзе да вялікай вайны, і таму лепш адступаць загадзя. Нямецкі міністр замежных спраў Йоган Вадэфуль на гэтым фоне назваў краіны, якія, на яго думку, знаходзяцца ў полі імперскіх амбіцый і прэтэнзій Масквы. Грузію, Молдову, Эстонію, Латвію і Літву. Ён зыходзіць з простай логікі. Калі Путін лічыць распад Савецкага Саюза катастрофай, то захоча выправіць яе наступствы. У найбліжэйшай зоне рызыкі асабліва вылучаюцца Молдова і Арменія. У Молдове Расія захоўвае вайсковую прысутнасць у Прыднястроўі фармальна пад выглядам міратворцаў і аператыўнай групы расійскіх войскаў. Масква выкарыстоўвае ўжо звыклы тут сюжэт пра неабходнасць абараняць расійскіх грамадзян. У красавіку сакратар расійскага Совета Бяспекі Сергей Шайгу заявіў пра гатоўнасць прыняць усе неабходныя меры дзеля іх бяспекі. Пакуль прамы ваенны ўдар па Малдове ускладнены, няма сухапутнага калідора з Расіі, а Украіна кантралюе прылеглую тэрыторыю. Затое рэальныя гібрыдны ціск, інфармацыйныя аперацыі, правакацыі вакол Прыднястроўя і парушэнні паветранай прасторы. Арменія ў іншым становішчы. Тут Расія мае 102-ю вайсковую базу ў Гюмры, кантралюе шэраг інфраструктурных вузлоў і яшчэ нядаўна прэтэндавала на ролю галоўнага гаранта бяспекі. Але Ерэван паступова аддаляецца ад Масквы. Замарозіў удзел у АДКБ, шукае сувязяў з Еўропай і ЗША. Менавіта таму словы Дмітрыя Мядзведзева пра рызыку пераўтварэння Арменію ў новую Украіну варта ўспрымаць не як інтэрнэт-істэрыку, а як форму палітычнага папярэджання. Ён фактычна сказаў, калі суверэнная Арменія будзе выбіраць іншы курс, Масква пакідае за сабой права караць за гэта яе. Краіны Балтыі пад большай абароны, бо напад на іх азначаў бы вайну з НАТО. Таму Масква можа спачатку правяраць не ваенную сілу, а палітычную волю альянсу. Праз дроны, сабатаж, кібератакі, дезінфармацыю, памежныя правакацыі. Але патрабаванне вярнуць НАТО да межаў 1997-га паказвае сапраўдную мэту – пазбавіць усходнюю Еўропу гарантыі бяспекі, а ўжо потым дыктаваць ёй свае ўмовы. Чаму у пераліку краін нямецкага міністра Вадэфуля нема Беларусі? Не таму, што яна па-за імперскім праектам, наадварот. Масква, відаць, лішыць ужо нашу краіну кантраляванай праз вайсковую, эканамічную і палітычную залежнасць. Таму Беларусь для Крамля цяпер гэта не мэта для заваявання, а плацдарм і інструмент ціску на суседзяў.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы. Украінцы паразілі дронамі найбуйнейшы дата-цэнтр Яндэкса ў Расіі. Былы палітвязень абвінавачваецца ў падрыхтоўцы забойства ў Літве. Ціхановская падтрымала беластоцкага выдаўца, які трапіў у базу вышку.
3: У студы навернулась до ДРК.
2: 1689 день войны. У выніку ракетного удару Збройных сил Украины по Донецку загинули как минимум 20 российских офицеров. Поводле расследования медиазоны, это наибольшая ведомая колькость офицеров российской армии, которые загинули у выніку одной атаки за час Украино-Российской войны. 18 войсковцев померли у день удару 26 жнивня. Еще двое позднее сканали от атрыманых ранений. Сегодня же стало ведомо, что украинские силы обороны атаковали дронами найбуйнейший дата-центр компании Яндекс у России. Объект размещенный в индустриальном парку Грабцево у Калужской области. Ведомо, что Яндекс мае 5 буйных дата-центров, 2 из яких уже зазнавали атаки. Вільня. Грамадзянин Беларуси Вадим Дубойский уваходит у лік 6 обвинувачаных у справе подрыхтоўцы забойствов. Ахвярами мусили стать грамадский дзеяч Валдас Барткевичус за оказание гуманитарной допомоги Украине и грамадзянин Россия, лидер башкирского национального руху Руслан Габазов, який проживает в Литве. Про это повідомляє агенция БНС. Вильнюсский округовый суд сегодня почав процесс по справе в закрытом режиме. Поводле выдания позірк, магчыма, что Вадим Дубойский – это музыка, удельник гурту «Вагитта», який у жнивні 20-го года у Берасті был затриманы силовиками и сбиты. Его вызволили без оформления документов. После того, как музыка зняў пабоі, на яго была заведзеная крымінальная справа. У восень таго ж году Дубойскі збег у Расію, але быў там затрыманы па запыце сілавікоў з Беларусі. Еўрапейскі суд па правах чалавека забараніў высылку Дубойскага ў Беларусь, ён быў вызвалены і ў 22-м годзе з'ехаў з Расіі. Пакуль невядома, ці з'яўляецца музыка Дубойскі фігурантам справы ў Літуве, або гаворка ідзе пра яго цёзку. Новое прызначэнне в офісе Светланы Ціхановскай і АПКБ. Як паведамляе прэс-служба дэмакратычнай лідэркі Беларусі, дарадцай у пытаннях інклюзіўнасці і раўнапраўя прызначаная праваабаронца Юлія Міцкевіч. Яна будзе кансультаваць офіс у пытаннях супрацьдзеяння дыскрымінацыі і гвалту, удзельнічаць у падрыхтоўцы праектаў рэформаў па гэтых тэмах. Лекар Станіслаў Салавей, прызначаны дарадцам у пытаннях аховы здароўя, ён займаецца аналізам беларускай сістэмы аховы здароўя і медычнай экспертызай. Вероніка Станкевіч прызначаная на пасаду прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Рашэнне прынятае на падставе рэкамендацыі каардынацыйнай рады ў адпаведнасці з працэдурай. Станкевіч вядомая як каардынатарка ініцыятывы «Вольныя», якая дапамагае былым палітычным зняволеным адаптавацца да жыцця на волі. Так само Светлана Тихановская судила переслед Ярослава Иванюка. Як стало ведомо напередодні, выдавца, керовника фонду «Коммуникаторг» и одноименной белорусской интернет-библиотеки обвестили у вышуку Беларуси России. Имя белоруса с подляшей громадянина Польши заявилось у адмысловой базе силовиков. Тихановская, разглядая переслед выдавецтвов и культурницких инициативов, якія дзейнічаюць у Польши и умацовываюць польско-белорусские относины, як акт помсты Лукашенки Польши за яе солідарнасць з беларускім народам. Цытата. Гэта ўжо не проста цэнзура, гэта транснацыянальны пераслед і спроба запалохаць людзей, якія законна дзейнічаюць у межах еўрапейскага звязу. Канец цытаты. Палітык звярнулася да ўладаў Польшчы і еўрапейскіх партнёраў з просьбай працягваць падтрымліваць незалежныя культурніцкія сацыяльныя ініцыятывы, якія дзейнічаюць у межах еўразвязу, і прымаць рашучыя меры супраць трансгранічнага пераследу. Між тым, кіраўнік камунікату даў каментар рацыі наконт магчымых наступстваў свайго пераследу і далейшай працы выдавецтва.
4: Гэта безумоўна спроба запалохаць, прычым запалохаць не толькі мяне, як Ярослава Іванюка, як кіраўніка фонду камунікат, які ўжо ад 26 гадоў вядзе беларускую інтэрнэт-бібліятэку, які ад 5 гадоў выдае беларускія кнігі ў паперы, але таксама запалохаць асяроддзе, якое вакол мяне згуртаванае.
2: Ярослава Іванюк даведаўся пра тое, што трапіў у гэты спіс сілавікоў выпадкова і ўжо паведаміў польскім спецслужбам пра пераслед. Ён не збіраецца спыняць працу выдавецтва і фонду і запрашае ўжо сёння на ноч кнігарняў у камунікат-шоп. Беласток, вуліца Варшаўская, 1, Варшава, вуліца Алеандруф, 6/2. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Таксама зараз на тэрмометрах у нашым памежным рэгіёне плюс 12 у Лідзе, 13 у Гродні-Ваўка-Выску, у Беластоку ды ў Хайнаўцы, плюс 14 у Берасці, у Кубрыні, плюс 13 у Пінску. Уначы знізіцца, вядома, справа тэмпература паветра і будзе вагацца ў межах плюс 8-10, пераменная воблачнасць, месцамі да дастаткова багата хмараў на нашым небе. Уначы таксама верагоднасць ападкаў 5-10%. Вецер моцны, парывы месцамі да 15-20 метраў за секунду, ну і таксама паніжаны атмасферны ціск, які трошачкі павысіцца, але потым пачне зноўку зніжацца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
5: Ну, я таксама шчыра вас запрашаю чарговую гадзіну на хвалі беларускага радыё Рацыя. Мы яе з вамі разам распачынаем. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Берасці, Любелы, Падрэцкай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Гра, нашы каардынаты, іх прыгадваю.

0: Ігра пятніца, дзвяты дзень кастрычніка. Мы працягваем наш эфір. Ну, вось інфармацыя, якая прагучала ў нашых навінах. Новае прызначэнне ў офісе Зетаны Ціхановскай, даб'яда на пераходным кабінеце. Між іншым, зараз да рацыі ў пытаннях інклюзіўнасці і раўнапраўя прызначаная праваабаронца Юлія Міцкевіч. Яна будзе кансультаваць офіс у пытаннях супрацьдзеяння дыскрымінацыі ды гвалту. Таксама Станіслаў Салавейкі раней займаў пасаду намесніка прадстаўніцы па сацыяльных пытаннях аб'яднанага пераходнага кабінету, прызначаны дарадцам у пытаннях аховы здароўя. Вераніка Станкевіч, прызначаная на пасаду прадстаўніца па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Такая цытата афіцыйная, рашэнне прынятае на падставе рэкамендацыі каардынацыйнай рады ў адпаведнасці з працэдурай. На гэтую мадалі будзем размаўляць. З намі зараз Юлія Міцкевіч. Так хочацца звязаць Юлію Міцкевіч з прадстаўніцтвам па сацыяльнай палітыцы, але я так разумею, што ўжо я маю гаварыць, прамаўляць новую пасаду, моўна кажучы, дарацца ў пытаннях інклюзіўнасці, раўнапраўя. Юлія Міцкевіч, калі ласка, зараз з намі, дарацца Светланай Ціхановскай. Ну што ж, канец тыдня, пятніца, такія вось кардынальныя перамены ў сацыяльнай сферы аб'яднанага пераходнага кабінету ў беларускай дэмакратычнай супольнасці. З чаго з'явіліся гэтыя навіны? Добрыя гэта навіны ці дрэнная гэта навіна? Калі ласка, які каментарый?
1: Ну, дзень добры. Па-першае, я таксама яшчэ дадам, што ёсць і іншыя змены, таму што сёння, бадай, вельмі нядаўна была інфармацыя на місіі дэмакратычных сіл ва Украіне, што прызначана Анастасія Махамед намесніцай кіраўніцы Вольгі Зазулінскай там. І місія яна, як вы ведаеце, таксама належыць да структуры офіса Светланы Ціхановскай. Добрая ці дрэнная навіна? Ну, гэта цікавае пытанне, таму што тут ёсць пэўныя розныя моманты. Я вельмі радая, асабіста я, пабыць зараз дарацый Светланы Ціхановскай па пытаннях раўнапраўя і інклюзіўнасці. Я магу сказаць, што першая спроба адбылася ў нас яшчэ ад фемгрупы ў лістападзе 20-го года, калі была мая першая размова са Светланай Ціхановскай. Я тады тлумачыла, чаму павінна такая дарацца быць, чаму павінны ўвогуле падымацца пытанні правоў жанчын, уразлівых груп дыскрымінацыі, гендэрнай роўнасці, гвалту, харасменту і гэтак далей. Нейкі пэўны час вось заняла ўся гэтая наша праца, але магчыма, зараз самы лепшы момант для гэтага, каб такая дарацца з'явілася ў камандзе Светланы. Але я хачу яшчэ таксама падкрэсліць, каб не было нейкага недапаразумення, мне падаецца, што гэта не адбывалася так, гэта не пераход з прадстаўніцтва, з кабінета у офіс. Тут вельмі выразна я павінна сказаць і ад свайго імя, і ад імя ўсёй нашай каманды, што гэта было прынятае рашэнне аб адстаўцы ці аб сыходзе, як ні назаві, ўсёй каманды пасля слухання ў каардынацыйнай радзе. Каманда параілася паміж сабой і вырашыла, што па шмат якіх чынніках і галоўнае з-за таго, што мы лічым, што гэтыя слуханні як бы далі такую адзнаку нашай працы за ўсе два гады, таму што мая прэзентацыя на гэтых слуханнях гэта не была толькі прэзентацыя мяне, гэта была якраз такі прэзентацыя ўсёй працы, накірункаў дзейнасці, які мы робім, вядзем, пра ўсе вынікі, пра ўсе дасягненні, пра ўсё тое у там і справах медыцыны, аховы здароўя, гендэрнай палітыкі, добраахвотнікаў, іх сем'яў у Украіне, пытанняў па палітзняволеных, працоўных правоў, пенсійных правоў, людзей з інваліднасцю і гэтак далей. Шмат працы, якая была зроблена за два гады, якую я прэзентавала. І каманда палічыла, што калі нас не падтрымалі, то бок мы не бачым сябе болей у гэтым прадстаўніцтве. Ну і там таксама ты як усё гэта адбывалася ў КР, як гэта было зроблена хутка, як былі пэўныя моманты працэдурныя, зроблены неякасны і гэтак далей. Ну, напрыклад, я даведалася пра тое, што будуць слуханні ў аўторак, які адбываліся а сёмай толькі ў абед. Ну, гэта я лічу не добра, не з парушэннем.
0: Юля, атрымліваецца, каардынацыйная рада, скажам так, не да канца добра спрацавала, бо ведаеш, калі мы гаворым пра каардынацыйную раду, вельмі часта мы гаворым пра нейкія працэдуры ўмоўныя. А вось ты, напрыклад, зараз кажаш пра тое, што не да канца добра. Так, каардынацыйная справа, напрыклад, у гэтай вось вашай сітуацыі спрацавала.
1: Ну, гэтым толькі меркаванне маёй і маёй каманды, але так, я бачыла, і мы бачылі пэўныя хібы у тым, як гэта ўсё адбывалася. Але у КР запэўніваюць, што калі б былі нейкія дакладныя парушэнні, то хтосьці бы, напэўна, з самаго КР звярнуўся бы там у этычную камісію, гэтак далей. Я чула розныя меркаванні таксама з КР, я не буду пра гэта казаць, я магу казаць толькі пра сябе. Што так, я не лічу, я даведалася, што калі я ўвогуле спрабавала знайсці нейкі рэгламент таго, ну, за які перыяд, напрыклад, кандыдаты, кандыдат

0: адзначыла каманда вырашыла сысці. Былі спробы, канешне, каб мы захаваліся і неяк, але было прынцыповае рашэнне, што не, мы не будзем заставацца ў такой канфігурацыі далей працаваць. Ну і дэмакратычна, чаму не, прайшла, умоўна кажучы, новая міністрка, і ў яе, пэўна, ёсць таксама новая каманда. Гэта, канешне, ну так, можа і адбываецца ў розных краінах, калі такія.
1: Ну, да, калі што, атрымліваецца трошку неяк сацыяльная абарона перафарматуецца, ці проста тыя ж самыя людзі працуюць над праектамі рознымі, над якімі раней ўжо працавалі. Паколькі, ну, ведаеш, калі мы зараз дыскутуем, размаўляем пра дзейнасць беларускай дэмакратычнай супольнасці, мая пазіцыя такая, што кожны проста мае знайсці сваю справу, гэтай справай займацца, а, ну, скажам так, ад пасады гэта не вельмі залежыць. Ці вось так яно ёсць зараз у беларускай дэмакратычнай супольнасці?
0: Ну, ведаеце, я ж за ўсю беларускую дэмакратычную супольнасць адказваць не магу, як там ўсё гэта адбываецца. Але калі казаць дакладна пра нашую каманду, так, як я ўжо казала, мы вельмі рады, што ў нас з'явілася участкі нашай каманды, з'явілася магчымасць працягваць нашу працу проста ў іншых абставінах і пад новым фарматам, скажам так, офісу. Дакладна, гэта ж ужо не будзе, ну, трэба разумець, адна справа, калі прадстаўніцтва працуе як пэўная цэльная каманда, так, па розных накірунках, і яна, і ёсць прадстаўніца, як ёй была Оля Зазулінская, потым я, якая кіруюць, лідыруе гэты, менеджэрыць гэтыя працэсы ўсі, і іншая справа, калі зараз мы па асобку будзем працаваць. Канешне, у нас ёсць сумесныя праекты, ідэі гэтых праектаў, які мы будзем працягваць, але, ну, зразумела, што гэта ўжо не будзе так, як было раней. А як будзе працаваць новае прадстаўніцтва, па якіх накірунках, з якімі тэмамі, дзе будзе там захоўвацца, напрыклад, гендэрныя пытанні, ці правы ЛГБТК+, ці нешкі іншыя уразлівыя групы, гэтага я не ведаю. Я думаю, што гэта вызначыцца самой новай прадстаўніцай Вероніка Станкевіч і камандай у нейкі там пэўны час, бліжэйшы ці не, і мы гэта пабачым. Зараз дакладна магу сказаць, што я і наша каманда, мы пра гэтыя планы не ведаем нічога, таму што да нас Вероніка не прыходзіла са сваімі нейкімі прапановамі ці з жаданнем пагаварыць, паразмаўляць, вырашыць штосьці. Не, такога не было. Быў невялікі кантакт са мной толькі, але не з камандай, таму паўтаруся, не ведаю.
1: Ну так, якія вось канкрэтна ты зараз маеш планы? Я ведаю, што былі размовы са Светланай Ціхановскай, ну, вядома ж, справа, што дарацца Светланай Ціхановскай, ну, скажам так, найбліжэй да беларускай палітыкесы. Вось, які твой зараз галоўны план на сённяшні дзень, скажам так?
0: Галоўны план – гэта часткова працяг той працы, якую я ўжо рабіла па гендернаму накірунку. Па-першае, гэта далейшая распрацоўка гендэрнай палітыкі сумесна з экспертамі Рады Еўропы, якая будзе ўключаць палітыку антыхарасменту і супрацьдзеянню гвалту, уключна псіхалагічнаму, і нейкім праявам сексізма, шавінізма, менсплейнінга, газлайцінга і гэтак далей, каб жанчыны, якія працуюць у палітыкі ці прадстаўнікі іншых уразлівых групаў і прадстаўніцы былі адчувалі сябе ў бяспецы і камфорце працуе ў гэтых палітычных працэсах. Гэта адна з такіх тэмаў. Таксама я працягну кансультаваць, як я гэта рабіла, іншыя арганізацыі. Напрыклад, я кансультавала БАШ па гендэрных палітыках і буду кансультаваць ад імя офіса далей. І мне, напрыклад, вельмі прыемна, што БАШ гэтую палітыку, як першая такая буйная арганізацыя, сябе недаўна прыняў, і я ведаю нават, што іх будзе гендэрная дарацца таксама, з якой я спадзяюся, мы будзем таксама супрацоўнічаць. Гэта распрацоўка далейшых пэўных рэформ датычна тэмы інклюзіўнасці і роўнапраўя, і не толькі па гендэрным напрамку, але, напрыклад, у нас ёсць планы, гэта пенсійная рэформа, рэформа па правах людзей з інваліднасцю. І зараз, як я ўжо і раней казала, у мяне таксама застанецца напрамак па працоўных правах і працоўных

0: з прафсаюзамі больш шчыльная, чым была раней. У нас дакладна застаюцца нашы усе планы і задумкі, якія тычыліся правядзення жаночага першага беларуска-украінскага форума, пра тое, каб размаўляць на тое, як на ўсе нашыя правы і магчымасці ўплываюць рэпрэсіі, вайна пад гэтым такім пад такой кропкай гледжання, ну і іншыя палітычныя нейкія івенты з міжнароднымі партнёрамі. І яшчэ адна навіна, але гэта такая яшчэ, ну, нефармальная інфармацыя. У нас мы будзем даваць інфармацыю, калі гэта будзе ўжо адбывацца.
1: І мы даведаемся першымі пра гэта зараз, ты кажаш, я афіцыяльна туды не гучала яна зараз, так? Нет, мы ў эфіры першы раз гэта чуем.
0: У эфіры будзе першы раз, дакладна, пра тое, што створана група, назовём пакуль што яе так, жанчын, якія працуюць у палітструктурах і палітычных працэсах, эксперткі, актывісткі. Я не буду казаць, хто гэтыя людзі пакуль што, але мы плануем якраз пачаць гэтую працу больш актыўна рабіць, каб выпрацоўваць нейкія інструменты, механізмы, таксама стандарты для таго, каб падвысіць наш патэнцыял, наш унёсак, наш голас, канешне, і змагацца супраць нейкіх стэрэатыпаў, бар'ераў у палітыкі, у палітычных працэсаў. І таксама мы будзем працаваць шчыльна з медыя і грамадзянскай супольнасцю, але гэта, можна сказаць, такая упершыню такая вось будзе палітычная жаночая, хоць і нефармальная, але ж пэўная структура з гарызантальнымі, канешне, сувязямі, без там нейкай іерархіі, але ўсё роўна гэта таксама наша, я лічу, вельмі важнае дасягненне, што жанчыны аб'ядноўваюцца, каб адстойваць сябе, свае правы, і галоўнае рабіць нетворкінг і умацоўваць адна адну, таму што мы жанчыны ў палітыкі, мы ж таксама частка агульнай такой сацыяльнай групы, як беларускія жанчыны. У нас таксама ёсць пэўныя праблемы, інтарэсы, патрэбы, сувязі і гэтак далей. І я думаю, што гэта вельмі файная навіна.
1: Дзякуй вялікі за гэтыя навіны, за гэтыя інфармацыі. Нагадаю, Юлія Мінскевіч зараз была з намі. Ну і між іншым, мы распавядалі пра тое, што сёння перафарматавалася праца прадстаўніцтва па сацыяльнай палітыцы. Юлія Мінскевіч і Станіслаў Салавей цяпер працягваюць працу ў офісе Светланы Ціханоўскай. Гэта Юлія Мінскевіч была першая намесніца прадстаўніцы, і Станіслаў Салавей намеснік па пытаннях аховы здароўя. Анастасія Махамед яшчэ адна прадстаўніца і прадстаўніца ў сацыяльнай палітыцы і таксама намесніца, зараз працуе ў місіі дэмакратычных сілаў ва ўкраіне.
2: Дзень з рацыяй.

0: дзень з рацыяй.
1: Таксама прывітанне вам перадаю. Наш эфір працягваецца на хвалі радыё Рацыя 98.1 FM у Беластоку да Гародня, 99.2 FM у Берасе да Белай Падрэцкай, ды таксама ў інтэрнэце racia.com. Да 18 у Беларусі, да 17 у Польшчы зараз засталося дакладна паўгадзіны. Ну і што ж, так пад вечар, здаецца, больш хмару збіраецца ва ўсім нашым памежным рэгіёне, асабліва ў паўночных частках нашага памежжа. Тэмпература паветра плюс 12 у Лідзе, ва ўкавыску да Гародня 12 зараз у Беластоку, 13 у Гайнаўцы, ды Пінску, 14 у Берасці, 14 у Кобрыне. Плюс 8-10 чакаем далей уначы. Заходні зараз вецер, парывы, моцныя ды халаднаватыя месцамі. Паніжаны атмасферны ціск, увечары ён трошку павысіцца, але уначы таксама пачне зніжацца. Заўтра 10 кастрычніка надвор'я сфарміруе халоднае няўстойлівае паветранае маса. У дзень таксама пачне перамяшчацца з паўночных частак Польшчы атмасферны фронт. Побачна з праясненнямі ўначы месцамі па поўначы, удзень заўтра ў многіх раёнах нашага памежжа чакаем невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра ды ў нядзелю удзень да плюс 13, максімальна плюс 10 удзень у пачатку наступнага тыдня, гэта панядзелак ды аўторак.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
2: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У суботу тэатр «Эмігрант» прэзентуе ў Познані новы спектакль «Выбар». Пастаноўка, натхнёная кнігай бестселерам Эдіт Гер «Выбар» і п'есай Сары Кін «Псіхоз 448». Гэта гісторыя пра дэпрэсію, пра тое, як рабіць выбар, жывучы з ёй. Пра тое, як цяжка і адначасова як важна заставацца жывым. Спектакль прысвечаны людзям, якія змагаюцца з дэпрэсіяй, а таксама іх блізкім. Яго мэта – зрабіць свет болю і пакут, якія перажываюць хворыя, больш адчувальным і зразумелым для навакольных. Важную ролю ў праекце адыгрывае псіхалагіня Юлія Шкарупа, якая забяспечвае экспертнае суправаджэнне пастаноўкі. Спектакль ідзе на польскай, украінскай і беларускай мовах. У суботу ва Ўроцлаве у межах 14-га фестывалю незалежнай беларускай культуры пачынае працу выстава мастака і былога палітвязня Алеся Папковіча «Сны палітвязня». У экспазіцыі працы, створаныя падчас зняволення і пасля яго, а таксама новыя творы, якія працягваюць гэты цыкл. У неделю в Варшаве открывается выстава «Что означает свобода? Голосы молоди». На подеи представлены коллажи, створенные молодыми удельниками майстер-классов. Подчас встреч размовляли про свободу, демократу, идентичность и миграцию. А после удельники переносили свои думки и уражения у коллажи. Кожная праца – гэта асабісты погляд на тое, што такое свабода, чаго нам можа не хапаць і што яна значыць у паўсядзённым жыцці. Працуе выстава да 25 кастрычніка. У Вільні адкрылася выстава да 150-годзя з дня нараджэння фатографа Яна Булгака. На працягу больш чым трох дзесяцігоддзяў з 1912 па 44 ён стварыў вялізны архіў здымкаў Вільні, які стаў важным сведчаннем гісторыі горада. Імкнучыся наблізіць фатаграфію да жывапісу, аўтар надаваў асаблівую ўвагу кампазіцыі і эстэтычнаму ўздзеянню выявы. Зафіксаваныя на яго здымках панарамы Вільні і архітэктурныя ансамблі, гэта не проста дакументальныя кадры, а мастацкія апавяданні пра горад. Улетку 44-го аўтару давялося паглядзець на Вільню зусім іншымі вачыма. Па замове народнага камісарыяту камунальнай гаспадаркі ён разам з сынам Янушам задакументаваў разбурэнні горада падчас баю за Вільню з 6 па 13 ліпеня. Таксама на выставе прадстаўлены і фатаграфіі часоў Другой сусветнай вайны. Такім чынам гэтыя здымкі сведчаць пра два кантрасныя абліччы аднаго горада. Адзін, які будуецца, другі, які руйнуецца, поўны прыгажосці, але пазначаны стратамі. Выстава працуе да 6 студзеня. Такія івенты чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

0: Таксама далі працягваем наш эфір, ну а зараз дакладна 20 хвілін застаецца да 18 у Беларусі, да 17 у Польшы. За дакумент прагаласавалі 52 дэлегаты, ды толькі адзін выказаўся супраць. Гэта мы кажам пра рэзалюцыю аб безумоўнай і неадкладнай адмене смяротнага пакарання ў Беларусі, якую напярэдадні прымала каардынацыйная рада, крэпрадстаўнічы орган беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой. Спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан агучвае супольную пазіцыю абсалютнай большасці і сваю асабістую падтрымку рашэння. Ён падкрэслівае, што дзяржава не мае права пазбаўляць чалавека жыцця.
1: У нас ініцыятарам, аўтарам рэзалюцыі выступіў чалец нашай фракцыі Мікіта Семяненка, які падрыхтаваў праект гэтай рэзалюцыі. Наша фракцыя яе выдвінула на абмеркаванне, былі ўнесены адпаведныя змены ад дэлегатаў, і было прынято рашэнне правесці слуханне з запрашэннем экспертаў, каб адбылося абмеркаванне не толькі саму рэзалюцыю, а ўвогуле гэтай тэмы, каб свядомае рашэнне прынялі дэлегаты адпаведна па выніках гэтых слуханняў. І зразумела, што падчас гэтага тыдня супраць смяротнага пакарання гэта найбольш лагічна было б абмеркаваць гэтую тэму і прыняць адпаведны дакумент. Таму гэта так звязана вось з гэтым тыднем.
2: Цікава, што за саму рэзалюцыю прагаласавалі 52 дэлегата за і адзін супраць. Ці можам мы назваць гэтага дэлегата і ці прымаў ён удзел у самім абмеркаванні рэзалюцыі?
1: Ну, слухайце, я не глядзеў, дарэчы, хто менавіта як галасаваў, таму я зараз не магу сказаць. Падаецца, хтосьці з беларусаў дзеяння, хто выказваўся, бо у нас адна фракцыя відавочна выказвалася супраць адмены смяротнага пакарання. Вось мне падаецца, гэта хтосьці з гэтай фракцыі, як свядома зазначыў сваю пазіцыю падчас галасавання.
2: Так, і сапраўды гэта дзіўна, таму што супраць адмены смяротнага пакарання гучалі галасы з блоку тых, хто ў прынцыпе прайшоў так інакш палітычнае зняволенне, і падавалася, што гэты людзі разумеюць, што Рэспублікі Беларусь такое пакаранне можа быць прымяніма і да іх. Але як вы лічыце, чаму ўсё ж такі супраць? Ці хапіла вам аргументу, якія прагучалі з таго боку?
1: Мне не хапіла, я как бы выступаю за адмену смяротнага пакарання. Мне гэта відавочна, і не толькі ў Беларусі, увогуле, таму я как бы стаю на пазіцыі, што не мы давалі жыццё людзям, каб яго забіраць, ёсць іншыя метады, каб забяспечыць бяспеку і законнасць у грамадстве. Таму мне падаецца, гэта увогуле такая практыка, ад якой трэба адмаўляцца, тым больш яна палітызуецца, выкарыстоўваецца супраць палітычных апанентаў, але ёсць палітычныя групы, палітычныя погляды, якія лічаць, што яна можа захоўвацца. Мне падаецца, вось менавіта гэтых палітычных поглядаў прытрымліваюцца некаторыя фракцыі, больш такіх кансерватыўных поглядаў, больш у нейкай ступені з улікам таго, што частка гэтых дэлегатаў жывуць у Злучаных Штатах Амерыкі і, магчыма, нават з'яўляюцца і грамадзянамі Злучаных Штатаў Амерыкі. А там таксама гэта частка палітычнай барацьбы паміж рэспубліканцамі і дэмакратамі. Мне падаецца, гэта больш такое глабальнае пытанне падыходаў да адмены ці захавання смяротнага пакарання. Але ў беларускім кантэксце для мяне відавочна, што захоўваць у Беларусі смяротнае пакаранне, нават калі адбудуцца дэмакратычныя змены, для мяне было бы непрымальна.
2: Так, тым не менш, па рэзалюцыі мы маем усё ж такі прагаласаваць адзін супраць чалавека, гэта ўжо годзе быў гісторыю, і вядома, што яшчэ да гэтай рэзалюцыі было вельмі шмат абмеркаванняў самой Беларусі, і бачна, што вялікі раскол грамадства таксама назіраецца. Тым не менш, на вашай дыскусіі прысутнічалі такія цяжкавікі, як Андрэй Палуда і Валентын Стэфановіч, якія паднялі ўсё тыя напрацоўкі, якія зроблены да гэтага часу, і прагучаў цікавы такі варыянт, што можа быць, пытанне смяротнага пакарання Беларусі мусіць вырашацца не праз рэферэндум, а менавіта праз парламент і, мажліва, урад. Як вы бачыце гэта? Сапраўды, у будучай Беларусі гэта пытанне варта даваць на водкуп народнаму бачанню, ці ўсё ж такі больш такой дзяржаўнай структуры павінна гэта ўсё варыцца?
1: Я хацеў бы зазначыць, што ўсё ж такі парламент, гэта таксама абраны орган народам, грамадзянамі. Таму казаць, што вось толькі што гэта рашэнне там палітычных элітаў, якія не базуюцца на меркаванні грамадзянаў, гэта трошкі папулізм. Увогуле практыка вялікай колькасці рэферэндумаў, гэта практыка як бы Александра Лукашэнкі. Такая вялікая колькасць рэферэндумаў хутчэй кажа пра неінстытуцыйную ўстойлівасць дзяржавы, калі трэба апеляваць наўпрост да народу, калі ўсё роўна існуюць такія інстытуты, як парламент, урад і іншыя. Таму я лічу, што так, можна, парламент можа прымаць гэтае рашэнне. Маё меркаванне 100%, што дастаткова пасля выбараў парламент дэмакратычных, калі розныя палітычныя групы пройдуць і можа прыйсці проста прыняць гэтае рашэнне.
2: Па самім далейшым лёсе гэтай рэзалюцыі, як яна можа прымяняцца далей практычна, наколькі сапраўды можа паўплываць на тую небяспеку, якая зараз у Беларусі сапраўды смертнае пакаранне за замах на тэрарызм і дзяржзраду, пад якой мы бачым, усё ж такі палягае палітычны пераслед праціўнікаў рэжыму, так ці інакш.
1: Паўплываць на рэжым Мінску амаль гэта немагчыма. У гэтым кантэксце гэта яны там функцыянальна ажыццяўляюць уладу, там няма ніякай інтэнцыі да мараторыя ці адмены смертнага пакарання. А вось для нашых міжнародных партнёраў гэта такая ясны меседж, на якіх каштоўнасцях мы стаім. Гэта такі крок, які ўзмацняе нашу праеўрапейскую, пра дэмакратычную пазіцыю у кантэксце таго, што дэлегацыя каардынацыйнай рады працуе ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Менавіта адным з пунктаў, як увайсці Беларусі як дзяржаве ў Раду Еўропы, гэта менавіта адмена смертнага пакарання. Таму гэта такі масток на будучыню, вельмі важны. Тым больш у самой рэзалюцыі прапісана, што патэнцыйна, калі адбудзецца патэнцыйны круглы стол, дэлегацыі на дадзены мандат уздымаць гэтае пытанне на круглым стале.
2: І таксама ў дакуменце, в прынцыпе, прапісваецца больш-менш далейшы алгарытм гэтай мараторыі, замена прысуду, адмена ў крымінальным кодэксе і замацаванне ў канстытуцыі. Які з гэтых крокаў, на ваш погляд, павінен быць першасным неадкладным патрабаваннем, каб сапраўды законадаўча гэта замацаваць?
1: Мараторыі, адпаведна мараторыі. Першая база гэта мараторыя, далей ўжо пакрокава. Там ўсё прапісана, але гэта, ведаеце, гэта такая, ну, как бы гэта мы вельмі далёка заглядаем у будучыню, шчыра кажучы. Зразумела, што мы даем вельмі ясны мэсэдж і ясныя пакрокавыя алгарытм, як гэта рабіць, але для пачатку ўсё ж такі сапраўды трэба как бы дамагчыся нейкіх дэмакратычных зменаў, але я думаю, гэта тэма яна будзе абмяркоўвацца, яна вельмі важная, і ёсць проста алгарытмы распрацаваныя, зафіксаваныя, проста імплементаваць будзе прасцей, калі яны ўжо ёсць. Але, а не калі мы просто бы да хаатычна там штосьці бегалі і шукалі варыянты, як зрабіць так, як быць бліжэй да Еўропы.
2: Напрыклад, такое падсумаванне, так, сапраўды пра блізкасць да Еўропы, адмена смертнага пакарання, гэта сапраўды важная частка для Рады Еўропы. Ці вядома пра, можа быць, ухвалення гэтай рэзалюцыі з боку таго ж пары, дзе бываюць вашы дэлегаты, ці агулам нейкая рэакцыя ёсць?
1: Ну, пакуль няма, але я спадзяюся, паглядзім, пакуль не праінфармаваў, напрыклад, кіраўніцтва парэ, можа, мы дашлем ліст, я спадзяюся, што адпаведная рэакцыя будзе.
0: Я нагадаю, што ў самой рэзалюцыі зафіксавана, што смяротнае пакаранне робіць судовую памылку фатальнай, а пашырэнне такой практыкі недапушчальнае ў 2021 стагоддзі.

0: І таксама прывітанне вам перадаю каля беларускае радыё РАЦМ 98.1 FM у Белатакудыі Грудня, 99.2 FM у Берасе Рабілы Падляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Гурдна Азот спыніў працу з двух цэхаў. Што там здарылася, між іншым, мы пра гэта падрабязней пачуем у навінах, ды таксама Сыбіха падзякаваў Ціхановскай. Што там, якія навіны таксама на лініі Кіеў, ды беларуская дэмакратычная супольнасць, гэту тэму наперадзе неўзабаве ў нашым эфіры у навінах закранаем.
1: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Вайна в Украіне сабіга падзякава ў Ціханоўскай. Гродны Азот спыніў працу двух цэхаў. Шлях Беларусі да дэмакратыі ў руках самога народу, заява пасла Боснії і Герцагавіны ў Польшчы.
2: У студыі на мінуста з ДДРК.
3: 1689 дзень вайны. Кіеў стаў прыфрантавым горадам, а іншыя еўрапейскія гарады могуць рушыць услед за ім. Такімі словамі, дэмакратычная лідарка Беларусі Святлана Ціханоўская зрэагавала на наступствы масаванага расійскага ракетна-дронавага ўдару, які адбыўся напярэдадні. Сама меней 32 чалавекі загінулі, у тым ліку дзеці, нагадала палітык. Трэба ўзмацніць ціск на Расію, павялічыць падтрымку Украіны, каб яна магла абараняць сваю паветраную прастору і атрымаць перамогу, напісала на ў соцсетцы X. На гэты допіс адказаў міністр замежных справ Украіны Андрэй Сыбіга. Цытата: «Нельга дазволіць Крамлю паверыць, што тэрорам можна дасягнуць палітычных ці ваенных мэтаў. Кожная новая атака падкрэслівае неабходнасць неадкладна ўзмацніць супрацьпаветраную абарону Украіны, павялічыць ціск на Маскву і забяспечыць поўную адказнасць за яе злачынства». Сыбіга падзякаваў Ціханоўскай за прынцыповы голас, выразнае асуджэнне расійскага тэрору і салідарнасць з Украінай. Ситуація на Гродно-Азоті. Об спиненні праці двох цехов «Аміяк-4» і «Карбаміт-4» повідомила адміністрація підприємства. Там стверджають, що гэта зроблено для проведення планового припиночного ремонту, обсталювання і реконструкції. Адміністрація так само заявила, що погрози городу, екології, жыхарам і работникам підприємства нема. Заводське видання «Градинський хімік» регулярно повідомляє о подобних роботах на підприємстві со спалюванням утилізаційних речовів у факельній установці. У гэты час над заводом можна бачыць адкрытае полымя. Падляшшу. У Беластоку распачаўся прамацыйны візыт кіраўнікоў дыпламатычных місій, акрэдытаваных у Польшчы. Дыпламаты з 31 краіны знаёмяцца з эканамічным і культурным патэнцыялам падляскага ваяводства. Значная ўвага аддаецца пытанням бяспекі і складанага суседства з Беларусю да Расіі. Надзвычайны паўнамоцны пасол Боснії і Герцагавіны ў Польшчы Кавілька Шпірыч пракаментавала стан адносінаў сваёй краіны з Беларусю, ацаніла перспектывы.
4: Ми утрымуємо контакти з Білорусією, іле можна, бо відомо, що це утруднення апропо пшейща наших чинжарувек або того всього, так що то є дуже такий сензитивний темат.
3: Дипломатка підкреслила, що визначальну роль у демократичній будучині Білорусі адігрывае її громадство. Боснія і Герцеговіна готова ділитися власним опытом євроінтеграції.
4: Тільки і вилончне могу зробити обивателе Білорусі. Мам дуже довге досвідчення по тій дрозі до Унії Європейської. Зараз істешме краєм кандидатом. Можемо бити прикладом для вашого краю теж, щоб ще прийшлощі попросту зробили такі реформи в різних обшарах, як ми теж робимо.
3: Наприкінці Кавілька Шпірыч звернула увагу на те, що у Боснії і Герцеговіні існує білоруська діаспора, представники якої, нягледячи на проживання за межами родими, дбайно заховують свої корені, родну мову і культурну ідентичність. Про літературу. У Варшаві пройшла презентація книги Павла Северинця «Соль землі». Це зборник з 12 вікторинів по 33 питання у кожній з різною тематикою, але на агульную тему «Білорусь». Назов книги тлумачить автор.
5: Беларусы – гэта сэрца Европы, і беларусы пакліканыя быць соллю зямлі для кантынента, для бліжэйшых суседзяў. Соль зямлі – это пра беларусу. А Беларусь мае соль, Беларусь мае такія запасы калійнай і каменнай солі, што мы всю Европу можам засыпаць з галавою. В пераносным сэнсе соль – гэта захаванне псуця, гэта наданне смаку, і таму беларусы – это народ солі ў гэтых жа ступені, як і народ святла.
3: Падчас прэзентацыі адбылася віктарына, напрыканцы можна было набыць кнігу з аўтографам. Сёння пісьменнік і сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі ладзіць сустрэчу ў Любліне, заўтра ў Кракаве і Катавіцах. Польскі тур Северынца завершыцца 15 кастрычніка ў Беластоку. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ну, так само, здається, пад вечор все більш хмару становится в нашем помежном регионе, да так само в осе, наприклад, порывистый ветер, холодноватый, а того, здається, и отчувается температура поветра, як значно трошки так по-восенску холодней. Температура поветра зараз плюс 11 у Лиде, 12 у Горні Волковиску, у Белостоку, у Хайновцы, плюс 14 по-ранейшему у Берости, де у Кобрини, плюс 12 у Пинску, плюс 8-10 у ночи, заходний ветер, як уже сказав, холодноватый да порывистый. Местами, когда пары пересекают 15-20 метров за секунду, пониженный атмосферный тиск. И он будет трошечки повышаться, а потом у ночи почне знову снижаться. Але главный факт это то, что в этими днями мы находимся в зоне пониженного атмосферного тиска.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. День с «Рацией».
2: На коле радио рации починаем с вами новую информационно-музычную ходину. 98.1 FM у Белостоку, да и Городня, 99.2 FM у Берестя, Белой Подрезкой, да и так само в интернете rc.com. Напереди не у забаве, у нашем эфире обовязково размовы про историю, да и литературу.
6: Радио рация охопливая усе дорожные погранпереходы.

0: Тут жыве Беларусь.
1: 18.20 зараз дакладны час у Беларусі, 17.20 гадзінкі паказваюць у Польшчы. Зборнік з 12 віктарынаў на тэмы Беларусь, навука, літаратура, мастацтва ды іншае. У Варшаве прэзентавалі кнігі са старшыні партыі БХД былога палітвязня Паўла Севярынца, якая называецца «Соль зямлі». Прэзентацыю распачаў ксёндз Вячаслаў Барок.
2: Вельмі прыемна насамрэч быць на гэтай прэзентацыі чарговай кнігі Паўла Севярынца «Соль зямлі», зборнік віктарыну. Насамрэч, я лічу, што для беларусаў сёння гэта кніга будзе вельмі карысная, таму што яна будзе спрыяць таму, каб у такой забаўляльнай форме паглыбляць свае інтэлектуальныя веды, якія тычацца нашай айчыны Беларусі, нашай культуры, нашай беларускасці. Можна шмат ведаць пра Беларусь, але так і не быць беларусам. Калі ты не гаворыш па-беларуску, калі ты не карыстаешся са спадчыны беларускай культуры, калі ты не ведаеш гісторыі беларускай, калі ты не маеш беларускага атачэння, ну то з'явіш сабе беларус. А вось той, хто карыстаецца беларускай культурай, хто карыстаецца штодня беларускай мовай, хто захапляецца літаратурай і хто сваю будучыню будуе на цудоўнейшай гісторыі, на славутай гісторыі Беларусі, той ужо можа стаць сапраўдным беларусам. Мне б хацелася, каб наша знаёмства з гэтай кнігай, з гэтымі віктарынамі, з гэтай інфармацыяй, якая змешчана тут, каб яно не закончылася тут просто адказам на гэтае пытанне, але каб зборнік віктарынаў спрыяла нам задаць кожнаму пытанне, ці я добры беларус, ці я хрысціянін добры.
3: Вы шмат разважаеце пра хрысціянскія карані беларускай ідэнтычнасці. Ці ёсць у солі зямлі пытанні, якія датычаць рэлігіі і царквы?
4: Канешне, у солі зямлі іх шмат і нават вельмі шмат. Тое, што хрысціянства сфармавала сучасную гісторыю, культуру і навуку у свеце, это агульнапрызнаны факт. Там беларусы ў цудоўным шэрагу, так.
3: Назва «Соль зямлі» мае евангельскае паходжанне, слова Ісуса вучням. Які сэнс вы ўкладаеце ў гэтую назву ў кантэксце беларускай культуры?
4: Беларусы – гэта сэрца Еўропы, і беларусы пакліканыя быць соллю зямлі для кантынента, для бліжэйшых суседзяў. Соль зямлі – это про беларусу. А Беларусь мае соль, Беларусь мае такія запасы калійнай і каменнай солі, што мы всю Европу можам засыпаць з галавою. В пераносным сэнсе соль – гэта захаванне псуця, гэта наданнё смаку, і таму беларусы – это народ солі, гэта ж ступень, як і народ святла.
3: Гэта кніга для падлеткаў, якія толькі адкрываюць Беларусь, ці для дарослых, якія хочуць праверыць свае веры?
4: Насамрэч, і для падлеткаў, і для школьнікаў, і для дарослых, таму што часта веды ў дарослых пра Беларусь, ну, прыблізна на ўзроўні школы. Таму нам, беларусам, патрэбныя падобныя кнігі, і я спадзяюся, што нам удасца яшчэ і не адну выдаць.
3: Ці верыце вы, што веданне фактаў, гадоў, імёнаў, дат можа змяніць стаўленне чалавека да сваёй краіны?
4: Абсалютна, яно можа перапраграмаваць чалавека, калі ён ведае дастаткова фактаў, каб ганарыцца сваёй краінай, для таго, каб адчуваць крытычную масу вось такой перакананасці, што гэта краіна ўнікальная, што гэта краіна мае вялікую місію, што ў гэтай краіне ён не выпадковы. Тады гэта пачынае працаваць. Сам чалавек запальваецца, ён пачынае навяртаць да беларускасці іншых.
3: У вашай кнізе «Люблю Беларусь» вы разважаеце пра беларускую нацыянальную ідэю. Ці з'яўляецца «Соль зямлі» практычным дадаткам да гэтых разваг?
4: Так, гэта ёсць практычны дадатак да энцыклапедыі «Люблю».

0: Люблю Беларусь, абсалютна так.
1: Уладзімір Арлоў параўнаў «Люблю Беларусь» з зямлёй пад белымі крыламі Караткевіча. Ці можаце сказаць, што «Соль зямлі» – гэта спроба зрабіць гэтую спадчыну даступнай праз гульню?
0: І гэта праўда, справа ў тым, што гульня, в адрозні ад вялікіх і даўгіх тэкстаў, яна здольная зацікавіць, запаліць чалавека нашмат больш. Тут можна проста браць гэтую кнігу з сабой на дні народзінаў, вяселлі, святы і разыгрываць гэтыя віктарыны проста сярод беларусаў ва ўсім свеце і ў Беларусі за межамі.
1: Чаму менавіта віктарына стала формай для гэтай кнігі?
0: Свой час, напрыклад, Сымон Будны рабіў першая друкаваная кніга ў Беларусі, это быў катэхізм. І ён пабудаваны па тым жа прынцыпе, што і віктарына, пытанне і адказ.
1: 12 віктарынаў. Чаму 12? Гэта сімвалічная лічба ці проста кампазіцыйнае рашэнне?
0: Гэта сімвалічна, гэта лічба Божай паўнаты. 33 пытанні ў кожным. Гэта прамая адсылка да Ісуса Хрыста, якому было 33 гады, калі яго ўкрыжавалі, ён уваскрос.
2: Олег, добрый дзень. Я рад, што ёсць такія месца, дзе прэзентуюць беларускую літаратуру ад былых беларускіх палітэр, дзе збіраюцца шмат беларускіх актывістаў і людзей, якія таксама вырашаюць, што патрэбна тое, што яны беларусы.
3: Я Паўла ведаю даўно. Это прыроджаны палітык, які можа размаўляць з людзьмі з любой аўдыторыі. Таму было цікава.
4: Ну і таксама гэтай Варшаве падчас прэзентацыі адбылася вечарына, віктарына. Паўлу Севярынцу задавалі пытанні, у канцы сустрэчы можна было набыць кнігу з аўтографам аўтара.
5: Радыёрацыя. Мы разам.

0: з рацыяй.
1: Состоится зараз доклад о полгодины до 19 Беларуси до 18 Польши на перде афиша культурных подеев, ну а так сама ягода в пятницу. Афиша культурных подеев нам наступные выходные, которые завтра уже распочинаются. Ах, это пятница вечер. Я передаю вам щирое приветствие. При надворье в нашем помежном регионе, ну такое больше осеньское, зараз хмары ходят гулять по нашим помежным регионе, да и первожно без опадку. Вероятность опадку 5-10%, такие информация от синоптиков. У ночи сегодня плюс 8-10, ну и зараз трошечки больше, чем все, как нам прогнозуют синоптики на ночь. Плюс 11 зараз у Лидиды Гародни, 11 так само в Белостоку, 12 у Волковыску, ды Гайновце, плюс 13 зараз у Берести, 13 у Кобрине, ды 12 у Пинску. Заходний ветер, увага, моцная, ды холодноватая порывы до 15-20 метров за секунду, понижена атмосферная тиск. И он, у вас, окажучи, и далее застанется пониженным, будет трошки туды-сюды багаться, трошки повысится, але нормы не досягне. 10 кастрычника завтра на двор я сформирую холодное неустойливое поветренное масса, у день так само пошне перемещаться завтра с полночных частках Польши, ближе до нашего помежного региона атмосферный фронт. В облачно с прояснениями у ночи местами по полночи, у день на большей части территории нашего помежного региона. Завтра чекаем невеликие дожди. Ветер паўднёва-заходні порывисты. Ночью местами моцная порыва. Температура поветра завтра и у неделю в день до плюс 13. Плюс 10 только на початку наступного тыдня в понеделок ды в аўторак.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра. Белосток и Подляшша.
2: Афіша культурніцкіх падзей на выходныя 10 і 11 кастрычніка. У суботу 10 кастрычніка ў Чыжах на Гайнаўшчыне адбудзецца паказ спектаклю «Чароўны тэатр» Ларысы Геніюш. Гледачоў чакае інтэрактыўны спектакль для дзяцей і дарослых, створаны паводле вершаў Ларысы Геніюш, якія паэтэса пісала для сваіх унукаў. На сцэне яны ператвараюцца ў фантастычныя гісторыі, поўныя гульняў, жартаў і нечаканых сюжэтных паваротаў. Спектакль пачнецца 12 гадзіне ў гмінным цэнтры культуры ў Чыжах. У суботу 10 кастрычніка комікі Міхась Ілін і Антон Дзюбайла вязуць у Беласток стэндап. Чакаюць вас з новымі жартамі, знаёмымі праблемамі і роднай беларускай мовай. Пачатак 18:30 у бары «Beer for you», што па вуліцы Легіоновай. Гонар і годнасць, міфы і праўды пра шляхту Вялікага княства Літоўскага. У суботу 10 кастрычніка ў кавярні А100 па вуліцы Сянкевіча ў Беластоку адбудзецца дыскусія выстава ад аўтараў медыяпраектаў «Трызоп і пагоня» ды «Сармат» ад кампаніі «Будзьма беларусамі». Удзел прымуць Кацярына Ваданосава, Васіль Калач, Алесь Кіркевіч. Пачатак 17 гадзіне. Стартаваў фестываль «Арт Беласток», «Кірмаш» і «Форум мастацтва 2006 у Беластоку». У яго рамках Цэнтр беларускай культуры у Беластоку прэзентуе выставу пад назвай «Урок пакоры. Лес. Рака». Віктар Кабац, Уладзімір Наумюк. Выставу можна пабачыць у суботу 10 кастрычніка з 11 па 20 гадзіну, а ў нядзелю 11 кастрычніка з 11 па 18 гадзіны на архітэктурным факультэце Беластоцкай політэхніцы па вуліцы Оскара Сасноўскага. У суботу 10 кастрычніка ў Беластоку стартуе 10-ты фестываль «Напрамак усходы». На рынку Касцюшкі каля музея ратушы адкрыецца пленэравая выстава, прысвечаная 10-годзю фестывалю. 11 кастрычніка ў нядзелю, а 18 гадзіне ў кінатэатры «Тоны» пачнецца спектакль спектакль «Ромео і Джульєтта», які представіть Національны академічны театр з Еревана. Фільмовая падляша атакує 2026. Беластоцкі асяродак культуры і дискусійны фільмовы клуб «ГАГ» запрашаюць у суботу 10 кастрычніка на 23-е вялікае свята падляскага кіно, творцаў і гледачоў. А 18-й гадзіне ў кінатэатры «Форум» пачнуцца прагляды незалежнага кіно. Міжнародныя фестывалі даўняга мастацтва імя Ізабелі Браніцкай 2026 у нядзелю 11 кастрычніка у аулі Магна Палацу Браніцкіх прагучыць канцэрт «Новер он аксіон». На сцэне сустрэнуцца гістарычны танец, тэатр, пантаміма і музыка, выкананыя на старадаўніх інструментах. Пачатак о 19 гадзіне. Падляская опара і філармонія запрашае на пастаноўку араторыі «Дзядым» Міцкевіч у музычных афармленнях Пятра Назарука і Кшыштафа Гердзіна, лібрэтта Пятра Тамашука, шэдэўр рамантызму у сучаснай форме, кранальны твор, натхнёны другой часткай дзяду Адама Міцкевіча, які спалучае моц араторыі з драматургіяй тэатру. Спектакль пакажуць у суботу 10 кастрычніка о 19 гадзіне і ў нядзелю 11 кастрычніка о 18 гадзіне. Каса хорых 50-х гадоў. Юбілейны канцэрт адбудзецца ў Беластоцкім клубе «Шэсцян» у нядзелю 11 кастрычніка, пачатак о 18 гадзіне. Усіцка «Грэхута» – незабыўныя песні. Гайнаўскі дом культуры запрашае ў нядзелю 11 кастрычніка на канцэрт, прысвечаны творчасці Агнешкі Асецкай і Марка Грэхуты. У праграме прагучаць самыя выбітныя, самыя вядомыя песні. У выкананні Томаша Стэнчыка з гуртом. Пачатак о 18 гадзіне.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.

0: таксама зараз застаецца 20 хвілінаў до 19 Беларусі да 18 у Польшчы. Чарговыя тэмы ў нашым эфіры з самага ранку каля школы Беластока ды рэгіёна чаргуюцца сумесныя патрулі паліцыі ды гарадскіх службаў, а ўвечары каля навучальных установаў працягваюць дзяжураць паліцейскія машыны з уключанымі маячкамі. Службы і ўлады горада рэагуюць на трывогу праз чуткі пра крывавую пятніцу. А паліцыя вяргае напады ды правярае хуліганскія так званыя жарты вучняў. Прэзідэнт Беластока Радавош Трускаляскі і прадстаўнік ваяводскай паліцыі Томаш Крупа сёння падвялі першыя вынікі кантралявання бяспекі вучняў. Гэта адбылося на адмысловым брыфінгу.
1: Бардзо трагічная інфармацыя, которая дабегла до нас з Мазовша, з Астравенкі, а пазней з гміны Вышków спаводовали то, że działania zostały podjęte przede wszystkim przez służby od dnia dzisiejszego, tym bardziej, że w mediach rozpowszechniane są, no miejmy nadzieję, że fałszywe, ale jednak dosyć takie niepokojące informacje o tym, że mogą te ataki się w innych miejscowościach powtórzyć, dlatego chcemy, żeby nasze dzieci były przede wszystkim bezpieczne. Już od rana, od godziny 6 były wzmocnione patrole przy szkołach, zarówno policji, jak i straży miejskiej. Myślę, że to jest bardzo ważne, taka prewencja, odstraszanie potencjalnych oczywiście osób, które mają złe zamiary. My jako miasto oczywiście prowadzimy szereg działań, ale też podejmujemy działania związane właśnie z takim reagowaniem, można powiedzieć, kryzysowym, bo w poniedziałek o godzinie 10 w Zespole Szkół Elektrycznych odbędzie się szkolenie dla wszystkich dyrektorów. Przypomnę też o naszych stałych działaniach prewencyjnych, czyli pomocy psychologicznej dla dzieci. Też chciałem zaapelować o to, żeby nie rozpowszechniać fake news, żeby jednak nie ulegać panice. Toczy się na wielu frontach wojna hybrydowa i być może jednym z tych frontów właśnie jest bezpieczeństwo naszych dzieci i młodzieży.
2: У сваю чаргу ўдзельнік брыфінгу прадстаўнік ваяводскага камандавання паліцыі Беластоку Томаш Крупа адзначыў, што рэальных нападаў ці пагрозаў на падляшы не зафіксавана. Аднак праваахоўнікі былі вымушаны аператыўна рэагаваць на хуліганскія выхадкі саміх вучняў, якія публічна дэманстравалі альбо сцвярджалі, нібыта маюць пры сабе небяспечныя прадметы.
3: Поліцыянці з'явіліся ўжо перад гадзінай 8, чылі перад першым дзвонкам ва ўсіх падласкіх плацовках. Мы опекам сваю об'яліśmy зарówno школы падставовай, як podstawowe, to jest w sumie ponad 700 takich placówek. Tam policjanci pozostają cały czas, jesteśmy w ścisłym kontakcie z dyrekcją tych szkół i tam na bieżąco odbieramy informacje o wszelkich zagrożeniach. My doskonale zdajemy sobie sprawę, że to, co się stało w województwie mazowieckim, to wywołuje ogromne emocje. Spotykamy się z wieloma pytaniami ze strony rodziców, jak się zachowywać, czy puszczać dzieci do szkół. Chciałbym podkreślić, że wszędzie w podlaskich szkołach są policjanci, którzy dbają o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, a także personelu szkolnego. Nie mamy na chwilę obecną zdefiniowanych zagrożeń, natomiast niestety spotykamy się z takimi, można powiedzieć, bardzo wręcz skrajnie nieodpowiedzialnymi zachowaniami ze strony uczniów. Mamy kilka takich sytuacji, kiedy uczniowie motywowani no pewnie różnymi powodami, my tych powodów, ich zachowań na chwilę obecną nie znamy, no ale powodują sytuację, która uruchamiają całą procedurę. Jednym z takich przypadków to Kuźnica w powiecie sokulskim. Tutaj woźny ze szkoły zgłosił właśnie policjantom będącym przy szkole, że jeden z uczniów z klasy siódmej powiedział, że ma w plecaku nóż. No ta informacja oczywiście uruchomiła całą procedurę. Zdarzeniu o zachowaniu tego 13-latka ona zostanie przekazana do sądu. Nie pod miejsce w Krynkach. Tam z kolei 14-latek poinformował policjantów, którzy byli przy szkole, że on zamierza podłożyć bombę. Także ta sprawa też znajdzie finał przed sądem rodzinnym. Jest to Sejny. No tu już mamy do czynienia z uczniem technikum 17-latkiem, który informacja o tym, że w plecaku ma nóż, a w samochodzie, który jest zaparkowany pod szkołą, materiały wybuchowe przekazał kolegom. Oczywiście te informacje się nie potwierdziły. I również tego typu zdarzenie, jak w Krynkach i w Sokółce mieliśmy w Hajnówce. Tam jeden z uczniów również zażartował na lekcji, że ma nóż. To jest sytuacja sprzed około godziny, także tam w tej chwili trwają cały czas czynności. Ta sprawa, o tej sprawie, o tej sytuacji, o wyczynach tego nastolatka również zostanie powiadomiony sąd rodzinny.
0: Ну і так само, між іншим, нагадую, що хваля тривоги і паніки про криваву п'ятницю в соціальних сітках успихнула після двох трагічних нападу на школу у Мазовіцькому воєводстві, які здарилися 7 і 8 кастричника, де були забиті і поранені люди. У інтернеті імгненно поширилися чутки про нібито новий небезпечний челлендж з погрозами нових атак 9 кастрычніка. Грабеларуская радіорація, наш ефір далей працягваецца, ну і так само закрынаем зараз чарговыя тэмы.
4: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
5: У Туркменістане прайшоў саміт СНД Садружнасці незалежных дзяржаваў. Александр Лукашенко чарговы раз заклікаў краіны СНД да адзінства, найперш па эканоміцы, і пакрытыкаваў улады Малдовы за рашэнне выйсці з арганізацыі дзеля еўрапейскай інтэграцыі. Гэта, вядома ж, не выбар простых малдаван, а рашэнне кіраўніцтва, мяркую, недальнабачнае. Прычым яно само гэта разумее і намагаецца захаваць удзел у дамове аб зоне свабоднага гандлю, казаў Лукашенко. Ён заклікаў кіраўніцтва Малдовы захаваць магчымасць для простых грамадзян гэтай краіны не разрываць каналы ўзаемадзеяння хаця б на першапачатковым этапе. Гісторыя заўсёды паўтараецца, у нас ужо ёсць досвід выхаду Грузіі з СНД, заявіў ён. Лукашенко традыцыйна на кожным саміце гэтай садружнасці постсавецкіх дзяржаваў заклікае да больш шчыльнай інтэграцыі і крытыкуе тыя краіны, якія выбіраюць іншыя геапалітычныя перспектывы, арыентаваныя на Еўропу. Найбольш прыкметная навіна саміта ўпершыню ў ім узяў удзел прэзідэнт Ірана Масуд Ізешкіян як спецыяльны госць. Гэта асабліва цікава на фоне недаўніх беларускіх вучэнняў з удзелам іранскіх вайскоўцаў. Кантакты Менска з Тэгераном развіваюцца не толькі ў двухбаковым фармаце, але і ў шырэйшых рэгіянальных структурах. Аднак сам факт удзелу прэзідэнта Ірана ў саміце ў якасці госця, вядома, не азначае, што СНД ператвараецца ў нейкі антызаходні ваенна-палітычны блок. Лукашенко хоча бачыць СНД часткай шматпалярнага свету. Ён паставіў садружнасць у адзін шэраг з БРІКС, ШАС і Афрыканскім саюзам і заявіў, што хацеў бы бачыць яе сярод цэнтраў новага міжнароднага парадку. Для Менска гэта магчымасць абгрунтоўваць сваю знешнюю палітыку не толькі адносінамі з Расіяй, але і ўдзелам у больш шырокай сетцы незаходніх партнёраў. Правда, рэальныя магчымасці СНД як самастойнага геапалітычнага гульца вельмі сціплыя. Кожная краіна мае свае ўласныя інтарэсы, якія, скажам мягка, часта не супадаюць. Дастаткова прывесці драматычны прыклад Арменіі і Азербайджана. Для Беларусі галоўная практычная зацікаўленасць СНД захоўваць рынкі, транспартныя сувязі, міждзяржаўныя механізмы і магчымасць весці дыялог з краінамі рэгіёну. Палітычна Лукашэнка імкнецца паказаць, што СНД не страціла сэнсу і можа быць адным з інструментаў шматпалярнага свету. Аднак на самой справе СНД даўно стала пэўным клубам па інтарэсах. Штосьці кшталту таго самага чемадану без ручкі. Несці цяжка, але і выкідаваць не хочацца. На фоне стварэння больш важкіх і канкрэтных рэгіянальных арганізацыяў, такіх як Еўразійскі эканамічны саюз ці нават Шанхайская арганізацыя супрацоўніцтва, СНД выглядае як структура, якая жыве выключна паводле постсавецкай інерцыі і яе ўдзельнікі маюць мала агульнага. Але, здаецца, всіх гэтым і задавальняе.
4: Палітыка з Віталём Цыганковым.

І таксама на бярэдзіне ў забаве на віну нашым эфіры на хвалі беларускага радіо рацыя менская кампанія шукае таксістаў за абавязковым веданнем туркменскай мовы. Патрулі за места крывавай пятніцы службы падрэжша абавяргаюць напады на школы. Падрабязнасці на гэта ды іншая тэма прагучаць на нашай хвалі. Вось ужо неўзабаве наперадзе на пачатку наступнай гадзіны. Гэта пятніца, на хвалі беларускага радіо рацыя. З вами разам будзем далей.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы. Украіна-расійская вайна. Над Москвой закрывалі неба. Патрулі замест крывавай пятніцы. Службы падляш абвяргаюць напады на школы. Менская кампанія шукае таксістаў з абавязковым веданнем туркменскай мовы. У студы на 90 з ДДРК. 1689 дзень вайны. У маскоўскіх аэрапортах увялі абмежаванні на прыём і выпуск паветраных суднаў. Рэйсы Белавія, Шарм-эль-Шэйх у Гомель і з Дубаю ў Менск з вялікім запасам абыходзілі Маскву з поўначы, заўважыла выданне «Флагшток». Пры гэтым рэйс, які вылецеў з Менска ў Маскву, кружыў над тэрыторыяй Расіі, а пасля быў перанакіраваны назад у Менск, дзе і прызямліўся. Усяго ў Маскве затрыманыя звыш 370 рейсов, еще 62 отмененные. Как пишет телеграм-канал Астра, Москву и в область атакуют дроны и малые поветренные шары. Жыхары паўднёвых районов российской столицы поведомляют про работу супраць поветренной обороны. Мэр Москвы Сергей Собянин поведомил об 15 сбитых беспилотниках. Агенция Униан нагадывает, что президент Украины 1 вересня попередил международные авиакомпании и страховые компании, потому что Украина закрыла небо над Россией. Праца ў Менску. Кампанія «Сьерра Ліма» прапануе 10 вакансій у кіроўцаў таксі на партале дзяржаўнай службы занятасці. У аб'яве адной з абавязковых умоваў працаўладкавання указанае валоданне туркменскай мовай, удасканаласці або носьбіт. Пры гэтым зарплата патэнцыйным сускальнікам прапануецца невялікая – 1000 до 1200 рублёў. Дырэктарам кампаніі, як адзначана, з'яўляецца сапармырата Гурбанаў. Кампанія зарэгістраваная летась, яе асноўны від дзейнасці таксі. Паводле звестак Міністэрства ўнутраных справаў на сакавік гэтага году, грамадзяне Туркменістана складалі амаль палову ўсіх працоўных мігрантаў у Беларусі. Прытым партал дзяржаўнай службы занятасці перастаў публікаваць даныя аб колькасці даступных вакансіяў для замежных грамадзянаў. Гэта заўважыла выданне «Позірк». Зараз на сайце службы даступны пералік вакансіяў, аднак іх агульная колькасць не ўказаная. На працягу апошніх месяцаў фіксавалася павелічэнне. Станам на 4 кастрычніка для замежнікаў было адкрыта амаль 16600 вакансіяў. Падляшча, у сувязі з трывожнай сітуацыяй падзеямі ў суседнім мазавецкім ваяводстве, ў Беластоку і па ўсім падляскім ваяводстве ўведзеныя ўзмоцненыя захады бяспекі ў школах. Прэзідэнт Беластоку Тадэуш Трускаляскі падчас спецыяльнага брыфінгу паведаміў, што гарадскія службы і паліцыя працуюць у бесперапынным рэжыме з самай раніцы.
3: Ужо рана, гадзіны 6, былі ўзмоцнены патрулі пры школах, заробна паліцыя, як і стражы міжнародныя. Мыслю, што гэта вельмі важна, така прэвенцыя ад страшных potencjalnych oczywiście osób, które mają złe zamiary. My jako miasto prowadzimy szereg działań, ale też podejmujemy działania związane z takim reagowaniem kryzysowym.
2: У свою чергу прадстаўнік ваяводскага камандавання паліцыі Беластоку Томаш Крупа адзначыў, што рэальных нападаў ці пагрозаў у рэгіёне фіксавана не было, аднак праваахоўнікі былі вымушаны аператыўна рэагаваць на хуліганскія выхадкі саміх вучняў, якія публічна дэманстравалі альбо сцвярджалі, нібыта маюць пры сабе небяспечныя прадметы.
4: Таго тыпу здарэння, як в Крынках і в Сокулцы, мелішмы в Хайнувцы, там адзін з вучняў również зажартаваў на лекцыі, што мануш то ёсць sytuacja sprzed około godziny, także tam w tej chwili trwają cały czas czynności. Ta sprawa, ta o tej sprawie, o tej sytuacji, o wyczynach tego nastolatka również zostanie powiadomiony sąd rodzinny.
2: Службы ўлады гораду яшчэ раз заклікаюць бацькоў да развагі і спакою, а таксама просяць правесці тлумачальныя гутаркі з дзецьмі, бо за падобныя жарты і стварэнне панікі прадугледжаная сур'ёзная адказнасць. Пасля таталітарызму музей памяці беларуская перспектыва. Міжнародная канферэнцыя на такую тэму працягваецца ў Варшаве. Госці форуму музейшчыкі, гісторыкі, даследчыкі памяці, куратары, эксперты з Беларусі і іншых краінаў Еўропы. У цэнтры абмеркавання ў той, як цяпер захоўваецца памяць пра рэпрэсіі, вайну, спадчыну і ідэнтычнасць, але абмяркоўваюць спецыялісты і будучыню, распавядае прадстаўніца нямецка-польскага дому фонду «Мемарыял забітым габрэем Еўропы» ў Познані Бажэна Казакевіч.
0: Ми теж заділи тему того, як може виглядати власне наше майбутнє, і як наші німецько, польсько, білорусько, українські перспективи можуть працювати, як так би мовити, одна пам'ять, або принаймні, як ми досягнемо якоїсь мультиперспективності, і як може виглядати, так би мовити, наше життя в Європі після війни Росії проти України. Але ми насправді лише почали про це говорити, ніхто з нас не знає, як воно буде виглядати, але власне в цьому дискусії багато разів звучало бажання думати про те, як буде виглядати життя після, так би мовити, і наш діалог після.
2: Конференція проходить на білоруській, польській, ангельській мовах у Музеї Вольної Білорусі. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про з годину.
5: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: А таксама зараз температура паветра плюс 11 у Лідні, Гародні ды Ваўкавыску, плюс 11 у Беластоку, 12 у Гайноўцы, 13 у Берасці, у Кобрыне ды таксама у Пінску. Ну і незначна апусціцца слупок тэрмометра, плюс 8-10 чакаем уначы. Далей пераменная воблачнасць, далей моцны і халаднаваты парывісты вецер ды паніжаны атмасферны ціск. Заўтра месцамі дажджы, не выключаюць сіноптыкі. У нашым памежным рэгіёне тэмпература паветра заўтра ды ў нядзелю плюс 13, плюс 10 у панядзелак. Такі вось прагноз, такое вось восеньскае надвор'е далей у нашым памежным рэгіёне усталюецца. У студыі ў крапятніцу з вамі быў Улад Грыневскі. Добрага вам вечару і да новай сустрэчы.
5: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
7: Евразум. Выники дня без цензуры.
8: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
9: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 9 кастрычніка.
8: Ці здабудзе Лукашэнка буйны кантракт з Туркменістанам?
10: Всё это очень плохо закончилось. Точнее, это не закончилось ещё вообще. Потому что ГОК не совсем достроен.
9: Чаму Ціхановскі сварыцца з медыя?
11: У яго прэтэнзіях да журналістаў была вось крупіца праўды. Калі б ён шоў пуцём, ведаеце, вось не абраз...
8: Я Джейн Доу. Чаму жанчыны хаваюць гісторыі гвалту?
12: У сярэднім дзве жанчыны з 10 заяўляюць пра тое, што з імі здарылася.
9: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

На Еўрарадыё навіны спорту. Мінскае «Дынама» перамагло піцерскі «СКА» ў хатнім матчы КХЛ 4-2. Мінчане прайгравалі 0-1, але дзякуючы дублю Станіслава Галіева перахапілі ініцыятыву. Капітан «СКА» зраўняў лік, аднак у трэцім перыядзе зубры забілі яшчэ двойчы. Гэта першая перамога мінчан над камандай Ігара Ларыёнава ў Мінску. Наступны матч «Дынама» правядзе 10 кастрычніка ў Яраслаўлі супраць «Лакаматыва». Алексей Шпілеўскі можа ўзначаліць плоцкую «Віслу», за якую выступаюць Глеб Кучко і Мацвей Бохан. Пра гэта заявіў скаут польскага клуба Яцык Гуральскі, які лічыць запрашэнне беларускага трэнера верагодным. Пры гэтым «Вісла» не плануе звальняць цяперашняга галоўнага трэнера Адама Маеўскага, які ўзначаліў каманду ў чэрвені. Пасля 8 тураў чэмпіянату Польшчы плоцкая «Вісла» займае 11 месца ў экстракласе. 13-гадовы фігурыст Александр Плюшчанка, сын двухразовага алімпійскага чэмпіёна Яўгена Плюшчанкі, мог выступаць за зборную Беларусі, але ў апошні момант пераход сарваўся. Пра гэта расказаў былы галоўны трэнер беларускай зборнай Алег Васільеў. Паводле яго слоў, перамовы вяліся з расійскімі спартыўнымі структурамі і бацькамі фігурыста. Пераход падтрымлівалі таксама беларускія ўлады. Аднак, як сцвярджае Васільеў, кіраўніца Саюза канькабежцаў Беларусі Юлія Камлёва заблакавала гэтае рашэнне. У выніку Плюшчанка перайшоў у зборную Азербайджана. Міжнародная федэрацыя гімнастыкі абнавіла правілы допуску беларускіх і расійскіх спартсменаў да міжнародных спаборніцтваў. У траўні 2026 года арганізацыя вырашыла зняць усе абмежаванні і дазволіць атлетам выступаць пад сваімі сцягамі і гімнамі. Аднак пазней дапусціла выключэнні для турніраў, калі ўлады краін-гаспадынь уводзяць свае абмежаванні. Цяпер гэтае правіла распаўсюджваецца і на спаборніцтвы, месца правядзення якіх вызначылі пасля рашэння ў траўні. У федэрацыі падкрэслілі, што беларускія і расійскія спартсмены павінны мець поўнае прадстаўніцтва ва ўсіх турнірах пад яе гідай. Але кожны выпадак, калі мясцовыя ўлады перашкаджаюць гэтаму, будуць разглядаць асобна.

0: Еўразум.
1: На гэтым тыдні ў інтэрнэце не сціхала абмеркаванне апошніх стрымаў былога палітвязня Сергея Ціхановскага. Да сябе на эфір, які атрывалі 5,3 гадзіны, ён запрасіў усіх нязгодных з палітыкай апазіцыйнага эстэблішменту і рэдакцыйнай палітыкай незалежных СМІ ў выгнанні.
2: Пасля свайго вызвалення ў чэрвені 25 года Ціхановскі некаторы час жыў з сям'ёй у Літве, але восенню ўжо апынуўся ў ЗША. Прыходзіў у форму, вучыў англійскую, як сам кажа, 8 месяцаў не быў увогуле ў медыаполе. Летам жа ён завёў YouTube-канал са сваімі вершамі, але той не займеў вялікай папулярнасці.
1: Своеасаблівае вяртанне ў паблік адбылося пасля дня нараджэння Ціхановскага ў жніўні, а менавіта пасля публікацыі выдання «Наша Ніва», што свята прайшло з размахам. Гэтае акрэсленне стала чырвонай анучай для блогера і стартам яго крыжовага паходу на Ніву ды іншых журналістаў.
2: Пад такую раздачу трапіў і наш калега, галоўрэд стрымінгавай платформы «Беларусту мору» Павел Свердлоў. Вось што ён кажа пра канфлікт у стрыме з блогерам Александром Кныровичам.
3: Сергей Ціхановскі, ён абвінавачвае журналістаў у парушэнні стандартаў. У прыватнасці мяне, ну, у мяне такое адчуванне, што ў яго ёсць нейкія асабістыя рахункі са мной, хаця мы з ім не перасекаліся ніводнага разу ў жыцці. Проста да таго, як ён не з'явіўся пасля вызвалення ў 2025 годзе ў Варшаве на сустрэчы з журналістамі. Да гэта я ніводнага разу не бачыўся і не размаўляў з Сергеем Ціхановскім. Але аднекуль яго з'явіліся асабістыя рахункі. Вось, і ў прыватнасці мне прад'яўляюць там за апублікаваную ў маім власным аккаунце ў Фейсбуку фотку з двумя сярэднімі пальцамі. Які, вот я вот вам зараз вот іх паказваю. Ёсць у гэтым парушэнні журналісцкіх стандартаў? Няма? Ну, вырашайце самі. Як бы, да, памеркаванне Ціхановскага ёсць. Я баюся, што от я цукерачку з'еў за час стрыма, да, у гэтым хутчэй за ўсё Сергей Леонідович бачыць парушэнне журналісцкіх, як это ты ў жывым эфіры на працоўным месцы шуршал абгорткай і савал в рот яе. Дарэчы, можаце адматаць, сапраўды савал, прызнаюсь. Парушэнне журналісцкіх стандартаў вось з такім змагаецца Сергей Ціхановскі. Паралельна ходзіць па соцсетках і піша каментары.
4: Каментары
3: якія? Да, Александр, да мяне, да Насты Роды, да Светланы Георгіевны Ціхановскай ходзіць. Піша каментары, типа там, клоун, мразь. Я думаў, ён прыкалываецца. Ну, ведаеце, ну, типа, ты придумал сабе нейкую вот...
4: Постмодернізм.
3: Ведаеце, да, ну, вот ролю, да? Ну, і, типа, такі ходзіш там... На, там, туда-сюда. Ну, байт такі, да? Ты до цябе прыйшоў, нехта в каментарях написал тебе клоун, да? Ты такі, што, давай адказы, там, чаму я, там, што адбываецца, там... Ну, ёсць такія сацыяльныя тэхналогіі ў сацыяльных сетках, да, каб ахопы павялічыць там. Да, здаецца, не, здаецца, ён сур'ёзны. Ну, вот, мяркуючы па ўсіх вось гэтых стрымах, якія адбыліся, мы паслухалі.
5: Давайце сябе узгадаем. Пасля яго стрыма на 4:45 напісаў вялікі пост, які паглядзела 145 тысяч праглядаў. Гэта адзін з найбуйнейшых маіх был ахопаў гэтага паста. Я напісаў там аб тым, што для мяне пасля гэтага поста скончыўся палітык-блогер Сергей Леонідович Ціхановскі, які калісьці вывеў людзей на вуліцы, які калісьці адсідзеў 5 гадоў в вельмі жудасных умовах, які ўсё гэта зрабіў. Але пераход на асобы, але абражанне іншых вось такім чынам робіць для мяне, ну, яго не рукапаціскальны. Мне больш не цікавіць, што ён робіць ўвогуле. Таму што ён перайшоў вось такую мяжу. Больш за тое, ён перайшоў мяжу ў абразах жанчын, і ў абразах жанчын ён выкарыстоўваў, ведаеце, спасылкі на знешнасць, на, ну, вось, на некія паводзіны асабістыя, не на якасці журналісткі, а менавіта на паводзіны асабістыя. Таму гэта яшчэ і харасмент. Гэта яшчэ і публічны харасмент. І таму для мяне скончыўся палітык Сергей Ціхановскі. І я, ну, я гляжу ў будучыню і разумею, што ну, будзе там, сабірэ ён пратэст супраць новай нашай Нівы, там 7 чалавек прыйдзе на пратэст, напішуць ён донарам, донары напішуць у адказ, канешне, ніхто не спыніць фінансаванне, напішуць, дзякуй вялікі, правядзе праверку, наша Ніва нешта пад, ну, зменіць свае палітыкі, і ўсё, на гэтым ўсё скончыцца, але імідж, ведаеце, Ты сам гэта тое, што пра цябе думаюць людзі. Ты сам гэта тое, гэта твой імідж, гэта твой твар. І ў гэты момант как бы, ну, твар Ціхановскага аказаўся глыбока ў балоце. Не тады, калі новая наша Ніва, чаму новая? Наша Ніва напісала, што ён, ну, недобрая фотка, сапраўды недобрая. Напісала хлусню аб тым, што ён там з размахам адзначыў сваю родзіну. Сапраўды напісала хлусню. Але гэта не панізіла яго статус. Яго статус панізілі яго паводзіны. І цяпер у яго ёсць вельмі такая малая кучка прыхільнікаў, ад якіх он атрымлівае падтрымку, ён будзе бяжаць. Но тупік паняцца.
3: Падаграюць яго.
5: Людзі падаграюць.
3: Кажуць, і ему все правильно робіш,
5: так,
3: Сергей.
5: Так, так. І, на жаль, патэнцыял быў вялікі, патэнцыял быў яго агромны. Вось, канешне, ёсць пытанне да офіса, чаму ему не зайшлося ніякае месца. Яны скажуць, так мы ему прапанавалі, ён скажа, нічога не прапанавалі, напэўна, прапанавалі мала і так далей. Але гэта вельмі сумна, што не зайшлося для яго месца в офіцыйных структурах. Вельмі сумна. Ну і, канешне, у яго прэтэнзіях да журналістаў была вось крупіца праўды. Калі б ён шоў пуцём, ведаеце, вось не абраз, а сапраўды размовы аб тым, што, ну, сапраўды трэба правяраць інфармацыю, сапраўды трэба не клапаціцца аб тым, што фота было прыстойным у цябе. Калі б ён шоў туды, ну, магчыма, з гэтага што-то было. А так ён пашоў у абразы, на гэтым скончыўся.
1: У каментары Радіо Свабода Ціхановскі растлумачыў, што пачаў дыскусію, каб правесці ясную мяжу паміж незалежнымі медыя і прапагандай. Цяпер блогер бачыць падзел, што нібыта пра адных асобаў ці арганізацыі пішуць добра, а пра інш дрэнна.
2: І Ціхановскі дамагаецца, каб тая ж наша Ніва апублікавала або доказы, або абвяржэнне сваіх публікацый. І тут маецца на ўвазе маніторынг парушэнняў, зробленых гэтым выданняў, які падрыхтавала кіраўніца арганізацыі «Наш дом» Вольга Карач.
1: Александр Кныровіч ужо закрануў пытанне, што Ціхановскаму не знайшлося месца ў сённяшнім раскладзе дэмакратычных сіл.
2: А чаму? Сваім меркаваннем падзяліўся палітолаг Павел Усаў.
0: Тое, што можа зрабіць, і то, што ад яго чакалі пасля выхаду, ну, гэта нейкая палітычная структурызацыя. Але ён выбраў шлях такога блогера, такога, ну, завадатара, даволі, ну, вострага, даволі такога крытычнага, у тым ліку, не толькі да офіса, але і да беларусаў, калі не сабраў тыя грошы, якія чакаў, што збярэ. Таму яму трэба змяніць свой унутраны падыход да палітыкі і стаць такім палітыкам. Але гэта цяжкі шлях, яму не хапае ведаў, яму не хапае, ну, разумення таго, чым ёсць палітыка, асабліва ў эміграцыі, як цяжка, ну, фарміраваць вакол сябе, сфарміраваць каманду, знайсці дарадцаў, выпрацаваць нейкую ідэалагічную платформу дагэтуль. Ну, ён яе не сфарміраваў, яе ў яго і не было ніколі. І заняць, ну, нейкую, ну, палітычную ідэалагічную нішу. Але ўсе нішы, як мы бачым, ну, занятыя.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Я Джейн Доу. Чаму жанчыны хаваюць гісторыі гвалту?
4: У сярэднім дзве жанчыны з 10 заяўляюць пра тое, што з імі здарылася.
2: Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.

На Еўрарадыё навіны шоу-бізу. Кампанія Paramount Pictures займаецца распрацоўкай мастацкага фільма паводле сусвету камп'ютарнай гульні «Кіберпанк 2077». Пра гэта паведамляе Deadline. Прадзюсарам выступіць Лоренцо де Бенавентура, вядомы па фільмах «Кідок Кобры» і «Трансформеры». Дзеянні гульні разгортваюцца ў выдуманым кіберпанкавым мегаполісе Найт-Сіці ў Каліфорніі. Галоўны герой найміт Ві, якому супраць яго волі ўжыўляюць біячып. На ім захоўваецца энаграма легендарнай рок-зоркі і тэрарыста Джоні Сільверхэнда. Іх свядомасці пачынаюць злівацца. Галоўная мэта герояў – аб'яднаць намаганні, каб аддзяліцца адно ад аднаго і выратаваць жыццё. Па ўсім свеце прададзена больш за 40 мільёнаў копій гульні. Брытанскі музыкант Пол Маккартні выпусціў 3 новыя песні, якія раней не выдаваліся. Кампазіцыі ўвайшлі ў спецыяльнае лічбавае выданне альбома The Boys of Dungeon Lane. У яго ўключаны песні City Fox, One Night Stand and Chelsea Boots. Усе кампазіцыі былі напісаны падчас студыйных сесій з прадзюсарам Эндрю Уотам. Таксама ў пашыраную версію, якая цяпер налічвае 18 трэкаў, увайшла бонусная песня Home to Us. Дуэт Маккартні з музыкантам Рынга Стар. У новай версіі іх партыі памяняліся месцамі. Першапачаткова альбом The Boys of Dungeon Lane выйшаў у траўні. Ён стаў першым альбомам музыканта амаль за 5 гадоў. Пластінка прысвечана ўспамінам пра дзяцінства, праведзенае ў Ліверпулі. У ліпені яе намінавалі на прэмію Mercury Prize упершыню ў кар'еры музыканта. Рыяна прызналася, што ў яе назапасіліся каля 170 нявыдадзеных песень. Пра гэта спявачка расказала падчас нядаўняга прямога эфіру ў TikTok, прысвечанага яе касметычнаму брэнду Fenty Beauty, паведаміла выданне People. Прызнанне Рыяны падагрэла цікавасць да яе 9-га студыйнага альбома, якога прыхільнікі чакаюць ужо 10 гадоў. Апошняя паўнафарматная пластінка спявачкі Анці выйшла ў 2016 годзе і ўключала хіты Work, Needed Me і Love on the Brain. Пры гэтым Рыяна не раз давала зразумець, што не збіраецца выпускаць альбом дзеля самого факту вяртання. Летась у інтэрв'ю Harper's Bazaar яна заявіла, што нарэшце вызначылася з музычным кірункам будучай пласцінкі. Па словах спявачкі, такі доўгі перапынак павінен апраўдаць чаканні слухачоў. Яна не хоча выпускаць пасрэдны матэрыял. Рыяна таксама папярэдзіла, што новая музыка будзе адрознівацца ад таго, чаго ад яе чакаюць, і не абавязкова атрымаецца камерцыйнай або прыдатнай для радыё. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Апошні тыдзень у сацыяльных сетках жанчыны па ўсім свеце публікуюць посты ад імя Джэйн Доу, у якіх расказваюць пра учыненыя над імі сексуалізаваныя гвалты. Такім чынам яны выказваюць сваю падтрымку ахвяры групавога згвалтавання ва ўніверсітэце Карнелу ў США.
1: За юрыдычным імём Джэйн Доу хаваецца студэнтка амерыканскага ўніверсітэта, чыя справа ў 2024 годзе была замятая, а яе гвалтаўнікам нічога не было. Нядаўна дзяўчына зноў звярнулася ў суд, і справа шакавала сусветную грамадскасць.
0: Да флэшмоба AMJ Доу далучыліся і беларускія. Яны распавядалі пра дамагальніцтвы дактароў, настаўнікаў, братоў, дзядзек, дзядуль, сяброў, нападу ў пад'ездах, згвалтаванне ў гаражы і на паркоўцы. Усе гэтыя гісторыі шакуюць, асабліва калі ўлічыць, што многія расказваюць пра свае дзіцячыя траўмы.
1: Чаму жанчыны выкарыстоўваюць Джэйн Доу і не могуць казаць пра свой досвід публічна? Вось як гэта тлумачыць гендерная актывістка і праваабаронца Наста Базар.
2: Як чалавек, якая шмат у тым ліку працавала і працуе з жанчынамі, пацярпелымі ад хатняга гвалту і тым іншага віду гвалту, я разумею, што большасць, на жаль, пра гэта не гавораць публічна. У першую чаргу, таму што ёсць такое разуменне, як віцімблэймінг, калі заўсёды знойдзецца прычына вінаваць жанчыну ў тым, што з ёй самой здарылася. На жаль, у нас ёсць вялікая нармалізацыя гвалту ў грамадстве. Гвалт не лічыцца нечым незвычайным, гэта лічыцца нормай. Для мяне вялікім, напрыклад, адкрыццём негатыўным было пра разуменне, што большасць дзяўчат, якія, напрыклад, займаліся якім-небудзь спортам, дзе ёсць трэнер мужчына, хаця б раз іх аглядалі, там без, ну, топлес. Адзін хаця б адзін раз іх трогалі альбо абдымалі і гэтак далей, і гэта як бы лічыцца, на жаль, нормай. Тое, што мы зараз бачым, напрыклад, у Трэцы, шмат людзей піша, у тым ліку, напрыклад, з Казахстана, я таксама камунікавала з офлайн асабістым людзьмі, і яны пацвярджаюць, што гэта практыка, гэта, на жаль, норма, калі ў сям'і гвалцяць дзяўчынак, проста пра гэта ніхто не гаворыць, таму гэта лічыцца як бы, ну, ва ўсіх так. Вось, што здарылася зараз, я, канешне, вельмі рада, што жанчыны пачалі гаварыць, я вельмі сумую з нагоды, з якой яны пачалі гаварыць, але рада, што жанчыны пачалі пісаць пра тое, што з імі здарылася, таму што гэта паказвае маштаб трагедыі, паказвае тое, што гэта не той момант, дзе мы можам можам дыскутаваць, ці з'яўляецца згода пад алкаголем, пад у стадыі алкагольнага ап'янення згодай. Мы некалі нават у фем суполцы так абмяркоўвалі, што а ці можам мы пагадзіцца, неважна, ў аднаполых стасунках, у разнаполых стасунках, калі, напрыклад, згода дадзе ў стане алкагольнага ап'яніння. Ці гэта з'яўляецца згодай, нават калі вы ўжо знаёмыя. Вось. І калі тут такія яшчэ могуць быць дыскусіі, мы нешта там можам неяк, мужчыны могуць перацягваць неяк, то калі гэта пішуць жанчыны пра свае 3, 5, 7, 9, 10, 12 год, ну гэта ніяк нельга сказаць пра тое, што яна была неяк апранута, нешта рабіла, што яна ніяк нельга прыцягнуць за вушы, што яна саблазняла мужчыны і так далей. Вось, чаму жанчыны маўчалі? Таму што часцей за ўсё іх не чулі, таму што часцей за ўсё ім не верылі, таму што часцей за ўсё іх абвінавачылі. І зараз таксама вельмі важна сказаць пра тое, што мы бачым, гэта, на жаль, велізарна, жаль, гэта маленькая частка таго, што насамрэч адбываецца. Па статыстыцы такой міжнароднай, на розных краінах, благо гэта статыстыка, у сярэднім дзве жанчыны з 10, дзве жанчыны з 10 у сярэднім заяўляюць пра тое, што з імі здарылася. То, значыць, 8 не заяўляюць пра гэта. Калі зараз окей, гэта не дзве жанчыны напісалі, а 5, то як мінім яшчэ 5 маўчаць, і я разумею, чым.
3: Вось тое, што гэтыя флэшмобы адбываюцца, так, вось, напрыклад, міту, потым была хваля ў нас тут у нашым сегменце інтэрнэта звязаная з Лізай, так, і з забойствам
2: Лізы. Так.
3: Так, цяпер у нас ідзе вось гэта I'm Jane Doe, так, ці ўсё ж змяняецца рэакцыя грамадства, дзякуючы вось гэтым хвалям, ці ўсё ж як бы самі мужчыны адчуваюць тое, што, напрыклад, іх суседзі, іх сябры могуць вось рабіць такое, што гэта існуе.
2: Тут вельмі балюча казаць пра тое, ці адчуваюць мужчыны, таму што гледзячы на рэакцыю і ведаючы, напрыклад, камунікуючы з рознымі мужчынамі, я разумею, што мужчыны, якія насамрэч ніколі не рабілі такога, яны вераць, і яны шакаваныя і ў іх няма падставаў не верыць, няма падставаў абесцэньваць досвед жанчын. Таму, на жаль, вось гэтая хваля адваротная, якая пайшла пасля флэшмабу I'm Jane Doe, адваротная хваля, гэта мужчыны пачалі пісаць, што гэта ўсё выдумкі, што жанчыны такім чынам, ну, хлусяць, да? На жаль, я баюсь, што большасць тых мужчын, якія вельмі агрэсіўна адстойваюць гэтую пазіцыю, гэта тыя мужчыны, якія самі такім ці так ці іначай выкарыстоўвалі гвалт у дачыненні да жанчын. Важна таксама сказаць, ну, давайце не будзем ужо тут вельмі катэгарычна усіх пад адну грыбёнку. Тое, што было 20 год назад, нормай, зараз лічыцца не нормай, да? Я для мяне самае галоўнае, нават даць, калі беларускі сектар, сітуацыі, якія ў нас былі, рэакцыя мужчын на гэтай сітуацыі. І у мяне не столькі, напрыклад, ёсць жаданне там дабіцца таго, каб некім чынам адмяніць, я там мільён разоў казала, што шчыра, што асабіста я як феміністка і большасць маіх знаёмых феміністак, мы супраць адмены, таму што адмена нічога не вырашае, она просто выкрэслівае мужчыну, але яна не змяняе далей сітуацыю. Дык вось атрымліваецца, што не столькі ёсць жаданне наказаць, колькі ёсць жаданне, каб чалавек зразумеў, што не так. Калі 20 год назад было нормай там сустракацца з непаўнагадовай дзяўчынай, да, то зараз гэта не норма. І зараз вельмі важна, напрыклад, як для мяне гэта разуменне вось гэтага. Окей, свет змяніўся, і цяпер на шчасце гэта ўжо не норма. Калі мужчына адстойвае далей сваё права і кажа, што на мяне саблазніла ў свае там 14-15, ну, тады гэта гаворыць пра мужчыну. Ці зменіць гэта сітуацыю? Безумоўна, грамадства мяняецца. Нават паглядзець па беларускай супольнасці грамадзянскай, сітуацыі якія-небудзь сексісткія, якія былі, напрыклад, у 20-м годзе, яны выклікалі не такі рэзананс, які яны выклікаюць зараз. Мяне гэта вельмі радуе. Я таксама пацярпела ад усёй гэтай сітуацыі менавіта з пункту гледжання публічнасці. Я зайшла з публічнасці, я зайшла з актыўнасці, з праваабароны увесну. І толькі зараз я пачынаю бачыць вось гэта вяртанне і бачыць гэтыя плады таго, што мы зрабілі. Так шмат, што цяпер, калі мужчына гаворыць некую сексісцкую лухту, гэта ўжо не ўспрымаецца як норма, гэта ўжо ўспрымаецца як недапушчальна. І я бачу па рэакцыі грамадства, зноў-такі публічныя апошнія сітуацыі, якія былі ў медыя, да, бачна, што для людзей становіцца гэта ўжо непрымальным. Я лічу, што, на жаль, я не думаю, што ў адзін момант мужчыны такі, а, да, цяпер я разумею, што так нельга. Ну, заўсёды было можна, цяпер нельга. Я думаю, што людзі, якія асабліва старэйшага ўзросту, да, там, пасля 40 год, пасля 35, я думаю, што наўрад ці яны павераць у тое, што жанчына гэта суб'ект, а не аб'ект, што яна мае такія самыя правы і так далей. Хутчэй, яны не будуць гэтага рабіць, проста таму, што гэта ўжо непрымальна. Таму што іх могуць запублічыць. І страх апублічвання будзе важнейшым, чым жаданне зразумець, што ты проста не маеш права рабіць нешта тое, што на што няма згоды. Вось, але мяне радуе, я ўпэўнена, я бачу так сама, што не ведзячы на агульны правы паварот такі моцны ў свеце, я бачу, што моладзь расце іначай, моладзь расце больш адукаванай, больш разумеючы адно аднаго. Таму я думаю, што з часам гэта будзе мяняцца проста таму, што ўжо гэтыя мужчыны будуць па-іншаму выхоўваць хлопчыкаў. Гэтыя мамы, мы, да, будзем па-іншаму выхоўваць нашых дзяўчынак і нашых хлопчыкаў таксама. І я думаю, што з часам зменіцца проста таму, што зменіцца пакаленне. Тое, што адбываецца зараз, калі другога варыянта, акрамя як зноў-такі улады, да, ідзем па патрыархальнай сістэме, у якой мы выраслі, калі другой сістэмы мы не разумеем, то мы будзем выкарыстоўваць тое, якая ёсць. Калі акрамя страха, публічвання, страха быць пакараным, страха згубіць сваю там аўтарытэтнасць, акрамя гэтага нічога няма, окей, няхай будзе хаця б гэта, проста перастаньце, калі ласка, гвалціць, рабіць выгляд, што нічога не адбываецца, падымаць руку, не чакаць адказу так і гэтак далей.

0: Еўразум.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: станция.
1: Першая беларуская незалежная FM станция.
2: 20-я година у Беларуси, 19-я у Польши.
3: Анастасія Махамед далучылася да місіі дэмакратычных сілаў Беларусі ва Украіне. Палітаналітык Александр Класкоўскі атрымаў пагрозу фізычнай расправы. Каляністы. Максім Знак прэзентуе новую кнігу «Бельску пад ляскі».
2: У студыі з навінамі Стась Дадэрка.
3: 1689 дзень вайны. Страты ў асабовым складзе расійскага войска за час паўнамаштабнай агрэсіі набліжаюцца да 1,550,000. За суткі паказчык вырас на 1710, маюцца на ўвазе загінулыя і параненыя вайскоўцы, падлік вядзе генеральны штаб Украіны. Тым часам у нацыянальным аэрапорце Менск адмянілі два рэйсы авіякампаніі «Белавія» паміж Менскам і Масквой. Пра гэта сведчыць электроннае табло аэрапорта. У прыватнасці адменены прылёт рейса з московскага аэрапорта Домодедово, запланаваны на 13:40, а таксама вылет рейса ў Домодедово, які павінен быў адбыцца о 10:00. Па дадзеных ресурсу Астра, Москва і Московская вобласць падвергліся нападу беспілётнікаў і малых паветраных шароў. Жыхары паўднёвых раёнаў расійскай сталіцы паведамлялі пра гукі выбухаў і працу супрацьпаветранай абароны. Ва ўсіх чатырох аэрапортах московскага авіавузла, Унукава, Домодедово, Жуковскім і Шараметьева увялі план «Дыван». Па падліках расійскага альфа-страхавання за студзень-верасень колькасць затрымак рэгулярных пасажырскіх рэйсаў працягласцю ад 2 гадзінаў вырасла болей чым у 2 разы ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага году, а частата адменаў павялічылася ўдвая. Па раскладзе вылеталі толькі 52% рэйсаў. Змены ў АПКБ. Анастасія Махамед паведаміла ў Фейсбуку, што завершыла працу ў аб'яднаным пераходным кабінеце Беларусі. Цытата: «У адстаўку пайшла ўся каманда па сацыяльнай палітыцы, і я разам з ёй. Мне, як і маім калегам, прапанавалі працягнуць працу ў іншым фармаце, каб не сыходзіць у нікуды. Я прыняла гэтую прапанову і далей буду працаваць у місіі дэмакратычных сілаў Беларусі ва Ўкраіне». Канец цытаты. Місія дэмсілаў Беларусі ва Ўкраіне пацвердзіла, што Махамед зойме пасаду намесніцы кіраўніцы па пытаннях беларускіх добраахвотнікаў, ветэранаў і іх сем'яў. Місія нагадала, што Анастасія з'яўляецца беларускай ветэранкай вайны ва Ўкраіне, лекаркай, былой камандзіркай медычнай роты палка імя Каліноўскага, узнагароджанай украінскім ордэнам за мужнасць 3-й ступені. Нагадаю, што 1 жніўня пасаду прадстаўніцы АПКБ па сацыяльнай палітыцы пакінула Вольга Зазулінская. Яна ўзначаліла місію дэмакратычных сілаў Беларусі ва Ўкраіне. Пасля яе сыходу абавязкі прадстаўніцы выконвала першая намесніца Юлія Міцкевіч. Як паведамлялася, цяпер Міцкевіч прызначаная дарадцай Святланы Ціхановскай па пытаннях інклюзіўнасці і раўнапраўя. А Станіслаў Салавейкі таксама ўваходзіў у каманду прадстаўніцтва дарадцам па пытаннях аховы здароўя. Новай прадстаўніцай па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінету прызначаная Вераніка Станкевіч, каардынатарка ініцыятывы «Вольная». Александр Класкоўскі атрымаў пагрозу фізычнай расправы. Пра гэта сам палітычны аналітык інфармагенцыі «Позірк» паведаміў у сацыяльных сетках. Цытата: «На карпаратыўную пошту выдання, дзе я працую, прыйшоў электронны ліст з нецэнзурнай пагрозай фізычна расправіцца са мной». Канец цытаты. Невядомы аўтар скарыстаўся сервісам, які не паказвае атрымальніку IP-адрас адпраўніка. «Адмаўляцца ад крытыкі пэўных персон і з'яў я не збіраюся», адзначыў Класкоўскі. Летась 31 ліпеня яго старонка ў Фейсбуку і Телеграм-канал «Улада Беларусі» прызналі экстрэмісцкімі матэрыяламі. Таксама журналіст абвешчаны ў міжнародны вышук. На Гомельшчыне ўдвая вырасла дзіцячая смяротнасць. Тэндэнцыю прасачылі ў пракуратуры вобласці. Гэтак за студзень-верасень на Гомельшчыне загінула ўдвая больш дзяцей, чым за такі самы перыяд летась. На першым месяцы сярод прычынаў смерці застаюцца самагубствы. Праверкі паказалі, што гэта адбываецца праз адсутнасць наладжаных адносінаў дзяцей з бацькамі і бесконтрольнасць з боку бацькоў. За 9 месяцаў вобласці зафіксавалі 22 факты гібелі дзяцей з вонкавых прычынаў. Акрамя суіцыдаў прычынамі часта ёсць дарожна-транспартныя здарэнні, утапленне і пажары. Пра літаратуру. Былы палітвязень Максім Знак прэзентаваў сваю новую кнігу «Каляністы». Ён адзначыў, што гэта першы твор у серыі, дзе шчыра і пранікліва адлюстраваная тэма несправядлівага зняволення, якое так ці інакш адбіваецца і жыве ў кожным героі апавяданняў.
4: Гэта можна назваць працягам закамеронаў, з гэтага калектыўнага ён, які спачатку быў у СІЗА. Зараз гэта ён калектыўны зноў-такі знаходзіцца ўжо ў лагеры. Чытач, які знаходзіцца ў кантэксце гэту тэму несправядлівасці, ён адчувае праз пачуцці тых герояў. І глабальна тое, што адбываецца ў беларускіх папраўжых калоніях, гэта несправядліва дачыненне да нікога.
3: Сустрэцца заўтра, а таксама набыць зборнік каляністаў можна будзе 23 кастрычніка ў Бельску пад Ляскам у межах фэсту «Бардовская восень». Аўтар заклікае далучацца да імпрэзы і супольнага абмеркавання.
4: Для жыхароў Беластока прасцей за ўсё будзе мяне пабачыць, я там дакладна буду на «Бардовскай восені». Гэта будзе ў Бельску пад Ляскам, гэта імпрэза. Я ведаю, што там будуць купалуцы за камероном, там будзе і са мной гутарка, і прэзентацыя кнігі, нават невялікі канцэрт. З Беластока ўсе ахвочыя могуць туды пад'ехаць, то 23 кастрычніка у 17.
3: Акрамя прэзентацыі кнігі ў праграме вечара спектакль «Вольных купалаўцаў за Камерон» паводле твораў знака і канцэрт гурту «Філяматы». Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 7 до 10 цяпла, заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 9 до 12 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 12-14 цяпла.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Ось такая суворая правда життя ад гурта «Крамбамбуля» на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Вітаю, шановнае спадарства. Пятніца сёння, 9 кастрычніка. Алесь Дубавец тут. Дзякую за тое, што трымаеце хвалі. Добрага вечара ды добрага настрою, як заўжды зычу вам я. Ну і запрашаю тут яшчэ воплі Відаплясава, таксама Каліб Джонсон, Ілі-Ілі, Тонкі Хот ды іншыя. На 15-й хвіліне разважанне Якуба Сушынскага «Глянь машырэй». Ну а на 30-й тут Владимир Хельманович с фельетоном тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва». Не прапусціце.

чим тремтиш, побиваєшся.

0: Вышы.
1: Кобрин.
0: Высокая.
1: Яна Упадляшкі.
0: 99.2 FM.
2: Гляньма шырэй. Не ўвесь той свет, што ў вакне. Разважанні Якуба Сушынскага.
3: Недаўняя навіна. Парламент Літвы прагаласаваў за адмену забароны размяшчаць ядерную зброю. Каб гэтае рашэнне ўступіла ў сілу, трэба праз 3 месяцы правесці другое галасаванне. Рэзалюцыя прадугледжвае выключыць з канстытуцыі артыкул 137, які забараняе размяшчэнне зброі масавага знішчэння на тэрыторыі Літвы. Гэтае рашэнне таксама скасуе забарону на размяшчэнне чужаземных вайсковых базаў. Раней тамтэйшы міністр абароны заяўляў, што краіна гатовая размясціць амерыканскія вайсковыя базы. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Гляньмы шырэй». Паглядзім на іншы бок рэакцыі. Пяскоў, адказваючы ад імя Расіі, заявіў, што Расійская Федэрацыя вымушана будзе прыняць усе неабходныя меры дзеля забяспечання сваёй бяспекі на тле плянаў Літвы адмяніць забарону на размяшчэнне ядзернай зброі. Итак, што мы маем? Літва ідзе шляхам іншых краінаў НАТО. Фінляндыя гэта ўжо ўчыніла. Размяшчэнне ядзернай зброі, па сутнасці, азначае размяшчэнне амерыканскай ядзернай зброі. Гэта значыць, што комплексы з ракетамі «Тамагаўк», а таксама комплексы «Іджыс» у Польшчы і Румыніі могуць быць наладаваны ядравымі баявымі набоямі. Цяпер відавочна. Яны не наладаваны ядзернай зброяй, але ядзерная зброя можа размяшчацца ў іншых краінах, такіх як Турцыя, Нямеччына, Брытанія. Пакуль цяжка зразумець, бо ў медыях інфармацыі вобмаль, як, напрыклад, амерыканцы нарошчваюць запасы ядерных боеголовак у Европі пасля Байдена. У той час багата ядернай зброі было вывезена. Літва імкнецца ўцягнуць ЗША ў справы краіны, прычым вельмі накладным амерыканцам чынам, у адначасе падштурхнуць сваю эканоміку. Перш коштам пабудовы новых базаў. Бо Літва ўжо пабудавала адну такую базу коштам у чвэрць мільярда даляраў. Аднак ЗША не надта імкнуцца размяшчацца там на сталай аснове. Яны прысутнічаюць там на ратацыйным прынцыпе войскаў НАТО. Літувісы наракаюць, што, маўляў, маштабы ратацыі недастатковы, бо амерыканскія вайскоўцы прыязджаюць у незначных колькасцях і на значна меншы тэрмін, каб пакідаць мясцовай эканоміцы дастаткова грошаў са сваіх гаманцоў. А літувісы спадзяваліся на большае. Размяшчэнне ядзернай зброі ў Літве вельмі малаверагодная ідэя, як падаецца. Як бы тыя літувісы таго не зычылі сабе? Чаму? Гэтак лёгка яны гатовы стаць ядзернай мішэнню. У той час, як беларусы да падобнай ідэі размяшчэння ядзернай зброі на сваёй тэрыторыі ставяцца вельмі негатыўна. Хаця ў них ніхто і не пытаўся. А ўсё таму, што літувісы не чакаюць дзеянняў у адказ ад Расіі і непасрэдна ад Уладзіміра Пуціна. І таму пакуль іх не палохае перспектыва аказацца на мяжы ядзернай катастрофы. Бо гэта прынясе агромністыя грошы абаронным падрадчыкам. Створыць працоўныя месцы, звязаныя з новай, пашыранай амерыканскай базай, у якой будзе ядзерная зброя. Яны хочуць усяго гэтага, бо не вераць, што гэта наблізіць іх да ядзернага знішчэння. Іншымі словамі, гэта прыклад таго, што тэорыя стрымлівання Крамля не падаецца ім пераканаўчай. Зрэшты, літувісы не атрымаюць усяго гэтага, чаго б яны не чаравалі. А атрымаюць фіны, бо гэта лагічней разам з Грэнляндыяй, якая належыць Даніі, якая можа разам з Фінляндыяй стаць часткаю абароннай сістэмы «Залаты купал», які мае магчымасці супрацьдзеяння ядзернай зброі.

0: є націжні. Гэта значыць, яны кажуць: «Трамп, дайце нам вашы даляры, а Пуціну мы не ўспрымаем вас паважна». І калі такое кажуць прадстаўнікі малога гаспадарства, то ўзнікае праблема агульнаеўрапейскага маштабу. Бо Літова – гэта тэрыторыя, праз якую Расія імкліва пройдзе, калі пачнуцца перасоўванні пяхоты па ўзору Другой святовай вайны. Але ж новая вайна вядзецца не так. Цяпер жоднага расійскага прасоўвання пяхоты не будзе. Гэта пры вайне з ужываннем дронаў і супрацы з выведкай. Чаму Крамлю не верыць? Таму што краіны НАТО, Літуві ў прыватнасці, невыгадна пагаджацца з тым, што расійская старана ім не пагражае. Усю сваю эканамічную прышласць яны будуюць на гэтай пагрозе. І пакуль спынімся на гэтым. Пачуемся.
1: Глянь-ма шыры.
2: Я прыду да цябе на вяселле. Я вазьму з сабой пісталет. Хаця ты яго і не запрашала.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
2: От 8 миллиардов до нуля. Витаю шановных слухачов. Здаецца, яшчэ 10-15 гадоў таму дэмографы, сацыёлагі і палітыкі абвяшчалі трывогу пра тое, што насельніцтва з планеты Зямля імкліва расце і на даляглядзе паўстане праблема, як гэтую вялізную колькасць людзей пракарміць. Рост насельніцтва на зямным шарыку сапраўды адбываўся, прычым найперш праз высокую нараджальнасць у Азіі, потым у Афрыцы і Паўднёвай Амерыцы. Але тэндэнцыі і трэнды вельмі хутка мяняюцца, і вось ужо сусветная супольнасць стаіць перад зваротным выклікам. Даўно вядома, што ровень нараджальнасці, які патрэбны дзеля захавання пастаяннай колькасці насельніцтва, 2,1 дзіцяці на жанчыну. Дык вось зараз, як падлічылі статыстыкі, паказнікі нараджальнасці ўпалі ніжэй гэтага парога ў бальшыні краінаў свету, агулам большым у 2/3 са 195 дзяржаваў, што ёсць на мапах і ў рэальнасці. А новым трэндам якраз стала рэзкае зніжэнне нараджальнасці не толькі ў краінах дэмакратыі, але і ў так званых краінах трэцяга свету, альбо дзяржавах, што развіваюцца. У азіяцкім Таіландзе лічбы ўпалі да 0,78 дзіцяці на жанчыну. Калі ўявіць, што так застанецца, то праз 100 гадоў краіна вымра фізічна. У пераважна каталіцкай лацінскай Мексіцы нараджальнасць за 25 гадоў скарацілася на 2 разы. Так што ў 2024 годзе быў дасягнуты вынік 1,2 дзіцяці на жанчыну. Падобная дынаміка зафіксаваная і ў мегаполісах Афрыкі. Дэмографы і эканамісты тлумачаць, што такі дэмаграфічны спад – гэта не проста часовая карэкцыя, а працэс, які можа доўжыцца цягам пакаленняў. Навуковец Хесус Фернандес Вільяверде сцвярджае, што наступствы могуць стаць фатальнымі. Маўляў, гэта не шлях скарачэння з 8 мільярдаў да 6, а дарога ад 8 мільярдаў да нуля. Гэты даследнік лічыць, што колькасць насельніцтва свету дасягне піку ў 2050-х годах, пасля чаго пачне зніжацца. Многія дзяржавы прытым старэюць яшчэ да таго, як паспяваюць развіцца гаспадарча і пабагацець. Гэта характэрна прыкладам для згаданых Мексікі ці Таіланда, якія будуць змушаныя цягнуць цяжар выдаткаў грамадства, якое няўхільна старэе, не паспеўшы стварыць таго запасу багацця і дабрабыту, якія маюць такія дзяржавы, як Германія ці Японія. Найбольш катастрафічная дэмаграфічная сітуацыя якраз у Еўропе, дзе нараджальнасць цэлы час зніжаецца. Прычым гэты працэс датычыць найперш краін заходніх, дзе карэннае насельніцтва цэлы час змяншаецца, ідзе імклівы рост мусульманскіх супольнасцяў. Праблемы і ў ўсходняй Еўропе, прычым як у дэмакратычных краінах, так і ў Беларусі. Адной з галоўных прычын спаду нараджальнасці паводле даследавання Універсітэта Цінцінаці ЗША можа быць паўсюдны імклівы распаўсюд смартфонаў і іншых тэхнічных прыладаў. Маладыя людзі цэлы час бавяць у інтэрнэце, жывых блізкіх кантактаў становіцца ўсё менш, традыцыйных шлюбаў становіцца таксама ўсё менш. Іншая прычына – ўжо адчувальнае пагаршэнне эканамічнай сітуацыі, рост цэнаў і асабліва востры брак жылля ў вялікіх гарадах. Атрымліваецца, што аднаму чалавеку лягчэй пражыць, чым у сям'і. Культ гедонізму і ўсяго матэрыяльнага непазбежна прывёў да таго, што нават жанатыя пары не хочуць мець дзяцей, дэкларуючы абсалютна атэістычны дэвіз «пажыць для сябе». Такія людзі нават не задумваюцца, што каб іх бацькі кіраваліся такой пазіцыяй, то іх не было б на свеце. Аналагічная сітуацыя назіраецца ў найбольш развітых і багатых азіяцкіх краінах – Японіі, Паўднёвай Карэі. З той, канешне, істотнай розніцай, што ўрады гэтых дзяржаваў не дапускаюць росту ісламізму і не вядуць палітыку растварэння карэнных народаў. І, бадай, адзіная развітая і дэмакратычная краіна, дзе ёсць стабільная дэмаграфічная сітуацыя – гэта Ізраіль. Каэфіцыент нараджальнасці там 2,7, што істотна вышэй патрэбнага для захавання супольнасці. Прычым адбыла пачалася змена тэндэнцыі. У першай палове 2026 году у габрэйскіх маці нарадзілася 66753 дзіцяці, што на 2,6% больш, чым за аналагічны перыяд мінулага году. Агульная колькасць нараджэння ў гэтым сектары за апошнія 12 месяцаў дасягнула абсалютнага гістарычнага максімуму з 1996 года. Нараджальнасць у арабскім сектары пры тым знізілася. Так што тэндэнцыі ў дэмаграфіі ўсё ж могуць змяняцца. І на гэтым мусіць палягаць агульны аптымізм чалавецтва. Уладзімір Хельмановіч для беларускага Радыё Рацыя.
1: Рацыя з Нівай. Супольны праект Радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы «Ніва».

Беларускае радыё РЭЦ абяцаў расказаць пра тое, што чакае Беларусь на выходных ды ў панядзелак. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у суботу 10 кастрычніка, надвор'е ў Беларусі ў асноўным будзе вызначаць халодная і неўстойлівая паветраная маса, а таксама атмасферны фронт з тэрыторыі Польшчы. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі па поўначы, днём у многіх раёнах краіны невялікія дажджы. Вецер паўднёва-заходні парывісты, ноччу месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 4 да 10, а максімальная днём ад 10 до 16 цяпла. Атмасферны ціск будзе расці. У нядзелю 11 кастрычніка на тэрыторыю Беларусі чакаецца перамяшчэнне франтальных падзелаў з тэрыторыі Польшчы і заходняй Украіны. Пахмурна, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, днём месцамі моцны. Вецер паўднёвай чвэрці ўмераны. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 до 11, максімальная днём ад 10 до 16, па паўднёвым усходзе да 19 цяпла. У панядзелак 12 кастрычніка ноччу захаваецца ўплыў франтальных падзелаў. Днём надвор'е ў Беларусі ў асноўным будуць фарміраваць прахалодныя неўстойлівыя паветраныя масы паўночна-атлантычнага паходжання. Пахмурна з праясненнямі, уначы на большай частцы тэрыторыі, а днём месцамі па рэспубліцы магчымы кароткачасовыя дажджы, уначы раніцай у асобных раёнах туман. Вецер заходняй чвэрці ўмераны, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 3 да 9, па паўднёвым усходзе да 12 цяпла. Ну а максімальная тэмпература паветра днём 10-16 са знакам плюс.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Война в Украине. Киевляне выбирают помеж эвакуации и зимовкой под обстрелами. Координационная рада приняла резолюцию о безумовной отмене смертного покарания в Беларуси. Бордовская осень на Подляше стартует праз два тыдни.
2: У студы из новинами стать Дадерка.
3: 1689 день войны. По нафтоперапрацоўчым заводе в Ухте на полночи России нанесен удар далекобойными дронами Ан-196РС. Про это поведомил президент Украины Владимир Зеленский. Ухтинский НПЗ находится за 1900 километров от межи Украины у республики Коми. Так само Зеленский подтвердил пошкоджение нафтоперапрацоўчага заводу у российском Омску. Цитата. «Протягиваем отказывать России на ейные удары по Украине и робим это трапно». Тем часом на фоне узмацнения российских обстрелов жыхары украинских городов рыхтуются до новой тяжкой зимы. Им знов погрожают не только удары ракеты дронов, але и протяглое отключение электричности и отепления, пишет BBC. После нескольких тыдня узмацнения российских атак, которые до конца вересня закранули автозаправочные станции, электростанции, ключевые мосты про Днепро, мэр Киева Виталь Кличко заявил, что город опынулся в вельми драматичной ситуации. И он заклика у киевляна, у яких есть свояки за городом, по махчимости часово покинуть столицу. Некоторым из наибольш уразливых жыхароў Киева, пожилым людям и жанчынам с маленькими детьми, пропануют разместиться у первообсталяванных санаториях и реабилитационных центрах, размещенных у лясистых пригородах. У протяг темы Киев стал прифронтовым городом, а іншие европейские города могут рушить услед за им. Такими словами, демократичная лидерка Беларуси Светлана Тихановская зреагировала на наступство массованного российского ракетно-дронового удара, который отбылся напередодні. Сама менее 32 человека загинули, у тем лику дети, нагадала политик. Треба узмацнить стиск на Россию, повеличить подтримку Украины, каб яна могла оборонять свою поветренную простору и отримать перемогу, написала она у соцсети. На гэты допіс адказаў міністр замежных справ Украіны Андрэй Сыбіга. Цытата. «Нельга дазволіць Крамлю паверыць, што тэрорам можна дасягнуць палітычных ці ваенных мэтаў. Кожная новая атака падкрэслівае неабходнасць неадкладна ўзмацніць супрацьпаветраную абарону Украіны, павялічыць ціск на Маскву і забяспечыць поўную адказнасць за яе злачынствы». Канец цытаты. Сыбіга падзякаваў Ціхановскай за прынцыповы голас, выразнае асуджэнне расійскага тэрору і салідарнасць з Украінай.
4: Новины КР. Агульное поседжение координационной рады приняло резолюцию о безумовной и неоткладной отмене смертного покарания в Беларуси. За документ проголосовали 52 делегаты, супрать выказался один. Спикер координационной рады Артем Брухан у коментары радио рация гучил позицию абсолютной большинства делегатов и свою особистую подтримку принятого решения.
5: За отмену смертного покарания мне это видовочно, и не только в Беларуси, в Воголе. Не мы давали жыццё людзям, каб яго забіраць, ёсць іншыя метады, каб забяспечыць бяспеку і законнасць у грамадстве. Гэта ўвогуле такая практыка, ад якой трэба адмаўляцца. Тым больш яна палітызуецца, выкарыстоўваецца супраць палітычных апанентаў.
4: Таксама спікер КР акцэнтаваў увагу на далейшым шляху рэзалюцыі, якая паслужыць сігналам для міжнародных партнераў і еўразвяза, таксама стане ключавым пытаннем для будучых перамоваў у Беларусі.
5: Паўплываць на режим Мінську амаль гэта немагчыма. Там няма ніякай інтэнцыі да мараторыя ці адмены смяротнага пакарання. А вось для нашых міжнародных партнёраў гэта такая ясны меседж, на якіх каштоўнасцях мы стаім, пра еўрапейскую, пра дэмакратычную пазіцыю. Патэнцыйна, калі адбудзецца круглы стол, дэлегацыі на дадзены мандат уздымаць гэтае пытанне на круглым стале.
4: Дакумент, аўтарам якога выступае Мікіта Семяненка, фракцыя Каліцыя Латушка і Рух за свабоду, распрацаваны з улікам прапановаў дэлегатаў КР. Резалюцыя фіксуе фундаментальныя прынцыпы правасуддзя, вызначае канкрэтныя крокі для дэмакратычных сілаў па адмене смяротнага пакарання ў Беларусі. Пра культуру. 23-24 кастрычніка ў Бельску-Падляскім у 31 раз адбудзецца фестываль беларускай бардаўскай і аўтарскай песні «Бардаўская восень». Арганізатары абвесцілі адкрыты конкурс выканаўцаў. Да ўдзелу дапускаюцца тыя, хто стварае і выконвае ўласныя творы на беларускай мове, мае ў рэпертуары не менш за 4 аўтарскія кампазіцыі. Заяўкі прымаліся да 2 кастрычніка, а цяпер да 11 кастрычніка вынікі конкурсу вырашыць публіка. Можна падтрымаць улюбёнага,
3: з 10 выканаўцаў у галасаванні ў соцсетках або на сайце tutka.org. Пераможца выступіць на сцэне фестывалю Бельску і атрымае грашовую ўзнагароду. У асноўнай праграме «Бардоўскай восені» сёлета заяўлены спектакль «Зэ Камерон» ад вольных купалаўцаў, дакументальны фільм «Сакрат» пра падляскага пісьменніка Сакрата Яновіча, канцэрты гурту «Філяматы» Юстыны Карпіловіч, праекту «Светабені Кропкака». Уваход на ўсе падзеі вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 7 до 10 цяпла, заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 9 до 12 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 12-14 са знакам плюс.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».

Гэта Авіас на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў пятніцу 9 кастрычніка. Вітаю, шаноўныя, добрага вечара, добрага настрою. Калі працуеце, ёсць такія, я ўпэўнены, дык плённай працы, калі адпачываеце, дык якаснага адпачынку, добра, што ўсё гэта вы робіце ў кампаніі беларускага радыё рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Google Dolls, таксама Apple Pie, Тлушч, Пласіба, Юры Нестеренко ды іншыя. Ну, а на 30-й хвіліне, 20 хвілінак засталося, праграма Владзіміра Лапцевіча праз украінскую прызму. Але не магу без цікавінкі і гэтым вечарам. Даведаецеся, хвілінак праз якіх 10, можа, менш. Ну, ці нармальна гэта з пункту гледжання псіхалогіі размаўляць з самім сабой? Знаёмая гісторыя? Упэўнены, што знаёмая.

0: Федэрацыя.
1: Грузінская гасцепрымальня дэманструе менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне. Рацыя.

Вось такая гісторыя ад гурта Тлушч на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я абяцаў расказаць вам пра размову з самім сабой. Ці нармальна гэта з пункту гледжання псіхалогіі? Абсолютно. Звычка услых каментаваць свае дзеянні падчас там, не ведаю, мыцця посуду, пошуку ключоў ці нейкай там уборкі генеральнай можа здавацца дзіўнай, асабліва калі ў пакоі нікога няма, аднак з пункту гледжання сучаснай псіхалогіі падобны маналог гэта не падстава для турботы, а моцны і абсалютна натуральны інструмент самаарганізацыі, які дапамагае структураваць думкі і утрымліваць увагу. Пра гэта піша выданне Блік. Руцінныя хатнія справы выконваюцца нами на аўтапілоце, пагадзіцеся, за чаго думкі лёгка выслізгваюць ад багучага моманту. Такія моманты прагаворванне наступнага кроку услых працуе як надзейны ментальны якар. Калі мы не проста думаем пра план дзеянняў, але і прамаўляем яго, ну, то бок там спачатку вытру пыл, потым прапыласошу, штосьці такое. Мозг атрымлівае дадатковы сігнал. Фактычна, мы ператвараем уласны голас у дакладную інструкцыю, якая дапамагае разбіць аб'ёмныя задачы на зразумелыя этапы. Такі падыход ратуе ад безуважлівасці пры уборцы, дазваляючы паслядоўна пераключацца паміж пакоямі і аб'ектамі вось без лішняй ментальнай напругі. Вось мы пра уборку. Ну, акурат вось выходныя на выходных многа хто робіць уборку.

Украінцы паразілі дронамі найбуйнейшы дата-цэнтр Яндэксу ў Расіі. Грамадзянін Беларусі абвінавачваецца ў падрыхтоўцы забойстваў у Літуве. Ціхановская падтрымала беластоцкага выдаўца, які трапіў у базу вышуку. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё РЦ раскажа Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година у Беларуси, 21 у Польши.
3: Украінцы паразілі дронамі найбуйнейшы дата-цэнтр Яндэкса ў Расіі. Грамадзянін Беларусі абвінавачваецца ў падрыхтоўцы забойства ў Літуве. Ціхановская падтрымала беластоцкага выдаўца, які трапіў у базу вышу.
2: У студыі з навінамі Стась Дадарка.
3: 1689 день войны. У выніку ракетнага удару Узброеных сил Украины по Донецку загинули как минимум 20 российских офицеров. Повод для расследования медиазоны – это наибольшая ведомая колькость офицеров российской армии, которые загинули у выніку одной атаки за час Украино-российской войны. 18 войскоўцаў померли в день удару 26 жнівня, еще двое позднее сканали от атрыманых ранений. Сегодня же стало ведомо, что украинские силы обороны атаковали дронами найбуйнейшы дата-центр компании Яндекс у России. Объект размещены в индустриальном парку Грабцево у Калужской области. Вядома, что Яндекс мае 5 буйных дата-центров, 2 из яких уже зазнавали атаки. Вільня. Грамадзянин Беларуси Вадим Дубойский уваходит у лік 6 обвинувачаных у справе подрыхтоўцы забойствов. Ахвярами мусили стать грамадский дзеяч Валдас Барткевичус за оказание гуманитарной допомоги Украине и грамадзянин России лідар башкірскага нацыянальнага руху Руслан Габасаў, які пражывае ў Літуве. Пра гэта паведамляе агенцтва БНС. Віленскі акруговы суд сёння пачаў працэс па справе ў закрытым рэжыме. Паводле выдання «Позірк», магчыма, што Вадзім Дубойскі – гэта музыка, удзельнік гурту «Вагітта», які ў жніўні 20-го году у Берасці быў затрыманы сілавікамі і збіты. Яго вызвалілі без афармлення дакументаў. Пасля таго, як музыка зняў пабой, на яго была заведзеная крымінальная справа. У восень таго ж году Дубойскі збег у Расею, але быў там затрыманы па запыце сілавікоў з Беларусі. Еўрапейскі суд па правах чалавека забараніў высылку Дубойскага ў Беларусь. Ён быў вызвалены і ў 22-м годзе з'ехаў з Расіі. Пакуль невядома, ці з'яўляецца музыка Дубойскі фігурантам справы ў Літуве, або гаворка ідзе пра яго цёзку. Новые призначения в офисе Светланы Тихановской и АПКБ. Як поведомляет пресс-служба демократичной лидерки Беларуси, дарацей у пытаннях инклюзивности и равноправия призначенная правооборонца Юлия Мицкевич. И она будет консультовать офис у пытаннях супрадзення дискриминации гвалту, удельничать у подрыхтоўцы проекта у реформа у гэтых темах. Лекар Станислав Соловей призначены дарацем у пытаннях аховы здоровья. Он занимается анализом белорусской системы аховы здоровья и медичной экспертизы. Вероника Станкевич, призначенная на посаду представницы по социальной политике Объединенного переходного кабинета Беларуси. Решение, принятое на подставе рекомендации Координационной Рады в отповедности с процедурой, Станкевич ведомая как координаторка инициативы «Вольная», якая допомагает былым политичным зняволеным адаптоваться до життя на воле. Так само Светлана Тихановская судила переслед Ярослава Іванюка, як стало ведомо напередодні, выдаўца, кіраўніка фонду «Камунікаторк» і аднайменнай беларускай інтэрнэт-бібліятэкі, абвесцілі ў вышуку Беларусі і Расіі. Імя беларуса з-пад ляшы і грамадзяніна Польшчы з'явілася ў адмысловай базе сілавікоў. Тихановская разглядае пераслед выдавецтваў і культурніцкіх ініцыятываў, якія дзейнічаюць у Польшчы і ўмацоўваюць польска-беларускія адносіны, як акт помсты Лукашэнкі Польшчы за яе салідарнасць з беларускім народам. Цытата. Гэта ўжо не проста цэнзура, гэта транснацыянальны пераслед і спроба запалохаць людзей, якія законна дзейнічаюць у межах еўрапейскага звязу. Канец стат. Палітык звярнулася да ўладаў Польшчы і еўрапейскіх партнэраў з просьбай працягваць падтрымліваць незалежныя культурніцкія і сацыяльныя ініцыятывы, якія дзейнічаюць у межах еўразвязу, і прымаць рашучыя меры супраць трансгранічнага пераследу. Між тым, кіраўнік камунікату даў каментар рацыі наконт магчымых наступстваў свайго пераследу і далейшай працы выдавецтва.
4: Гэта безумоўна спроба запалохаць, прычым запалохаць не толькі мяне, як Ярослава Іванюка, як кіраўніка фонду «Камунікат», які ўжо ад 26 гадоў вядзе беларускую інтэрнэт-бібліятэку, які ад 5 гадоў выдае беларускія кнігі ў паперы, але таксама запалохаць асяроддзе, якое вакол мяне згуртавана. мае.
3: Ярослав Іванюк даведаўся пра тое, што трапіў у гэты спіс сілавікоў выпадкова і ўжо паведаміў польскім спецслужбам пра пераслед. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 7 до 10 цяпла, заўтра раніцай пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 9 до 12 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 12-14 цяпла. Вітаю, шаноўнае спадарства, нагадаю, пятніца сёння на календары 9 кастрычніка. Добрага вечара ўсім, зычу я, Алесь Дубавец. Дзякую за тое, што трымаеце хвалі беларускага радыё Рацыя. Чарговая музычная інфармацыйная гадзіна. Тут бумбокс, Гэвін Дэ Гроў, Перфект, таксама Крама, напэўна, ды іншыя. Неўзабаве тут Ян Мордань, які пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну а на 30-й хвіліне тут Аліна Залеўская з праграмай «Адкрываем на нова беларускае слова».
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
2: З архіва Нівы.
3: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 28 сакавіка 1976 года. Калі яна выступае, усім здаецца, што песня лёгка і плаўна сама льецца з яе вуснаў. Толькі тыя сябровак, што ўжо некалькі год разам з ёю ходзяць, ужо на заняткі вакальнага калектыву пры гарадскім аддзеле БГКТ ў Беластоку, ведаюць, колькі сістэматычнай і стараннай працы над кожнай мелодыяй, над кожным тактам крыецца за гэтай лёгкасцю і натуральнасцю спеву. Я вельмі люблю спяваць, прызнаецца Люба Гаўрылюк. І гэта не выпадкова. Паходжу я з вёскі Трасцянка, што каля Нарвы. Наш тата, гэта вядомы на ўсё сяло любіцель песень. Ці на вяселлі, ці на вечарыне, ён заўсёды першы. І з маленства прывіў нам гэтую любоў да спеваў. Калі ідзем, бывала, ад жніва або ад капання бульбы, спяваем на ўсю ваколіцу і нават ужо дома, пакуль зварыцца вечара, спяваем. І вось так песня спадарожнічае мне ўсё жыццё. Люблю я песні рускія, польскія, украінскія, але найболей беларускія і мясцовыя, фальклорныя, яны мне найбліжэйшыя. У мастацкай самадзейнасці Люба Гаўрылюк пачала ўдзейнічаць яшчэ ў Трасцянскай пачатковай школе. Спявала на розных школьных урачыстасцях, дзіцячых конкурсах. Потым, калі ўжо спрацавала бібліятэкарам у сваім сяле, уступіла ў самадзейны калектыў. Вёў яго спачатку настаўнік Панько, потым дырэктар школы Тапалянскі. Калектыў працаваў у 1959-1962 годах. У яго склад уваходзілі вакальныя і тэатральныя групы. Выступалі мы ў Трасцянцы і ў наваколлі, кажа Люба Гаўрылюк. Ахвотна нас прымалі сацы, рыбалы, іванкі, клейнікі, ласінка, нарва. Спявалі мы з сястрой Геняй у дуэце, а таксама я сама. Вельмі прыемныя ўспаміны з таго часу. Бывала, людзі са сцэны не хацелі пусціць. Потым Люба выйшла замуж. Выехала ў Беласток. Малыя дзеці і сямейныя абавязкі не дазвалялі ёй удзельнічаць у мастацкай самадзейнасці. Але вось, у 1973 годзе яна зноў з'явілася ў беларускай мастацкай самадзейнасці ў горадзе Беластоку. І ўжо не сама, а разам з дачкой Аляй, сястрою Яўгеніяй Астапчук і братам Мікалаем Мінько. Колькі ж было радасці ва ўсім гарадскім аглядзе, калі прыйшло ў яго вакальны калектыў папаўненне, ды яшчэ з якімі галасамі. У тым жа годзе на аглядзе ў аддзеле Люба Гаўрылюк і Яўгенія Астапчук занялі ў дуэце першае месца, а на цэнтральным аглядзе другое месца. Беластоцкі вакальна-музычны калектыў пачаў выязджаць на выступленне ў Кузніцу, Ялоўку, Літвінавічы, словам, па ўсёй Беластоцчыне. На працягу 74-75 гадоў ён даў 90 выступленняў, і ў кожным выступленні ўдзельнічала славутая чацвёрка. Заварожваюць слухачоў не толькі Люба Гаўрылюк і Яўгенія Астапчук, але і Аля Гаўрылюк. Яе багаты, моцны, пераліўны, бы сярэбраны званочак, галасок, палоніць і запоўненыя залы ці многалюдныя фэстыны БГКТ. Матуля ўжо па сямейнай традыцыі прывіла любоў да спеваў і сваёй дачцы. Цяпер Аля вучаніца 5 класа пачатковай музычнай школы, і хоць яна мае шмат працы ў дзвюх школах, але без яе ўдзелу не абыходзіцца ніводнае выступленне беластоцкага вакальнага калектыву.
3: Старонкі тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Нацыя.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рацыя.

Гэта перфект на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а я нагадаю пра Колодзён з барадой, бо ўвечары таксама пагартаем старонкі музычнага календара, ды ўзгадаем добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, а 23.05 паводле беларускага, а 22.05 паводле польскага часу. Пачнем. І сёння нас з вамі чакаюць Джон Леннон, Джейсон Браун, Пі Джэй Харві, Рэй Чарльз, дуэт Сержа Гэнсбура і Джэйн Біркін, а таксама гурты The Who, La Belle, The Pox, Iron Maiden, Suede, да і Nirvana. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна. Абяцаю, акурат пасля навінаў. Ось, а 22-й ці а 23-й, у залежнасці ад таго, дзе жывяце.

0: вырашаем на Беларусь і для ўсіх беларусаў. Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
1: Открываем на ново беларускае слово. Або як правильно казаць по-беларуску. Программа Алины Залевской.
2: Вітаю слухачоў Радыё Рацыя. З вамі ў эфіры я, Аліна Залеўская. Прыгадаю, што мы распачалі гаворку пра абазначэнне часу ў беларускай мове. З папярэдняй праграмы ведаем, як правільна запытацца пра час, як правільна адказаць на гэтае пытанне, калі гаворым пра так званы роўны час. Сёння пагаворым пра абазначэнне часу няроўнага і часу прыблізнага. Калі гаворым пра палову гадзіны, то можам ужываць такія канструкцыі. Цяпер палова на пятую, сустрэнемся о палове на пятую. Для абазначэння часу ад пачатку да паловы гадзіны беларусы карыстаюцца канструкцыямі з праназоўнікам на 5 хвілін на трэцюю, 20 мінут на восьмую, 15 або чвэрць на шостую. А на пытанні «калі» для гэтага часавага прамежку адказваем з дапамогай праназоўніка «у». Сустрэнемся ў 20 хвілін на восьмую. Канцэрт закончыўся ў 10 на 12. Для другой паловы гадзіны ўжываюцца прыназоўнікі без, за, да. За чвэрць – шостая, за 10 хвілін – дзявятая, без 25 – дзясятая, чвэрць – да восьмай. А на пытанні «калі» для гэтага часавага прамежку дапаможа адказаць канструкцыя з прыназоўнікам «за» і «да», якія працуюць разам. Сустрэнемся за 10 до 6, за 25 до 10, за 15 до 7. У сучаснай беларускай мове ўжываюцца таксама канструкцыі кшталту без 25 – 10, без 10 – 12. Хаця, канешне, для беларусаў гэта нетыповае вызначэнне часу, калі мы ўжываем колькасныя лічэбнікі. Беларусам уласціва ўжыванне парадкавых лічэбнікаў. У афіцыйным стылі выкарыстоўваецца так званы электронны час. 18:20, 18:20, 10:40, 10:45. Усе носьбіты мовы павінны ведаць пра такія формы часу, як апоўначы і апаўночы. Поўнач, што адпавядае 12 гадзінам ночы, а поўдні і апаўдні. Поўдзень, што адпавядае 12 гадзінам дня. І проста гадзіна, калі мы гаворым пра першую гадзіну дня ці ночы. З паходу вярнуліся апоўначы. Была поўнач, калі раптам загрукалі ў дзверы. Як выйшаў зранку па справах, то вярнуўся толькі апоўдні. Не паспелі азірнуцца, як і поўдзень надышоў. Акрамя дакладнага часу існуюць таксама формы прыблізнага часу, якія ўтвараюцца пры дапамозе прыназоўнікаў, каля, пад, перад, пасля, пры дапамозе прыслоўю дзесьці, а таксама шляхам перастаноўкі слоў. Фільм доўжыцца блізу 2 гадзін. Было за поўнач, калі дабраліся да вёскі. Каля 3 хвілін яму спатрэбілася, каб выканаць гэтае заданне. Мы вырашылі спаткацца каля бібліятэкі перад 6 гадзінай. Госці пачалі збірацца пад 7 вечара. 10:10 пачалася залева. Давай сустрэнемся па 2 гадзіне. Таксама можна карыстацца канструкцыямі «не больш, не менш як», «не больш, не менш за». «Мне спатрэбіцца не менш за чвэрць гадзіны, каб даехаць да школы». «Мне спатрэбіцца не больш за гадзіну на вырашэнне гэтага пытання». «Час развітвацца». «Не жальбую пра мінулы час я, адкаснецца ад мяне сумота». «Пашукаю і знайду акрасу, што да новых прывядзе узлётаў». Услед за Владзімірам Дубоўкам прапаную не шкадаваць мінулы час, а шукаць магчымасці да новых узлётаў. З вамі была Аліна Залеўская. Да новых сустрэч у праграме «Открываем на ново беларускае слово».
1: «Открываем на ново беларускае слово» або «Як правильно казаць по-беларуску». Программа Аліны Залеўскай.

Мірада на хвалях беларускага радыё «Рацыя». Самы час нагадаць і зноў нагадаць пра надвор'е. Уначы на беларуска-польскім памежжы істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра 7-10 цяпла, а раніцай заўтра пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Тэмпература паветра 9-12 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 12-14 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Краязнаўчы слоўнік. Праграма Уршулі Шубзды. Пра наше краязнаўчае вандраванне па Падляшчы, Бельшчыне, Беласточчыне і Сакольшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на гадзіну пазней.
2: Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 23-я година у Беларуси, 22-я у Польши.
3: Война в Украине. Киевляне выбирают помеж эвакуации, зимовкой под обстрелами. Координационная рада приняла резолюцию об безумовной отмене смертного покарания в Беларуси. Бордовская осень на Подляше стартует праз два тыдни.
2: У студии с новинами Стась Дадерка.
3: 1689 день войны. По нафтоперапрацоўчым заводе в Ухте на полночи России нанесен удар далекобойными дронами Ан-196РС. Про это поведомил президент Украины Владимир Зеленский. Ухтинский НПЗ находится за 1900 километров от межи Украины у республики Коми. Так само Зеленский подтвердил пошкоджение нафтоперапрацоўчага завода у российском Омску. Цитата. «Протягиваем отказывать России на ейные удары по Украине и робим это трапно». Тем часом на фоне узмацнения российских обстрелов жыхары украинских городов рыхтуются до новой тяжкой зимы. Им знов погрожают не только удары ракеты дронов, але и протяглое отключение электричности и отепления, пишет BBC. После нескольких тыдня узмацнения российских атак, которые до конца вересня закранули автозаправочные станции, электростанции, ключевые мосты про Днепро, мэр Киева Виталь Кличко заявил, что город опынулся в вельми драматичной ситуации. И он заклікаў кіяўляна, у якіх ёсць сваякі за горадам, па магчымасці часова пакінуць сталіцу. Некаторым з найбольш уразлівых жыхароў Кіева, пажылым людзям і жанчынам з маленькімі дзецьмі, прапануюць размясціцца ў пераабсталяваных санаторыях і рэабілітацыйных цэнтрах, размешчаных у лясістых прыгарадах. У працяг тэмы Кіеў стаў прыфрантавым горадам, а іншыя еўрапейскія гарады могуць рушыць услед за ім. Такімі словамі дэмакратычная лідарка Беларусі Светлана Ціханоўская зрэагавала на наступствы масаванага расійскага ракетна-дронавага ўдару, які адбыўся напярэдадні. Сама меней 32 чалавекі загінулі, у тым ліку дзеці, нагадала палітык. Трэба ўзмацніць сціск на Расію, павялічыць падтрымку Украіны, каб яна магла абараняць сваю паветраную прастору і атрымаць перамогу, напісала яна ў сад сетцы X. На гэты допіс адказаў міністр замежных справ Украіны Андрэй Сыбіга. Цытата. «Нельга дазволіць Крамлю паверыць, што тэрорам можна дасягнуць палітычных ці ваенных мэтаў. Кожная новая атака падкрэслівае неабходнасць неадкладна ўзмацніць супрацьпаветраную абарону Украіны, павялічыць ціск на Маскву і забяспечыць поўную адказнасць за яе злачынствы». Канец цытаты. Сыбіга падзякаваў Ціханоўскай за прынцыповы голас, выразнае асуджэнне расійскага тэрору і салідарнасць з Украины. Новины КР. Агульное поседжение координационной рады приняло резолюцию об безумовной и неоткладной отмене смертного покарания в Беларуси. За документ проголосовали 52 делегаты, супрать выказался один. Спикер координационной рады Артем Брухан у коментары Радио Рация гучу позицию абсолютной большести делегатов и свою особистую подтримку принятого решения.
4: За отмену смертного покарания мне это видовочно, и не только в Беларуси, в Воголе. Не мы давали жить людям, каб его забирать. Есть іншие методы, каб забеспечить безпеку и законность в грамадстве. Это вогуле такая практика, от якой треба адмовляться. Тем больше она политизуется, выкористовывается супраць політичних оппонентов.
3: Так само спикер КР акцентовал увагу на дальнейшем шляху резолюции, якая послужить сигналом для международных партнеров и Евразвяза. Так само станет ключевым питанием для будущих перемог у Беларуси.
4: Поуплывать на режим Мінску амаль гэта немагчыма. Там няма ніякай інтэнцыі да мараторыя ці адмены смяротнага пакарання. А вось для нашых міжнародных партнёраў гэта такая ясны меседж, на якіх каштоўнасцях мы стаім, пра еўрапейскую, пра дэмакратычную пазіцыю. Патэнцыйна, калі адбудзецца круглы стол, дэлегацыі на дадзены мандат уздымаць гэтае пытанне на круглым стале.
3: Дакумент, аўтарам якога выступае Мікіта Семяненка, фракцыя Каліцыя Латушка і Рух за свабоду, распрацаваны з улікам прапановаў дэлегатаў КР. Резолюция фиксует фундаментальные принципы правосудия, вызначая конкретные кроки для демократичных сил по отмене смертного покарания в Беларуси. Про культуру. 23-24 кастрычника у Бельску-Подляскем у 31 раз отбудется фестиваль белорусской бардовской и авторской песни «Бардовская осень». Организаторы обвестили открытый конкурс выканаўцаў. До удзелу допускаются те, кто створает и выконывает властные творы на белорусской мове, мае у репертуары не не менш за 4 аўтарскія кампазіцыі. Заяўкі прымаліся да 2 кастрычніка, цяпер да 11 кастрычніка вынікі конкурсу вырашыць публіка. Можна падтрымаць улюбёнага з 10 выканаўцаў у галасаванні ў соцсетках або на сайце tutka.org. Пераможца выступіць на сцэне фестывалю ў Бельску і атрымае грашовую ўзнагароду. У асноўнай праграме «Бардоўская восень» сёлета заяўлены спектакль «Зэ Камерон» ад вольных купалаўцаў, дакументальны фільм «Сакрат» пра падляскага пісьменніка Сакрата Яновіча, канцэрты гурту «Філяматы» Юстыны Карпіловіч, праекту «Светабені.кк». Уваход на ўсе падзеі вольны. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 7 до 10 цяпла, раніцай заўтра пахмурна з праясненнямі, месцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра ад 9 до 12 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму, ну а максімальная тэмпература паветра заўтра днём 12-14 цяпла. Вітаю, шаноўная, пятніца, пакуль яшчэ пятніца, 9 кастрычніка, гэта хвалі беларускага радыё рацыі, Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю.
0: Радыё рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Парадой.
5: Вітаю, шановныя, сёння 9 кастрычніка, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Джон Леннон, Джэксон Браун, Пі-Джэй Харві, Рэй Чарльз, Серж Гінзбур і Джэйн Біркін, а таксама гурты The Who, Лабель, The Pox, Iron Maiden, Suede ды Нірвана. Далучайцеся, каб нічога не прапусціць. 9 кастрычніка 1940-го нарадзіўся Джон Леннон, брытанскі музыка, спявак, паэт, кампазітар, мастак, пісьменнік, адзін з заснавальнікаў і ўдзельнік гурта «Бітлз». Пасля распаду гурта пачаў сольную кар'еру, але ў 80-м годзе быў забіты. Акрамя музычнай дзейнасці, Леннон быў вядомы таксама як палітычны актывіст. Свае погляды ён выказваў як у песнях, так і ў публічных выступах. У славутай песні «Imagine» выяўлены думкі Леннона аб тым, як павінен быць уладкаваны свет. Ён прапаведаваў ідэі роўнасці і братэрства, міру і свабоды. Гэта зрабіла яго куміром хіпі і адным з самых значных грамадскіх дзеячаў 60-х-70-х гадоў. У 2002 годзе карпарацыя BBC правяла апытанне для вызначэння ста найвялікшых брытанцаў усіх часоў. Джон Леннон у гэтым спісе заняў 8 месца. Таксама Леннон заняў адразу 2 пазіцыі ў спісе 50 найвялікшых выканаўцаў усіх часоў па версіі часопіса Rolling Stone. Першую ў складзе Beatles і асабістую 38-ю. А брытанскі часопіс «Classic Rock» уключыў Леннона яшчэ і ў спіс найвялікшых гітарыстаў усіх часоў.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Раца. Мы працягваем картаць музычны каляндар сёння 8 кастрычніка. У такі ж дзень 1944-га нарадзіўся Джон Алек Энтвісл, бас-гітарыст гурта The Who, бадай адзін з самых вядомых басістаў у свеце. Ён быў названы другім лепшым бас-гітарыстам паводле апытання часопіса Cream у 74-м годзе, саступіўшы Полу Маккартні. У 2000-м часопіс Guitar назваў яго басістам тысячагоддзя. Нягледзячы на тое, што ў чэрвені 2002-го Джон Энтвісл сканаў, ён працягвае трапляць у топы лепшых бас-гітарыстаў. Прыклад, у 2011 годзе Энтвісл быў прызнаны лепшым бас-гітарыстам усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам «Rolling Stone».

У той самы дзень, што і ўзгаданы Джон Энтвісл, 9 кастрычніка 44-га нарадзілася Нона Хендрыкс, амерыканская спявачка, прадзюсар, аўтар песень і актрыса, стрыечная сястра славутага Джымі Хендрыкса. Нона Хендрыкс вядомая сваёй сольнай працай, а таксама ў якасці ўдзельніцы вакальнага трыо «Лабель». Гэты жаночы калектыў быў вельмі папулярны ў 60-е і 70-е гады. У пачатку сваёй кар'еры дзяўчыны былі тыповым дзявочым гуртом 60-х, але на момант выдання класікі фанка, песні «Lady Marmalade» яны ўжо апраналі дзіўныя касцюмы касмічнай эры, і ў іх музыцы была дзёрзкая прымешка рок-н-ролу.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Вакаліст, гітарыст, клавішнік, кампазітар, аўтар тэкстаў і прадзюсар Клайд Джэксон Браўн нарадзіўся 9 кастрычніка 1948 года. Джэксон Браўн і сёння застаецца цікавым і дасведчаным выканаўцам і кампазітарам, а музычная каштоўнасць ягоных дасягненняў забяспечыла яму шмат верных прыхільнікаў. Вядомасць Браўну, акрамя іншых, прынесла кампазіцыя «Take it easy», якую ён напісаў разам са сваім сябрам, лідарам гурта «Eagles» Гленам Фраем у выкананні «Eagles». Гэтая песня добра вядомая, але мы паслухаем аўтарскую версію.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 9 кастрычніка 1954-го нарадзіўся Джеймс Фірнлі, ангельскі музыка, акардэаніст гурта The Pox. Гэтая англа-ірландская фолк-панк каманда была ўтвораная ў 82-м годзе і стала вядомай у другой палове 80-х. The Pox, прадэманстраваўшы, што дух панк-рока можа жыць і ў ірландскай народнай музыцы, сталі адным з самых радыкальных калектываў сярэдзіны 80-х гадоў.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 9 кастрычніка. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя, а то і ўвогуле невядомыя песні. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Мэтью Дэвід Осман, ці проста Мэтт Осман, брытанскі музыка, вядомы як басіст і адзін з заснавальнікаў гурта «Суэйт», аднаго з самых папулярных калектываў да брыт-попаўскай эпохі. Дэбютны альбом, які выйшаў у канцы сакавіка 93-га, апраўдаў усе чаканні. Ужо на стадыі папярэдніх заявак альбом атрымаў срэбраны статус, а праз два дні пасля выхаду стаў залатым, стаўшы самым хутка распрадаваным дэбютам за 10 гадоў. We'll be right back.

Акурат 9 кастрычніка 1961-га гэты сінгл Рэя Чарльза «Hit the Road Jack», калі не пазналі, заняў першае месца ў амерыканскім чарце, дзе пратрымаўся 2 тыдні. І вось вам яшчэ некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 9 кастрычніка 1965-га песня «Beatles Yesterday» узначаліла амерыканскі хіт-парад. У такі ж дзень 1969-го упершыню ў гісторыі шоу «Top of the Pops» прадзюсары тэлеканала BBC адмовіліся прапусціць у эфір эратычную песню на французскай мове «Je t'aime, moi non plus» у выкананні Сержа Гінзбура і Джейн Біркін. Кампазіцыя, якая па чутках была запісаная падчас заняткаў любоўю, выклікала такі перапалох у Вялікабрытаніі, што лейбл «Фонтана» вырашыў ад яе адмовіцца, нягледзячы на неверагодную папулярнасць. Невялікая кампанія «Major Minor» купіла правы на гэтую песню, і тая адразу ж узляцела на вяршыню хіт-параду, стаўшы самым першым франкамоўным чарт-топерам у Злучаным Каралеўстве. Песню гэтую мы абавязкова паслухаем неўзабаве. 9 кастрычніка 1970-го Pink Floyd выпусцілі свой 4-ы альбом «Atom Heart Mother», які ўзначалі ў брытанскі чарт. У такі ж дзень 1973-го Элвіс і Прысцыла Прэслі развяліся пасля 6 гадоў сумеснага жыцця. Прысцыла атрымала частку маёмасці былога мужа, 725 тысячаў даляраў і гарантаваныя аліменты ў памеры 4200 даляраў у месяц. 9 кастрычніка 1981-го падчас тура па паўночнай Амерыцы Rolling Stones далі першыя 2 канцэрты ў Лос-Анджэлесе. На разагрэве мусіў выступаць Прынц, аднак праз 15 хвілінаў пасля свайго выхаду на сцэну ў трусіках, бікіні і плашчы артысту давялося ўцякаць, бо на яго абрынуўся незадаволены гул гледачоў і шквал піўных бутэлек. У такі ж дзень 1985-го у гонар 45-й гадавіны з дня нараджэння Джона Леннана Йока Оно адкрыла сад плошчай 1,5 гектара ў Нью-Йоркскім цэнтральным парку. На тэрыторыі былі пасаджаны дрэвы, кусты і кветкі, прывезеныя з усяго свету. Йока Оно ахвяравала на стварэнне саду $1 мільён. 9 кастрычніка 1993-го Нірвана уварвалася на першае месца амерыканскага чарта з альбомам «In Utero» ці «In Utero», калі з латыні. Самая вядомая песня з яго «Rape Me» паставіць кропку ў праграме, але перад ёй, як я і абяцаў, «Je t'aime, moi non plus» у выкананні Сержа Гінзбура і Джейн Біркін. Трымайцеся!

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўнач у Беларусі, 23 гадзіна ў Польшчы. Украінцы паразілі дронамі найбуйнейшы дата-цэнтр Яндэкса ў Расіі. Грамадзянін Беларусі абвінавачваецца ў падрыхтоўцы забойства ў Літуве. Ціхановская падтрымала беластоцкага выдаўца, які трапіў у базу вышу. З навінамі Стась Дэдарка. 1689 дзень вайны. У выніку ракетнага ўдару ўзброеных сілаў Украіны па Данецку загінулі як мінімум 20 расійскіх афіцэраў. Паводле расследавання медыязоны, гэта найбольшая вядомая колькасць афіцэраў расійскай арміі, якія загінулі ў выніку адной атакі за час украіна-расійскай вайны. 18 вайскоўцаў памерлі ў дзень удару 26 жніўня, яшчэ двое пазней сканалі ад атрыманых раненняў. Сёння ж стала вядома, што украінскія сілы абароны атакавалі дронамі найбуйнейшы дата-цэнтр кампаніі Яндэкс у Расіі. Аб'ект размешчаны ў індустрыяльным парку Грабцева ў Калуцкай вобласці. Вядома, што Яндэкс мае 5 буйных дата-цэнтраў, 2 з якіх ужо зазнавалі атакі. Вільня. Грамадзянін Беларусі Вадзім Дубойскі ўваходзіць у лік 6 абвінавачаных у справе падрыхтоўцы забойстваў. Ахвярамі мусілі стаць грамадскі дзеяч Валдас Барткевічус за аказанне гуманітарнай дапамогі Украіне і грамадзянін Расіі, лідар башкірскага нацыянальнага руху Руслан Габасаў, які пражывае ў Літуве. Пра гэта паведамляе агенцтва БНС. Віленскі акруговы суд сёння пачаў працэс па справе ў закрытым рэжыме. Паводле выдання «Позірк», магчыма, што Вадзім Дубойскі – гэта музыка, удзельнік гурту «Вагітта», які ў жніўні 20-го году у берасці быў затрыманы сілавікамі і збіты. Яго вызвалілі без афармлення дакументаў. Пасля таго, як музыка зняў пабой, на яго была заведзеная крымінальная справа. У восень таго ж году Дубойскі збег у Расію, але быў там затрыманы па запыце сілавікоў з Беларусі. Еўрапейскі суд па правах чалавека забараніў высылку Дубойскага ў Беларусь. Ён быў вызвалены і ў 22-м годзе з'ехаў з Расіі. Пакуль невядома, ці з'яўляецца музыка Дубойскі фігурантам справы ў Літуве, або гаворка ідзе пра яго цёзку. Новае прызначэнне ў офісе Светланы Ціхановскай і АПКБ. Як паведамляе прэс-служба дэмакратычнай лідаркі Беларусі, дарадцай у пытаннях інклюзіўнасці і раўнапраўя прызначаная праваабаронца Юлія Міцкевіч. Яна будзе кансультаваць офіс у пытаннях супрацьдзеяння дыскрымінацыі і гвалту, удзельнічаць у падрыхтоўцы праектаў рэформаў па гэтых тэмах. Лекар Станіслаў Салавей прызначаны дарадцам у пытаннях аховы здароўя. Ён займаецца аналізам беларускай сістэмы аховы здароўя і медычнай экспертызай. Вераніка Станкевіч, прызначаная на пасаду прадстаўніцы па сацыяльнай палітыцы аб'яднанага пераходнага кабінета Беларусі. Рашэнне прынятае на падставе рэкамендацыі каардынацыйнай рады ў адпаведнасці з працэдурай. Станкевіч вядомая як каардынатарка ініцыятывы «Вольная», якая дапамагае былым палітычным зняволеным адаптавацца да жыцця на волі. Таксама Светлана Ціхановская судзіла пераслед Яраслава Іванюка, як стала вядома напярэдадні, выдаўца, кіраўніка фонду «Камунікаторка» і аднайменнай беларускай інтэрнэт-бібліятэкі, абвесцілі ў вышук у Беларусі і Расіі. Імя беларуса з-пад ляшы і грамадзяніна Польшчы з'явілася ў адмысловай базе сілавікоў. Ціхановская разглядае пераслед выдавецтваў і культурніцкіх ініцыятываў, якія дзейнічаюць у Польшчы і ўмацоўваюць польска-беларускія адносіны, як акт помсты Лукашэнкі Польшчы за яе салідарнасць з беларускім народам. Цытата. Гэта ўжо не проста цэнзура, гэта транснацыянальны пераслед і спроба запалохаць людзей, якія законна дзейнічаюць у межах еўрапейскага звязу. Канец цытаты. Палітык звярнулася да ўладаў Польшчы і еўрапейскіх партнэраў з просьбай працягваць падтрымліваць незалежныя культурніцкія і сацыяльныя ініцыятывы, якія дзейнічаюць у межах еўразвязу, і прымаць рашучыя меры супраць трансгранічнага пераследу. Між тым кіраўнік камунікату даў рацыі наконт магчымых наступстваў свайго пераследу і далейшай працы выдавецтва.
3: Гэта, безумоўна, спроба запалохаць, прычым запалохаць не толькі мяне, як Яраслава Іванюка, як кіраўніка фонду «Камунікат», які ўжо ад 26 гадоў вядзе беларускую інтэрнэт-бібліятэку, які ад 5 гадоў выдае беларускія кнігі ў паперы, але таксама запалохаць асяроддзе, якое вакол мяне згуртавана.
2: Яраслаў Іванюк даведаўся пра тое, што трапіў у гэты спіс сілавікоў выпадкова, і ўжо паведаміў польскім спецслужбам пра пераслед. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Уначы на беларуска-польскім памежжы без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 7-10 градусаў. Заўтра зранку пахмурна з праясненнямі, месяцамі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы, тэмпература паветра плюс 9-12. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Максімальная тэмпература паветра ў дзень плюс 12-14.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: Трэці дзень ватыканскай сустрэчы па пытаннях сям'і прысвечаны моладзі. Адноўлены купал Клементыйскай капліцы ў базіліцы Святога Пятра. У другой частцы праграмы рубрыка, прысвечаная сувязям хрысціянства і беларускай літаратуры. 9 кастрычніка святая Марыя Валодзіна. Кардынал Тагле стаў новым дэканам калегіі кардыналаў. Пантыфік прыняў адстаўку кардынала Джаванні Батыста Рэ з пасады дэкана калегіі кардыналаў і зацвердзіў на гэтую пасаду кардынала Луіса Антонія Тагле. Пра гэта сёння паведаміла зала друку святога пасада. 92-гадовы кардынал Джаванні Батыста Рэ завяршае амаль семігадовае служэнне на чале калегіі кардыналаў. Ён быў абраны дэканам у 2020 годзе і пераабраны ў 2025. Пасля адстаўкі кардынал Рэ атрымае тытул дэкана эмерыта калегіі кардыналаў. Як паведаміла зала друку святога пасада, новым дэканам калегіі кардыналаў стаў 69-гадовы філіпінскі іерарх кардынал Луіс Антонія Тагле, прапрэфект дэкастэрыі па евангелізацыі ў секцыі па справах першай евангелізацыі і новых мясцовых касцёлаў. Святы Отец зацвердзіў абранне новага дэкана учора. Нагадаем, што галоўны абавязак дэкана калегіі кардыналаў склікаць канклаў для абрання новага папы і старшынствоваць на ім. На трэці дзень сустрэчы, прымеркаванай да 10-годдзя Аморіс Летіцыя, гаворка ішла пра моладзь, як дапамагчы ёй адкрыць пакліканне да сужэнства. Тэму дня прадставіў кардынал Кевін Фарэл, які нагадаў, што шлюбаў у свеце ўсё менш і грамадзянскіх, і касцёльных. Найперш гэта турбуе хрысціянскіх бацькоў, чые дзеці пакутуюць ад адзіноты, не адважваюцца звязаць сябе на ўсё жыццё ці ўвогуле адмаўляюцца ад шляху, які бацькі некалі выбралі з радасцю. Кардынал паставіў і больш глыбокае пытанне – можа, Бог перастаў гаварыць да сэрцаў маладых і абуджаць у іх жаданне сужэнства. Маладыя людзі не перасталі прагнуць кахання, але многія страцілі давер, што яно можа быць трывалым, лічыць індыйскі біскуп Стывен Фернандэс. Калі апісваць моладзь праз тое, чаго ёй не хапае, веры, адданасці, стабільнасці, можна не пачуць, што яна насамрэч кажа, перастярог індыйскі іерарх. За многімі сумненнямі хаваецца жаданне быць любімым і прынятым, жыць годна і будаваць будучыню. Таму касцёлу, на яго думку, варта пытацца не пра тое, чаму маладыя людзі адмаўляюцца ад шлюбу, а пра тое, чаго яны шукаюць. Сучасная культура прывучае да імгненнасці і бясконцага выбару, а сужэнства патрабуе цярплівасці, прабачэння і вытрываласці. Аднак біскуп Фернандес бачыць і іншае. Моладзь хоча шчырасці і не згаджаецца на адносіны там, дзе пануюць прымус ці гвалт. Папа адкрые міжнародны кангрэс па пытаннях фертыльнасці і бясплоддзя. Ён пройдзе 16 па 18 кастрычніка у рымскай штаб-кватэры каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца Езуса. Сустрэча будзе прысвечана антрапалагічным, навуковым і этычным аспектам чалавечай фертыльнасці, а таксама прафілактыцы і лячэнню бясплоддзя. Яна прымеркавана да двух юбілеяў 25-годдзя Міжнароднага навуковага інстытута імя Паўла VI па даследаваннях фертыльнасці і бясплоддзя і 50-годдзя Цэнтра натуральнай рэгуляцыі фертыльнасці, заснаванага ў 1976 годзе. 16 кастрычніка форум распачнецца святой імшой, якой узначаліць кардынал Матэа Дзуппі, арцыбіскуп Балоні і старшыня італьянскага епіскапату. Пасля еўхарыстыі удзельнікі сустрэнуцца з папам на аўдыенцыі ў Ватыкане. У другой палове дня кангрэс перамесціцца ў аўдыторыі рымскага філіяла каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца Езуса. Уступны даклад на тэму «Годнасць і прыгажосць працягу роду ў вучэнні касцёла» прадставіць дзяржаўны сакратар кардынал П'етра Паралін.
4: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
5: З нагоды сусветнага дня зроку у Ватыкане правялі бясплатнае абследаванне каля 50 дзяцей. Некаторыя атрымалі новыя акуляры. Абследаванне каардынавала дыкастэрыя па міласэрным служэнні. Да дзяцей і іх бацькоў, якія чакалі ў чарзе, прыйшоў і арцыбіскуп Луіс Марын де Сен-Марцін, прэфект дыкастэрыі і старшыня фонду Диспансера Санта-Марта, дзе прайшло абследаванне. Гэтыя два дні ён назваў надзвычай каштоўнымі. Дзеці могуць пазбавіцца праблемы, з якой іх сем'і самі не справіліся б. Гэта сведчанне касцёла, сведчанне міласэрнасці, практычнай, канкрэтнай і дзейснай, сказаў ён. Ватыканская студыя мазаікі адрэстаўравала 371 квадратны метр мазаік і ляпніны купала Клементыйскай капліцы ў базіліцы Святога Пятра. Пра завяршэнне работ, распачатых у мінулым годзе, стала вядома 18 верасня. Капліца, якая носіць імя папы Клемента VIII, схаваная ў паўднёва-ўсходнім куце базілікі каля скрыжавання нефаў, якой праектаваў Мікеланджэла, за надмагіллем Пія VII. Яе мазаікі былі выкананы ў самым пачатку 17 стагоддзя. 8 секцый купала, падзеленых пазалочанай ляпнінай, напоўненыя марыйнай сімволікай. Тут ёсць голуб Духа Святога, херувімы, феніксы, зоркі, а таксама постаці Багародзіцы і Святога Юзафа.
4: За нашымі навінамі вы можете сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона я, яе вядучы, айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў аповесці Міхася Лынькова «Міколка паравоз». У мінулых перадачах мы гаварылі, што хрысціянскім выхаваннем хлопчыка ў сям'і займалася маці. Жанчына прымушала сына вучыць на памяць малітвы, а калі той адмаўляўся ці задаваў пытанні, выкарыстоўвала фізічныя пакаранні. Прымус быў адным з галоўных метадаў рэлігійнай адукацыі і ў школе, куды неўзабаве пайшоў Міколка. У часы, калі Беларусь уваходзіла ў склад Расійскай імперыі, закон Божы быў абавязковым прадметам, і навучалі яму праваслаўныя святары. Дапытлівы хлопчык, што задаваў шмат пытанняў, ды не любіў прымаць на веру словы дарослых, уваходзіць у канфлікт з бацюшкам. Так пачыналася гісторыя адносінаў Міколкі і святара. І ўсё больш непавагі набіраўся Міколка да багоў, хоць і цярпеў за гэта не раз вялікія непрыемнасці. І не толькі ад маткі, але асабліва ў школе, куды давялося яму ў хуткім часе патрапіць. Тут адразу уткнуўся ён у дыскусію з папом, не ведаючы спачатку, што такія дыскусіі заўсёды канчаюцца для вучняў вельмі кепска. Поп, заўважыўшы новага вучня, адразу спытаў Міколку: «Хто ты такі?» «Міколка», – крыху нерашуча адказаў ён. Асноўным заданнем бацюшкі паводле савецкага пісьменніка – было навучанне дзяцей пакоры, таму правільны адказ на яго пытанне гучаў так: «Вучань – гэта раб Божы». Міколка не зразумеў такі выраз, ды пачаў пярэчыць. Ён ідэнтыфікаваў сябе як прыналежнага да асаблівай сацыяльнай групы рабочых чыгуначнікаў, што згодна з савецкай ідэалогіяй было гонарам, а лічыць сябе рабом – ганьбай. У спрэчцы паміж хлопчыкам і святаром апошні выкарыстаў сваю ўладу, каб папросту пакараць вучня, а не патлумачыць яму адносіны паміж чалавекам і Богам. Паслухаем, чым скончыўся першы канфлікт Міколкі з выкладчыкам закона Божага. «Дурань!» – накінуўся чамусьці поп. «Перш за ўсё ты раб Божы». «Ну гэта ўжо хлусня, ўсё роўна, што ў дзеда пратуркаў», – набраўся смеласці Міколка. «А мы не рабы Божыя, а рабочыя дэпоўцы». Чуў Міколка пра рабочых, а пра нейкіх рабоў яму чуць не даводзілася. Тут і ўсхадзіўся поп. «Хто, хто?» – перапытаў ён, набіраючыся злосці, – і ўжо запусціў свае пальцы ў Міколка ў віхор. «Паравознікі мы, во хто мы!» – пераказаў яшчэ раз Міколка, горка плачучы, бо поп не на жарты ўзяўся за яго чуб. Наступны канфлікт героя аповесці са святаром здарыўся тады, калі той распавядаў вучням старазапаветную гісторыю стварэння свету і першых людзей – Адама і Евы. У хлопчыка расповед бацюшкі выклікаў прыступ смеху. Вось як апісвае гэтае здарэнне Міхась Лыньков. А другі раз такая дыскусія закончылася яшчэ горш для Міколкі. Расказваў поп, як Бог займаўся будаўніцтвам, як будаваў і ствараў свет, неба, зямлю, расліны і жывёлу, і як урэшце ён чалавека стварыў, Адама, а з яго рабрыны жонку гэтаму чалавеку, Еву. Слухаў, слухаў Міколка, ды ў рогат. Так і пусціўся ў смехі, аж да скамейкі прысядае. Раз'ярыўся поп, наступае грозна на Міколку. «Ты чаго, Ірад, з Божага слова смяешся?» Прычынай недысцыплінаваных паводзін хлопчыка сталася яго багатая фантазія. На месцы біблійных персанажаў ён уявіў сабе знаёмых Адама і Еву, якія працавалі на чыгунцы. Надзвычай худых стрэлачніка і прыбіральшчыцу, як здавалася Міколку, Богу нескладана было б стварыць. А вось тоўстага чыноўніка памянушцы буржуй, што адказваў за станцыйны склад і дамкі вагоны, дзе жылі рабочыя, было б непроста паклікаць да жыцця нават творцы сусвету. Такія карціны маляваў у сваёй галаве кемлівы хлопчык. А Міколка не сціхае, рагоча, заліваецца. І як не смяяцца яму? Узгадаў ён пра Адама і Еву. Не пра тых, з якімі Бог займаўся, а пра самых звычайных. Пра стрэлачніка Адама і прыбіральшчыцу Еву, якая дэпо падмятала. Худзюшчыя абодва толькі рэбры ды косці. А буржуй вунь тоўсты-тоўсты, ледзь у дзверы пралазіць, калі ходзіць па складу. Каб супакоіць Міколку, святар выкарыстоўвае свой звычайны спосаб пераканання – круціць хлопчыку вуха. Той хоча патлумачыць настаўніку закона Божага прычыну сваёй весялосці, аднак бацюшка не паслухаў вучня. Такім быў працяг гісторыі. А поп ужо за вуха Міколкава ўзяў.

0: смех са стварэння свету, што за гэта хлопчык зрабіў святару, ды як бацька Міколкі мусіў ратаваць сына ад непрыемнасцей у школе, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Заставайцеся з Богам. З вамі быў айцец Андрэй Крот.
1: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

Радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

Радио Рация. Костре Куделон.

цывілізацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.